0: Táú a géistecht le radioúna lifa, céit sé pan cethir FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
1: 1, 2, 3, 4, 5.

0: a chuhar fad agus fáta go beidir do radioún livicéit a sépon go ceir, Bónnam foioin mhuiil bheog a bhí ag túús an chlóir ach tamid ar leis in go nó an seachtainse agus stof simú áhéanamh. Sú an gohhain sibsil as cilíonn agus rosa a bhíar siúil ó Róm agus chlár óntaach ag techt ifar dro le ceil ó Maria Reis. Duffy is Olman GB níl éonmhdar lei gom faoi GB seachas gofuil nhéon siad ceil den chéadsco. Caroline the no-twist agus aráú ó fiba le láir atá in ní fila ó Tamalín amach as an gluthe le halbum den chéadsco. Ach, nóid seo é an taránú Neuroplasid sean ár anna bhí sé áchéanm ó gohhíle fihéan nó gohs fi dó ach airnaí an tacha an gohfáil. Si é nice tamíte ancéad an scéal don slí ar chosa sé a bheith mar Neuroplasid agus gur stop sé bheith mar Ali Brown ach is Neuroplasid é hena le agus tá sé. False neuroplastic.
1: Diagnose me as terminally chill. I'll probably die from slipping on and burn on a pill. Am I the only

sin bin chulas an don deall an sin le clinic animal/human le clinic agus an talbam visitations cuairteanna agus is minic go mbíonn siad ag dul ar cuairteanna ar fud na háite banna iontacháil lairfáil chorthaíonn ceol ar nós rud a bit beidir a thar dáin. Isteach áran i bret an ggéalais so d stagnáisiú le droch áú sin ach is áhanúntacha é náislumsa é le maríreis.

é sé le GB mar lu méid tú chlár na chlór becham fú a bref faoi GB achla siad an tab úntaach seo a bhanam rest/falter agus anhd é ar fad agus tá anrám don á sin b ví ag rica timpla stúdiún ar hosa sé sinna. Nis ar ná úntaach eile, Is sonnaráim sem mé an teinlas a chéin é

Bin Remembering and Forgetting le Songs of Green Pheasant Banna ó Sheffield tá faoi Stuart ag Duncan Sumpner agus a bhíon ag eisiú Cairníní ar Rusted Rail lipéad mic le lipéad amach i ngáineamh. Agus sin tamú dul raig chuig oraint ceol nua ón talbam nua Somewhere Good le Tara Clark and Trio seo an áráin teitl agus Ní fu mé deis a chééisisteach leis a gghearart don chéadúir inné ach is dó an gur rud ag an soach speisiad faoi Tá anghrácham don tarclaach an tríú. Agus tá tarclaarcha ná agus burt ar nachhil aithna go marna an amlacha ach is banna iad agus banna úntaach agus fanid agus éiste leis ná seo, sé é béidir ar réún lifacéid si chun ceir neartstofúntaach fós le teachta.

bin ón tú físan sin leis siúd an talbam a folding sih anhhana iad siúd tá más an chéúcha go martha áte gan neiscart méarcastal le go bastóh agus tá siad dochreite. Táid i gdruitm gomáil inis i dro deire an hallhart ach chuplaród fásta teach ifhar thrá. Su é one step inside doesn't mean you understand le the no twist an talbam neon golden. Agus, ní sé, tu bin sótas.

Seis ahhaca de Caroline a an beautiful ending le giant claw an a cruúbalhór agus bh sin chuisih Rachel and Antonia le ó sobleló agus le armménní smófaí ar sobleló i gcean choíochttain nar hasí deráis disúil reinstof antach fós acu. Ach lei seo lerá ach sláán ó béidir ar aúnaficid sé po ce agus bíor deislinn an teachtain seú sanáfá.

Dí fáte seachtaí teachna tena foiirthes ar radneán lifa an seo gotí lethir tríise de tá fáte rót lá ceo fósaigh teacht. Thosa míid le cean amach ó Japán ar Chasbo tún ar bhanam New Life agus a níos de bog.

agus be dear bhanam Rain and Blood, rih sin thulaméid Leroy Smart gusí Clark chusaí Pride and Ambition agus rih sin a Rhys Chosen Brothers í crinne le Bullwhackies. Gúpla cé an fósaigh teappa agus gach duine ggéist airecetí airec gach ithe déirdaín ag an éiad clog go dtí an sin suas mór gr amháin dubáis an isis. Roberto Sanchez Cursi.

Tátú ag géisteach sa le radioúna lifa, céit sé bunca ceair FM. Is achéile atá sa chlóra bhfuil tú ar tí éisteach leis an nuis.

fanning die laéis sé dénot. An áras fionnáir radio lifa 106.4 FM.

Fáilte ra sé stóí Sugar Pie de Santo an sin agus Go Go Power. Agus rih a hin, chuúla sibh, Thúmas a céile le riot. Seo íon áras fionáir, ní go dtí leirtar éis de, gach, í a déanach. Fáilinn.

Fáte ra sé tóí seo íonars fionir radio an lifa cé sé pontca car FM agus táid a ggéist danis ar Fort Kent.

fáte ra sé stóí seo ionar fearnáir radioú an lifa cé a sé po go car a fam. Ní an Bailey i canis le Mindstate agus Dagger. Love is the law a ballmon tra

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Tátu i géistecht le Radio Liffe, kéit a sé punca cair FM. Is ach chraile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éistecht le sinis.
2: Fáilte raibh a chuirde chuig rub breise ar radio na Liffe, kéit a sé punca cair FM agus mi sé Imre na Grobín. Chuile seachtain ar an glór, bhí mé ag tuama isteach is seanra ceol nua, i géisteach leis tríd na blianta agus tuiscint all ar stair an seanra comá. Cosam ro mór le oscún gachéad seanra ceolair agus peocan an ro an seanra don tachtain. Caigus sé an bhrimar ag éisteach leis an Indie Tronica, an teachtain seo chuirde bheith mid ag éisteacht leis an bop bhrócach, baroque sa bhurla. Mascan an pop bhrócach elementí ón rockgheol le elementí ón gheol clásicach bhrócach, le scríbhneoireacht agus struchtúr pop. Cuir na elementí clásicach igeacht ceol iarnach chun cín. I measc na hirlaisí chuitínta sa seanra an óbó, téidirlaisí, crit cuairde agus an cúrn. Tá ancuid drámaíocht i gceist leis an stíl barócach. Ní hé go bhfuil fum clásicach i gceist i gcónaí ach tá an séis agus an stíl generálta cosúil leis an gheol barócach sa chuí a oibrí na armáin agus an séis contrafunta. An céad Aaron ar an glór an teachtain seo d'arlam sa ceanda na armáin is ála a fáilsiú riamh. Fáilsiú an Aaron in 1966, am a raibh an seanra pop bhrócach ag teacht chun cín. Déanann an pop bhrócach shrothú ar armáin gotha nó armáin uirlisí. An genius ceol Brian Wilson, seo the Beach Boys le God Only Knows.

Sé in de Beatles a Eleanor Rigby Mood egéist le leis an Bob Verrokach an seo ar Robrasha ar radio na Liffe. Honnig call mór ar an gritcorda sa seanra agus de réir is a airgan seanra níos colúla, chuig na helamantí sin isteach sa príomh seo. Cean na heránin a chuidig leis an gáil sin inis seo the Yardbirds agus For Your Love.

Sin the Yardbirds le For Your Love an crit go de leithleistáil san air an sin. Tháinig an seanra pop rockachín cín is sasana agus America agus bhí fumana nua aistecha ag tastal a bhuiine. An pop rockach ag do láb a láb leis an gcultúr agus an seanra cáil hicadelic. Ba níomh an céad bhanna eile i Los Angeles, America agus bhíidir ceantar na céad bunaí raibh ilganaíoch ar thaobh Canada, America. Bíonn ceol ag measca an rock hicadelic, an pop rockach agus an pop hicadelic. An mana love anois, seo and more again ó 1966.

Sin love le an Morgan ó níag seaca seach tá tú agé seach le raan lifa cé a sé. Car FM. Go buúsach tá popceol gweilta chuig an poprócach sa chuí chéine tan rockol gweilta chuig an rock forrásach, Tá mion trílach agus úhínach i gceist leis. Rud nach bhfuil annach chutínta sa ceol ná ag crothú armón sa bhionléis agus chuann an poprócach é sin chun cín go minic. I meas ní hoúirí ag úsáid an techní seo, The Mamas and the Papas. The Callmore an album seo inis mar chéan an album isfiar sa fop bhrócach. Éistegí mac dus na harmón sin sa bhionléis idir drapa síos i rinn Aaron. Seo California Dreamin' ó The Mamas and the Papas.

sé na mamas an na papas le California Dreamin. Eag lanantaráig le pop barócach Mericá anis leis an mana de Left Bank. Bhín príomh scríbhnóir Michael Brown mar chiúltar piano chlásach ar fa blinta agus fuór sé spragad do isteach sa fa barócach, ó bhaineir nós na mamas an na papas agus the zombies comá. Le cabhar ón athair Commodore d'Arbanam Harry Lakovsky, thosaigh sé ag scríbh roiint arrán nua agus é ag cloachta leis an mana de Left Bank. Waithú siúd inis mar sin seo Walk Away Renee of the Left Bank.

Sin de lefbank le Walk Away Renée Tadú a géisio le raidirna lifa céad a sé pont car FM. Agus seo ra breise chuileachtain bí mé ag toma isteach chuig seanra ceol nua épiocha ag rom mór le breise gácéad seanra ceolair. Anteachtain seo an pop bharócach nó barrock. Is é buach pointinte an seanra timpimp 1960 cuaig chuig 1960 cathair agus muid ag dridam isteach chuig na seachtadaí inis inar amlína sa seanra. Ceolúir inis a bhí ina bhá Savanna the Velvet Underground, John Cale. Le Danny Dybrig Shea, Aaron Voomreen, Le Charlie XCX, then Scannon, Wuthering Heights. Tá sé ag crochuig ceol ar fáis seasca bliain an nuas, agus i réimse leathan seanraí, avant-garde an fáp barócach ina measc. Chuir na chéad Aaron Ella an Star Anuil, an album ag Jane of Kershies ar chógáil Síochán na hárla i Barras i nia an chéad chugad domhanda. Ó John Cale inis, seo Paris 1919, ó Nídeag 1963.

sin John Cale le Paris 1919. Antáide a rinne mé ar an seanra níor sin ar le an cinál ceil seo. Cé gur cáir hí na ceúirí agus baní ag fáilisiú agus ag cuma an neamhsbloch. Tá céad bhana eile dénta sús de cheúir agus comdor iad burt ón bulan. Chas mar grisiúta agus Jan Kanti Poliskevich ar a chéile agus iadag stadéir sa choláiste. Le cuat comdóireachta Poliskevich agus scilanna senta ag grisiúta. Thrug siad fum pop bhrócach láidir agus an bana anua. Own mana anua inis, seo tuja postak.

Sin anua agus túja postach. Egin pointe se an amlína sa seanra poprócach dahan cholachtí ceol go raéis sé faoomh lá. Thosa cholachtí ceol ag chur ceolúna ar fáil do bhaí agus ceoltóirí chun an mhrócach sin a chur nuúil. Ag an muointe seo is star an ceol go generalta bhí an seanra aránaí scríbnir nó singer-songwriter ag neartú. Mar sin thosaigh na cholachtí ceol ag chur níosmó orlaisí isteach an arán a gcuid ceoltóirí aránaí scríbnir, Nick Drake ina measc. Luig mé Nick Drake cúpla seach nó hen agus muinnig éisteach leis an ggheol tíra comimtra. Tháinig cáil ar in ní a bhás in níag seachta cethair, fu ar roi sin bhí an omracha fatís agus dúlagar ar a chud ceol a chana óscór locht fechana. Ach, Aaron a Nick Drake a níis seo Fruit Tree.

sin Nick Drake agus Fruit Tree tá tú géisio le radio na lifa céad sa sé pu go cair FM cuiisle na carach agus seo ra breise mud ag éiste leis an bob bhrócach anseachtain seo. Anis Aránaí scríb nóir eile ag techt Joan Manuel Serrat. Is cumdóir Aránaí agus ceolúir ón Gatalón ag scríb sa Spáis agus sa Catalónis comá ón albumm Mediterraneo seo Lucia.

an starúlann sin Kate Bush agus Wuthering Heights. Ag glantaráigh le disclisa Kate Bush agus Kate Bush agus an album Never Forever ó 1980. Stíhwalt gur ag an cín san Aaron seo agus na tréthe ondúil sin sa fapparócach leis na téidir le si an critcórda agus na harmón ag shrothú ar a chéile. Seo Kate Bush le Army Dreamers.

sé an Kate Bush le Army Dreamers. Inis an anlíonna tamid sa hotadaí agus cé nach chhuiilmuid ag buchhainte an seanra a hiile tá Aaron ítacha fósáilse ag an am seo. Mud géisi leis an Bob Rocach ar an glór an seachtain seo. Bhí ramór ar an géadhhana eile leis an Aaron seo é fáilsethe directoréis troir óna chola ceol chun an banna a bhir se sús. Scar an bhana ón chola ceol agus cisiad óneart gneart. Tháinig an bhana le chéile i nídig seachtó cair is sasanna ag crothú punciol ar dús. Héis an bhínta ag seanam na céile, dáhraigh siad an chuig stíl níos séhe, i dtíanamh tafaid le níos lú orlaisí. Tá ag leir faoin mana The Stranglers déanta suas de cathair, Hugh Cornwell, John Jack Burnell, Dave Greenfield agus Jet Black. Iad ag úsáid na crit corda leis an gitar ar an Aaron seo, ag croitheadh fúm mhrócach ar an track. Ó The Stranglers inis seo Golden Brown.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Kearnaí ó thuús na fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tráthnóna ar Raidió an Lifa 106.4 FM.
0: Raidió na Lifa 106.4
2: Thruflish.
3: Thruflish.
2: Thruflish.

Dí bh cardde agus ar céad fáilte roh go trofliss a seo ar radioon na lifah cé sé punca cethir FM lomsa cruthir ó foiáin. Anseo anocht libh go dtíon thucht a chlog mar is gná. Cheol ó DJ Swisherman, Sammy Virgie agus Brutalismus na teachtaí sa móthair. Ach itosú amach le cean ó desiach, desias é siach níos luthe am lína seogaí Kent.

0: weed.
1: Ver an sin wai Adonis no way back atá an gean sin rivisin a sumach ihe a nocht leheran o Decius agus Lias Saudi ben Lias Saudi o Fatwhite Family agus Decius tamar chuid de Paranoid London on alba nua eise achu imlíne mi anar Decius Volume 2 an darv anam gent agus dala in scéal bei Decius chasa dan chéad or in éirin imlíne pe siad chasa an sin in hang dai an triúla fid de mi iarafóra súl gomór gomór leis an gion sin. Ebuga a raig anis gaherán anseo o brutalismus seogi romantica.

0: Sammy Virgie a denmh gahanán na leihananta seo chafar ará a denmh rán an sin le skepte darbh anam cops and robbers sioach i deire mí bealtainna na plíine seo. Rihi sin bhí rán agan ó Goldlink Rislochi Rax agus Pink Panthers rán darbh anam avian agus EP beag é sithe aici Pink Panthers le déine chomá atá me hééis se casa chobla seachtain ó hindíomh me agus atá me baint an sult go deo as i láthair na háre agus rimhe sin Brutalismus 3000 le rán darbh anam romantacha. Muid i bogad aráigeis seo ar trofliss ar radio na lificéte sé Punk Cathair FM go DJ Swisherman agus ceann ahandanta bhfuil siúd seogaí scenario.
1: Yo, yo, yo. Record? All right.

kunnis ver an ansin wai Millis Benagi PNC on EP Thunder a eisiach inga vile agus a fecar aga siúd. Rivisin vi Detroit in effect ceann och a vile is a doieg wai siúd on EP Detroit Party Train Benagi Detroit Techno Base. Tá rhaid ar an ele aga agus ni hosnín si galair le Detroit Dalenskeil toif siúd atá fisrú agus Rivisin DJ Swisherman agus Scenario a ceann sin a tacht wai gavile agus a fithe trí wain single leis an tanam céine chum leis gael ar nóí. Tá me a bogad a raig an is go EP de cuid Yelisa Hall agus seo ceann darb Anam Shanks tá si bhagéisiú le trofleis an seo ar radio na lifeh 96.4 FM.

radio deliver Katie Sha from the car Krishna the car Tatu geistach le radio Liffe ke sa sé punka kar FM. Is achreile atá sa chlár a bhfuil tú ar tí éiste lei sin isis.

We're at the end of something. The doctor says it has begun.

Pink Buffalo on Shin own supergroup Nua Chuck Squires, Dan Fitzpatrick, Chris Barry, Ken Mooney, agus David A. Tapley. Líochra iad ilig is síl ceol baile áchlia. Gigdans go acu i workman's le déine, ia ele ceol fuin dín sin. Agus a rai ling le Hector Berlioz, an ihe le Sir Simon Rattle, dílta amach sa ceol áris náisiúnta anocht. Seo é ag stiúru an dara glúisiocht ó symphony fantastík. Agus ní iad sin, chipper, le shakalak, proper order.

George Adequist an sin a gúh le Life Seems Strange agus an ceart aige. Ba George Adequist ag sinnam sa Grand Social ar an séolá déag de mí úl le taíocht ó Finn Divilly. Tá Finn mar bháil de seacalach a chuúlaisih an sin le chipper. Ba George is stilling le seisiún fise a dhéanamh go lua agus ba sé sin ar an YouTube seange. Green chatten inish le season for pain. Agus mudig denov cove roan le winter agus corda Trevor Dietz. Anum kjol navsploch sa chahar sha. Sheas kus le biocht mile ihe. Ni vai elhed arishan.

Sin agaibh dóh lí le sundown sad clown. Fear ag gul in ifig terapór. Seir tá wit na gára a dhéanamh a deir an dochtúir leis. Agus tá an tá ort, tá pógó, an fear grín is cáú le ar dán ag denmh seo a nocht, agus tá ticéad sa bhreis agam dit. Ach a chochtúr is mise pógó. Ní bhíon is agin cé na scamal atá hátaring, gúil mud ag rint aimsir a chéile. Stoat anois le, let's be strangers again. Ba stoat ag sinam i Little Whelans ar an fé seachtú den mí seo. Bígi an.

Unique Freaks a gwyfan sin le Corky Park by dash agus Unique Freaks ag sinam mar chud a féle brod. Summerween Pride Party le Spiral an Saran seo. Ihedensko agraha acuan sin. Inish, corda leshan chlor agus un stáisiún. Seo chugav, Paul Spring in éinacht le Ben Duffy na drumi, Aidan Duffy a bhí mar inaltor an cheann seo, tán fúm ítach, Paul Spring le Freeze Tag.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles, Más a glógan seinlaiste atáisih tá teachta goh ar nasc ar lehanaach Blue Sky an stáisiún. Ba mé héanana sinnam an damnach beag seo in éanacht le Joey Gavin in an seo ar Shráid Camden. Seocha go bhanis Natalia Lafourcade le Hasta Larraez. Agus chun damnda eile ag tosú dena míis ceúra ar Mexico. Bíigi an anocht sa Grand Social don cóisiúr, bí agus ceol Mexicoch agus an pell ar an scála an múr. Ná leir míis faoin meistín aráiste. Go gasa mu ar a chéile ríist túr ara agus túr ara dá chéile. Slán go fóil.

0: Bhilem áileach an raibh an ceola gcónaí sa teach agus mréad ag fás aníos.
1: Bí cé naró i ceáil go léhéta agus a teise sa leit aniuú na gnáam sin de níron ar sin ceáil a haint níró sessions éte bí tá caiir túús na seacatí agus ní écinn sa fidil mecha go dtí go mute sinnim beidir dá célíí na runeart do mute cleartú fáine sin agus hálaid sin beir bhhaine lá a bhlíin, so thuga te mai haéidir agus bhfuimiid go tóca na chiúfah mu de néidir am agus rathbeid iste a box agus bhfuimiid déanú buad don wa agus an a hasisiimi déine ghlaú sim san néidir. Ba réile si bh gáilthart le bhfuil cemní go bag réile géileinn bre réile fa cinál a bingo agus rodí mar sin a bheith acu agus sé methir bhí gáilthart sa cheanta seo a níl agus bhí teáala sean tuhí seandaíní agus aná agus bhí seanna na bhhain chu sé seige ar a teascan bag agus bhí coppla fiidir aige chuas ar a teala thuhuis dantíní agus chu methe ceist ar in sin ró sé an níl agus tá seháil an me héanana sinne mar an áthú mar sin hí glasa beidir go háirdate iad athir leat so dúirt methe na dóra te lei siad a go ganthe tehah a tóór leatiad mu táid pretí sinnim tóór leatiad sin duirte so d ag maithe coppla pontta a gas gaibí, but ó se dún na fiidir lá so bhí inta éasta bhí néidir sin ógam go dtí coppla blianaáin ag mar dá cara amáin
0: sé gluisiach ráine
1: sé gluisiad a coúla sé chead lún eile.

nar hasin ceála gurí níos lehéí germid na jeún na seacatí tús na seaartdí. Thsin méidir sinnim le ceoltarí a le hoú ar hoú go ddíse mór le sinnim le mer agus bagur réile ámar dó a bhéh gan agus sin bí na sésin aá agus tús na seaartdíhí go dhór sésin aá ré.

0: Tá géirí áilach, cé héad na leirí fidléirta a bhíag mar réad agus ag fása níos.
1: Bhí mé géisiart go dhór le radio na gcéiltar an ar bagréileis na gáilá agus taftaí dhéanú dá fedlearí agus dá anstrat ceil. A bhí chléir amhhain ón teanám an áil a bagré le bhí é agus bhí breile sé fear seo gáiliiste ag sean fidlearí sna cric agus ghlacú musad. Tunes wifa agus sin na netidir chhuiil a John Doherty agus léhédí Mickey agus Francie Jarrig ó Burn is Calcutta agus léhédí Vincent Campbell mar níromidide taistela na ri sin na gnám agus chluine idir a radio agus bhí mé géisiart go dhór leis an sortin. Bhí se cos le ceáil a roiáine go méid a in ámile bhí cineal dá bhí álas a go mar a goid ceáil a just Kidim kens grún na rit sin dúla go mán gur híl me sin dhéanú agus chuimiid leis na daoine seo ag ceiltain sin chuimiid ar cuairte acu agus forma anearú agus bhí forma anear cá ceasa dífástas chillan agus James Byrne is míéirí agus sé just dínta castal ar chuir de mór na vigil

0: Is even le man smíineh seo raibh an ceolaigh taint daine le chéile. Áirítear duine is na fidléirí a Luaidh Mairead, Johnny Doherty, mar léach mór cheoil dún an gáil, agus clúar mar dhuine des na fidléirí is fear sa fithuis.
1: Bhí anig mar thar John Doherty fás de chuimid le éach eil copluair, agus I just be the kind of going to do a home le casteller visa a stopu a jaha doctor a recharic in jeskert na condai agus home in shan agus home her suskajin bar agus vi mo her agus ma hen nar sig to John Doherty hen agus hashi sha shenim agus hanta sha hart agus to cha that's Mooney's real literature agus ovi mishima ear sogs vi ma Ein ta tókele sjá, a vísa, vísa gæð, gæð mæk að djæfi sjá djænu og lýsa gæð.

0: Ag aint an stíl eisceachú le bhhainan le fidléircht dúnaáil, buna ag agriocht ar bhhainan cardas na vidléirí chun stíil se a chuchan cín agus a chuirna.
1: Sí, bhfuil thoisí sin thart fáid tar a thobíana hoinenas, agus sé cíhín má gíon hiad duine hanig níos leis a chuncheap sin, agus bhín chiad cruniú agan ar na glantaí dear an trotha blianaine háin na bhí siad a ceilearú trotha blian in sin coppla seaartain háin. Agus ha dearan me semór an dífa a bheith páirteán agus a bheith gcónaí sa chualaidir a tá Rab Cherry agus Kevin McKee dearna chud mhór ebre agus Léhédí Dermot McLaughlin agus Paula Shaughnessy le fád a fád an lein ag cruniú sean taftaí agus ag scríú síos na sean leaganathe donna portaí le léir a furas ó na daoine ná bhfuil le níos mó agus a bhfuil cinál dó i déanú cruasart omlan do cheol hir tháinail agus a geirí éthirte ré go dtí don lúnóg agus sinna príomhhain do chéir just na bhidlairí an ceol atá go smir an seo a thuirte a ré go dtín chiad glún eile agus tá géirí lámha go maith. Héadrod cluinn tú fidlear is dúna ngáil agus teasa go gur is dúna ngáilíad agus mar i ggéarna leis na stílna le agus sinna cidim na tríthe atá gceist na bíon tón leidir ag fidlear í dúna ngáil. Níl sam catíí sin bitir go bhfuil a gaoine sergeas a ghébrú go caiit a bheith sinnim ní sergean an ri a túmaí. Bíon chud mhór bóáil a gceist agus tá chud mhór triplets agus in sin te chud mhór cóheáil agus réisrang an i gná bhhain. Usa sin chud mhór fidlear ríos du ngáil sin fásta mar cóheáil.
0: Agus sin chocatíí an táid eile na?
1: A te ba tá mé geirí smuitiú na rudaíos i chluim sa síl mo go bhfuil bontíigh na puíbli sin go bé cinál dá i geirí drónel cosla se drónna bín si na puíb agus sin puíb mór a tá gante ein sin na sinna neit a dasgur sinnas a puíb mór sinna chiaad sort puíb a bhí an sal hanig na puíb elinn dearing agus sin drón sinna bín si a cuairta agus tá sin álaí fásta cluim a Julie Clifford agus bhm cinna don drón a gála ré acu sin fásta 10 rang an déanna cóheáil héile a rí nána.

0: Me vi geart sin vi drón om le an hetfuartik talent sin gemininig i gehogun an all. Jnn tú drón leis se dí gus kunin tú de verveg hí srangen a dí lei se drón a choneil a gal. So sin part da ke a neirat sin a vi ag na puip na fé lá.
1: Chan mala mar réad an slí atá an tradiisiún ag dul leis an glóin óg.
0: Is mai go mór sílam sa sin rud a hídaoí fád athain go speisialta leis na tataí le léar a teart, go speisialta jiirmid ó hús ré a tafaú le léir ó Coleman Mars agus daoine mar sin goú ahanana le gine gá le henne mar i ggéarna goró jeú leis na nósan na réganaha. Sin ru a tálanis na Goldíní a ddíú a stílaní agus ggóil si i géistart le ahansát go tafatí ón stíl sin agus a dhéanú níos triise. Agus hálan rud eile ar fád na rud a hídaíní hálatha agus inis tá daoine ddíú a stílanna, so tá stíl gon an gála gur i níos triise a stíl a chléir, stíl chéirí stíl líige fásta agus ahandalagéine ag díú ar stíléirí agus tá sin galanta sílam. Tá glún úr nua in sin agus tá ceáil ínta a henint acu, caiim máú thuirtííanta tá chud mhór ebre galéí fásta ag múnseirí agus ag daoine go djóna an pobl ó ar fod fod na tíre, bhfuil a gur.

0: Tá bhar an rá a bhí altan tá airthú mór ar héalh réad ón naléhananta lua a bhíici mar cheoltar inúnaáil.
1: Sílim gurú siimpléir a buint leis a sí agus níún ar an taiiste le bhil ag telas a gine garbí dana haid sá agus thugu daíir cuairte gine fásta a anis tá a híal éreiste dóhéile ar fád tá taiise le dahan a hanlíon bím America an sa Japan, bím hallsa Yarmain, Snellvis, Rank a hanéit agus a sínta go ddílit ceol nahéan a henneim agus a bháil trí a dain agus gohfuil dúlaigh daoine an gohfuil daoine talilteanna bhil iste agus éisteart leis a henint agus gohfuil álas acuéisan ru a síntaí tá álas ínta ag daoine a leanan ceolgéile ar cheol nahéan

0: tar rud amhain fu a sílam gohil rud úlia fu a bhfuil go tegan daoine chrí agus tegan daoine spirid agus tá sin álaí i gáil na héan Tá spirid don a chrííon tá go dhór beidir brn fu a fásta na bhí síl fád a cara agan agus tá sin na ligléir sa cheáil tannar seicí ligléir le clinstin sa cheáil agus Tegin daoine sin gus bete na dagann si go dé méidir sinim na go dé méid ré Tá teighhil eile in sin na ta níos mó na facail na ru a béile sin se go dtín críon daoine.
1: Cam ahil an chéad albumm bhíagm sa riomh ná do bliidil. A bhuas i go mórtas nó na bhíos. Be even an da sin bé
0: chahé
1: a sag go Dolly Parton
0: agus
1: sé sé bh plléad nigsúíh i héin, Emily Harris, Alison Krauss.

0: Bilmaréad agus Altan ar an nasc seo le ceol tír a Mheiricá leis an album staineocha, The Widening Gyre, agus é a tafta chu in Nashville le anlachad íon na speisialta.
1: Well, sílim sa gohfuil nasc ínta leidir idir mé tíon agus ceol Appalachia agus ceol Mheiricá go generalta na cenas gur go danig se don tíú seo tíre agus goró na tíú seo don dáin bthirda réit hanig siad ó hasan ó alabain ó Brattingburg agus óéan agus fa se don nána agus hín ce láfa hí na páirt láfa hí na bhuiin láfa agus dehan mit sin go mór in na ceir nar thug Dolly Parton choúin. Bhí sé cinna do rudba a mahas éit dún mar hílmit Dolly Parton, star mór agus bhfuil sa rudba bhí sé rudba cos le cartún ar bhálaí a an sin dehan mit na ceoltarí agus ihéon fásta cantling bhí ead uan bhfuil sa go agus portnaí a bhí ar olalas aganine agus acu sin agus déir si ar an cócheolaí anú léhé dá Barbara Allen ag an nám agus deir si dúirtsílam. Béidir go deo le coppla bharsa a chaanú nélik. So thar me sin níró e-mails a gála an nám agus chuim me faxig methir bhí methir beag agus do me deolaat seo eistrúd agus cheolma thar a fóndas dute sin na fón cearna bhí do bhathir mhór ar an nuair an cearna. So bhí sin ait ar bhálaí agus in sin scrúis i níró fé mar na fácla thoí go bhí sa cena fácla agus mar is bailad mór idir náisianta Barbara Allen.

0: agus iné a tafaú buidir bh session nó gona gcónaí agus sinna támas mó a hen meid agréal a bhíadrin agus gus cholásáilte agus a bhíimeid. Agus bhí sinna gcóí ar mention ó ón nám sinna ré godím leanana go dtí ná neirínar a roiimiid an tafaú do Whitening Jair de henimeid mit raimiid gannáisfuil agus inéit iad sin le léir chuirta ná agus dhéanaimiid cóheáil agus os dhéanaimiid iad athirteiste agus bhí chud bhór an na treachna ró deantaágan san deimiid bhí muid geirí é chuneid go fáscailte sa dóid agus go deo láfa sin portaí heim lenne a bheith dúil acu sin an fásta so bhí chud dhór sppót déanún cearní sin mun me saltaítas.
1: Hela mé chana chaachla sin
0: le. Bhí pusan ar tí ceátarí le heile ní bhín stappan.

0: Darnoi, bin mraid ag shenam agus ag casa piasi cioil a chumann si féin chuma. Bravraalim piasa da cuid hain a chlostal.
1: Smiti mar porta a chumma da maher, a nye e BSL, hannig sharlom, bima an sasan agus bima nar si hart an sa siamra festu mor an bina goni agus hasi ma agus ron ma suas a porta agus hag ma an fidlarir. So, sio da Francie.

Sinim sa go bé léínta an ceá bhfuil a go is léasatá agus is airdu manimna atá is airdu chrítá is rud spríúlatá is rud a thógan tú níos airtena na go ré trobladí bí na galéis atal agus nar a chluim sa ceáhar an se ar faoisiú intinadú fear an se faoisiú chríú agus hiiglumm sa hín fan géad na lefan géad do sin nóir aráis do híine eile tá sesta.

0: ar na bhuiinú ag údarás chréalachain na hÉireann leis an táile ceadúnais teilifíse.
1: Radio na Liffe. Cuisle na Gcathrach.
2: Is mi se cuiha mac anúmara agus beim se tíocht a bio chulid a dúna agus sé ar Radio na Liffe céad a sé punca céad. Le chlár nua atáag díru ar an ceol funk. Má tá síma bhí san tránna se nu má tar go cuatú ceol íntach ag deire an lé chuirs áchas aí. Bhuiisteach lomsa chulid a dúna agus sé le ha bailile funk.
3: Kerniní ó hús na fihuíise, Cheese Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsáharn ar go thug tránóna. Ar Radio an Liffe, cé sa sé punca cahar FM.
4: Tátú ag éisteach sa Radio an Liffe, cé sa sé punca cahar FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Brigéad míle fáil isteach an seosa chlór ciir na man, Stra a dhéanaan ciir ar bhrá clútacha is star na héidir agus in íonantarlé an sin ar chósaí martáis de bhrá na tí is seo, so is mi se bhór láthir nniu Katie Whelan, agus bé téma an cheolalaidir lábh agan, Tálinn Hiirí ránaí agus com

lei hí tréáil gotha á, agus sa deire bhí cá ar hí fud a fad na crinne. Rugad Catherine sa bhlíon 88 i g gaithair limnaí. Ba chear bhin í a máthair i d deach ar le limnaí. Tré go háthair ansilech agus fága máthair bhacht ag strachailt chun Catherine a dreifhór agus trathiricha a thuirt suas gan mór an airgad. Ach, bhí rudaí níos fearr an nán ansilech, buíochas de Catherine agus talann rúnda bhí aici. Láháin bhí si ag ceú lena mórthir deach an iorla agus íag seasamh sa ghirdaín. I an istí bhí cuairsa an iorla an taspa nach ina cheomra si leis an bhuiineog oscailta. Bhí Catherine ag chana léithí féin agus thuúil an taspaí. Bhí sé antóga leis an amhránaíocht álainn agus bhairtaí sé ceú le Catherine. In aontaí lena bhean chéile Agnes, rinne sé airgad a thomsú de Catherine chun tréáil mar amhránaí. Salaád, bhí Catherine ag freistáil ar cheachtainna amhránaíochta le múnsóirí mór le rá i mbaile clia i London agus a Boras. Bhí síol nú tosaí aici mar amhránaí ceolghrámaíochta agus íon an aire a thuirt don teaghlach na tuarastáil. Salaád, bhí an éileh ar Catherine a réimsena ceolghrámaíochta. Cean na hócáidí is tochtú dí, ná nuair bhí deis aici chana don bhainríon Victoria. Díar an bhainríon ar thigh chana ríis, agus bhairtaí Catherine amhrán ó na tír ghuachas, Kathleen Mavourneen a chana. Mionnach níomh Rebel Luna, Beijing.

agus iníana ceol chuirm a riaga. Dairí Catherine níos cáú le fós, agus thosaí si ag taistal thart timpil na Heirpa, Meiricá, an áis agus an agéine ag canad ina mílta éistóirí. Ní dhearna si dearmad riamh ar chinaltas an taspaigh nach agus a bhean chéile. Bhí deis ag í buíochas a ghá leis thart ar dheich mlíana níos déanaí nuair a tháinig si é sa lucht féchana agus í ag canna leis an gombántas riaga ceol drámaíocht na hiidála. Bhí Catherine Hayes ar dhuine de na chéad sór réalta dahanda agus ba iad duine de na chéad amhránaí a thug cuairtear an astráil, tá srátainna an fós le na hanam. Fuair sí bás sa bhliain 1861 i London. Ar an drochóir, bhar sí sa tréimh se sula raibh fáil ar thafadáin agus mar sin, níl aon taifeadaí dá gach le cloisteáil iniu.

0: Mir Harve spéisiál an sin faoi bhean camerarán nach chucurrmaach agamsa ar hí roih seo. Lin, cad cheap tú faoi scéal Catherine Hayes an sin?
1: Ní ra an agam ar hí ceapan gúil sé tá sé goáling gur go raibh cehar ón aspic nuair bhí si có óg. Si an rud atá nóir atá tú de alíonntóir is an beagáíon pí de cehar a aonn tú astíine aigen nuair nachhfuil sé ar airanta agat éáil orintnta as nílas go chuna a hagan sé. Ach tá sé sin go deas mar tá sé sellar go raibh cehar uhí ní raibh go leor airgadeci ní raibh deisina ceapan béidir go raibh níos lú deisina thart ar an am sin so tá sé sin go háling agus tábrnam nach raibh aithna aga mar hí
0: Tá sam agus bhí si an mar dúraach sa bhír níléon tafadán ní féidir an éisteach leis an glór so Tá sé nó murameach an chaintseo ar bondí bheith a scéal le reinint, but luí tú an sin na deisiní agus an taige agus an cheir a fuair sií ón aspa.

0: an gapan tú go bhfuil se fós deair dul chuncíon ah sanéraníocht a nniu mar bhfuil an tarigead agat le íoch as mar hapla ceachtaí nú rangan na áráníochtta an bhfuilt airgad le teststal sa látániuáin.
1: Ceam go bhfuil I mean tá an tá sé ceam beidir níos éca na leinta seo idechas aá chun ceolaíanamh is ará sé tá antá ling satíir seo ceam tá idechas cecalir ach tá sé tá ceachta na costaach bhí an talam chui mé ar choiste chun chana dhéanamh ach ridí is san taií atáid taó éit chumá leis na chclaachtainna agus tá chclaachtainna in an dul ní thugann siad an taií atáid taó éit agus for mé chclaachtainna ach ceapan mar hapla bhí mé chana sépéil sios an bóthir ar fan na blianta agus bhí mé cocúlaach agus just gach seach den rinne mé é agus bhí mé cócánartha ach seaas mé suas os cór gach duine agus can mé gach seach den ar ahran agus ce thug si sin ní ra é airgad agam ar é nós ach sin an rud a bhí is tábhachttaí ceapan ach tá sé dechar ach mar sin orintnta credam go bhfuil rodíá meant to be credum go bhfuil si sin an cás agus mátá mátá dríochtta a gá agus credum go gorá ina go caigur rud éige an speisialta fuhí agus an dríocht sin agus den thirlíonn rudí th timpfol chun na seans na athirtit caihí mé é sin na credant na leanta seo mar níl go leor credant agam ach tá sé an credant
0: agus luí si an sin ar luch an sin sa bhír go raibh an taspag gur cheirigh sé le Catherine an raibh duine a cheirigh leatsa nuair an raibh duine cosú leis béidir sagart an fróiste a bhíán an raibh duine an a chuidigh leatsa nuair bhí tusa óg agus i g gobar leis an ggheol.
1: Ceapan an fearáling a thein an an orgán sa sé féil bhí sé agus tá sé fósaigh seinint an as go bhaile an bóthair agus just chu mé suas chuig an far sin agus dúir mé bhrála me chana agus ceapan ní raibh sé cínta ach bhí is aige go raibh agus tá a bháthair ina cantúir áling agus so bhí is aige go raibh go agam cosú leihí so thug sé seans orm agus just domsa mar bhí mé go cúhalach bhí ar daoine mé a brú beagáín
0: se
1: just brú agus deireach mé le níl mé ná mé ro tá mé mé cúlaach tá mérá níl go leir taí agam ach just an brú sin a bhí taóim agus fósta sé taóim. So bhín daoine ar timppla arráis tríd na blianta a bhí anna carach lom.
0: Agus an mííon tusa ag smuoinemh mátá le sé chalíóg nó fiú fearróg atá timpplairt agus béidir go bhfuil siad san cúlaach. An mííon tusa i ggéirí iad a bhrú nó taíocht ahuairt a mion tú smuoine fao sin.
1: Níl is agam cadé an freigur ceart mar dá sé dechar agus domsa níor thuí an cúhalach sin an mothúáin sin ní imi sé am riomh caihí mé just dailá leis caihí mé tríd leis orinte. So just guess tugan tú le daoine an rud atá sé agtá taú uhu béidir go éis sin brú beag nó just sós a thógáil bhí tréisi ar nuair bhí ar sosanna a thógáil ar feúpla mí ní ra mé an chana caiil mé má gá ruí mar sin bhí mé just bhí sé roiheacar bhí me dóchas imethe tolín si sin an tamar fád tríd an dosil mar alíntóir tá tú chun dóchas a caiúint tá tú chun tá or amanta nóir atá dóhan airgad agat atá amanta nachhfuil galoir agat caiú sais ag dóir na tonta
0: Luúch an sin freisin an téarcha mar héime agus bhí ar Catherine an tíir seo ágáil. le garm bhehanú post mar a ranníí bhaintach. An gapan tú gúil na deisianí inis ar fáil in éan i réimse an ceol?
1: An éan in ná domsan níl just sin an freigra is siimplíí agus is fear ein airgad a form bhí sé is na stáit agus ar timppó an da leisna shows sin. Níl is a gom sa tíir seo níl sais cosán den ceolaí anan mé. Tá cosán le haid daoine eile mar hapla mar táú mar cantúir clásicach is féidir dultrií de cloiste an sin béidir dulgadtí áité an eile agus spéidir canna i ceildraíachta níl an go sin aga ma heile. So agus spéidir tá an cosán sin sais le haid ceúirí tradiisiúnta. Tá sé car go leir ceapan dá sé go héca dóibh ach freisin ach béidir ceapam go mé sais ceiltíire. Níl mé cáúil, níl mé ceil pop ceiltíir agus jazz agus mar hapla nuair dhéanaan mé árán chuann mé isteach ach níl mé ná é a chuna sa tíir seo níl é áit dom. So bitátóáis daine a thugan takeí dom agus a leanan mé th timppó an dain ach ní sa tíir seo dom.
0: Bhí tú mar bháil de Celtic Woman agus rinne tú go leir taiiste lei sin éis dom conas mar bhí an taihí sin mar dar nuí aithní an gachtain an tanim sin Celtic Woman conas mar bhí sé sin duite.
1: Bhí sé sin gohéntaach sé códas nuair formé an glí ar an goáin. Bhí sé gohénta le má bhainín mar bhí sé sin ag dasim níráis é tro aga méid an am agus se sé códas just posta áil mar cantúir ní sa go cadar mé chu déanamh nuair a dog méid an choáiste. Agus bhí sé gohéntaach bhí in taíonntaach a bhí an just bhí sé gohénta chu an damhanna eáil agus ag scapa an ceol timppla an den agus cuilam nó bhí méhí mar ceapan san sa tíín béidir agus dúirte duna gana bhí ag tuairt agalah doing tá an ceol cosú le suúhnas agus háanta sim lom mar ceap méid bhrálam ceol í anamh atá suúhnach le haid daoine agus nuairtá siad tá amanta dachar acu chungurrééis sin ba fust chun ide a dhéanamh mothú níos far is cuihann an exmíanamh goéis sin an fá bhí méid chuna agus a bhí méid déanamh ceil chunsúbne a thuirt.
0: Sa bhí tú sa tí éát chuí eile agsúla a ra túáin le Celtic Woman.
1: Th timppla na Stáit aonaithe th timppla na Thrpa san Austrráil. Gáid sé ri
0: agus an bhfuil éonrad an sin nach nearna tú godí seo ar bháile an bhfuil éon spric nó aim agat mar cheoltóórmachchan seo.
1: Éonrad
0: éonrad
1: Tá gachrad Tá mé gur gachrad í anamh Tá an méid sin bringlaidí agam nach nearna mé fás
0: se cosú le túair samplaháin chum.
1: Just béidir ceolcurm a dhéanamh le a ceol féin in áitena a beag agus just chuna le ceoltóirí aontacha agus fáin mé seans chuna le orinte ach ní go leir bhharlam bhí mé éisteach le chlór ar Quincy Jones. Just ceap mé mai god an talan atáach an sin agus na daine a bíon ag meascan an ceol just láig an bhrán bheith i seomar le ceoltarí eile ag déanamh ceol ag cuma ceol ag crothú rudí nua rinne mé blionúhin ach just sin an bringleid atá agam nílas gom céim fá a bhhair se sin caiilte dom ach Get bhrála mé álaráis.
0: Mar dúirt tú tá tú ag marceocht na donta tá tú fanocht ar 6 hí sell hí sell. Agus ní mai gur mór an ará seo ach bhí COVID in idir a carbh dechar gothirthe doine tá gobar sna haíanana. Conas mar bhí an fandéim agus na lockdowns agus gahrairt conas mar bhí sé sin duite.
1: Well, bhí sé in áire cear golóir dom mar bhí méid ag déanamh golóir comdóircht sanrí sin. Rinne méthart ar dóéigh árán atá ré inis chun tafada. So bhí sé carcolir dom tú mé is problém an cúnas agus an so bhí sé carcolir dom ní raibh go leor ob agam ag an am sin ar nós bhí mé fósaigh obair ag chunig socraí agus bhí an obair sin tábhachtach ag an am bhí siad an na brónach orintnta ní raibh go leor daoine sna sna socraid So bhí sé carcolir dom ba raibh sé crothaach a bhí sé dom so bhí sé carcolir ach ba bhrálam mothú go bhfuil níos mó ag techt agus mothú mar tá mé fós ar locht in áire i mar cean
0: orintnta bíon sé sin có deachtar céine cad cheapan tú faoi bheith mar bhean sa cheol an bhfuil difriocht dar nó tá ach cad na difriochttaí is súntasaí idir a bheith mar air sa cheol agus mar bhean sa cheol gothirthe i ggóhéoach na héidir.
1: I nó ré tá ana go mar golóir fear agus maná agus tá sé deair doing ar fád so orintnta maihín mé go donna nóir dearméid tu sé deair fiú le maná mar níos sé sin fear tu sé deair le na buchalí comá ach thuúla mé cúpla seachtain níl sé có éca le mar ban a bheith béidir farragach. Tá sé carcolir le fear a bheith farragach ach níl sé carcolir le maná nóair taspóin an ban rud é gan eile cosú le ambition sin an rud céine tu sé carcolir le fear ach tá sé fósáis at le ha maná chun an rud sin a haspóint. So just caihímid leanú terá agus ag tuirt fao dear nóir tá rud éigenáis at agus mí compórdaach doing agus brú tríd
0: Tágann se rastíí an pointinte sin rinne tú faoi bheith macánta. Gan scéal a chomáid siar nó
1: leiscéal
0: má tá tú just a ggéirí bheitáis mar chalín má nó bheith deis féach go ligann túirt agus go sin tú de scéal agus mar luí tú an sin fao Catherine Hayes gur gur an deise cí i héine áú leis sin ggóil is féidach sinanamh de tain agus do gatainna tá géisteach so luí tú an sin Quincy Jones cé hiad na mrá i réim sin cheol atá gobarú nuair bhí atá sa stair a thug an insráid duite agus céin fá.
1: Tá mé mar fan mór de Karen Carpenter just isrálamí agus Joni Mitchell tá banna a lean mé ar an Idirlín Beth Nielsen Chapman agus tá si just tá si gohéntaach is aróní agus comdóí agus cumman si arán atá có macánta faoi a mothúán agus an saoil féidir go ceapachtíine go bhfuil si ro macánta agus sin rud a bíon mé ag bíon si deair dom tá mé gcóí bortha gohfuil mé ro macánta le daoine agus fein méidir bloid an tá fád so well an rud faoi ceol is Tá cegat bheith macánta. Sin cehaint in na ta áitina idehéil a táú in an bheith commachánta agus so béidir gohfuil si sin an áit atáméon an é sin anamh. Agus denan mé é tu sé dechar ach denan mé é. So Beth Nielsen Chapman agus Joni agus atá an méid sin níl mé an smuoine fuú. Tá cálí itálín éannach dar bhhanm siha. Just tá mé géisteach le hí gach lá just tá an albumm sin go chiach tásúlagam gohfuil na deisan aici atá bacharart a bheith aici mar tá an albumm sin cóintach tá sé gointach Tá mé córódú gohfuil si as an tíir seo agus tá golóir cálíní mar sin sa tíir seo Níl me cínta gohfuil si fáil na seanna is bíon mé borthe faoi sin ach cean gohfuil sé fá níos far cean gohfuil sé fá níos far
0: Tá an talan am an sin sin rud is tá
1: an
0: talan a tastalach na deisiní chuní an cí. Tá me cóirle agat in isist so dá decht den éigen chugat a rá is banóg me se bhhála a bheith go lei an ggheol. Cad a déirá leis an man sin nó cin cóirla a chugad arhí.
1: An rud a déing lo ná caihí muid seansan a nua a dhéanamh doing féin. Manhfuil na seansan ann agus beidir nachhfuil si an doing. Is féidir iad a dhéanamh. Tá gahra ag ahrú an méid sin na leihinnta seo. Tá rudí gahrú cótápi nachhfuil muid an smuoinemh sin an rud a cre an mé. Tá an idirlín ag gahrú tá níl muid ná anáis cíal a dhéanamh de gahrad ach mar hapla bhí mé caiint le bucalí óga cúpla seachta na hin atá a géirí apnú a dhéanamh agus sin seta bhí ag cosú le seta bhí agam cúpla blion ó hin tá féidir apnú a chun go meid sé níos éca cecurmí beag a chur siúil rudí mar sin ach deireach mé le nóbí bortha baitú bortha ach tá se sin gar golóir sin sin go léir páteach de ba si dachar ba amanta tá de chrí go thomlan briste leis an ceol Tá se sin cear golóir just leanrá agus déin seansan a nua déin cosán manhfuil an cosán an sin bíag tógáil ag cruthú an cosán mar ceir se sin le na daoine déhhéirdit freisin. Tá sé anna achar ach caihíid lein an ra sin an rud a deireach mé lo.
0: San ar tuatú breanú sir ar de héal hain agus ar de rám bhethe hain leis an g go cadí na buch faointí a cheasan amach. Dar nó níl an gcearm bhethe háart go bhó. Ach níos agus tú breanú sir, cadíd na rudí a léman amachirt.
1: Ceapan ag buúla le daoine cosú le bilhuiúlan ag déanamh Riverdance, agus fós fecinn mé é ó am go ham agus víascom gur cre sé anam agus má go rinne mé tafaide ar albumm dó cúpla blian hin freisin. Agus tuis tá an talan ag tá ancil sin an speisialta so just fiú bheith in san seomar céan na le daoine mar seo just mohíam níos cúchtaí. Ba chóir am Robertí mar ag ar an stáisiir os cór na mílta daoine le Celtic Woman agus bhí ach níor lán sé marrí cosú le ag si in acha le an far óga bhfu mé le darbhan am Seán ó mara agus bhí ag si in acha leis agus bhí sé seint an gotar agus just chuí mé asma bhear, bhí sé cóíonteach agus an nóméid sin, bhí sé sin níos cúchtaí domsa ná agchanna ó scór na mílta daoine. Na rudí beaga a déanaan níos mó domsa. Ba é, bhí an talam, bhí an talam. Agus tá nuair feicem aráis orintanta ceapan níor sé sin mie agchanna an sin, agus orintanta cloisian a gá agus níl is an fóscúil sé mie agus déir mélam féin á sin cantar deas. Agus sin déanamh á sin mie, Ok, Tá mé ceúir. Béidir go mérá dhíon orm féin.
0: Bíon bímuid a gcóí nach chuid den siobatarrála ní má golóir tá an perspectíocht sin na tastáil ach. Bhíh smuo fao perspectíoach, de me Catherine Hayes site an seo linn sa stúdio. Cad a déirá le hí nu le
1: dom
0: sinlé an tú chluá sin go dúcha bhí muisi go lerá cáach árán ábhar leat seacha sin an na féon ceisní a gotarthaí nu an na cóirdahait.
1: A guess dear mé an tabrána má bhí bíon mé sa stúil tu aniu ach dear mé le cad a smaoín tú nóir atá leinte agat gúil a críomhirte agus tá tú scanra agus níl tú mothú goá ní ceapan tú go bhfuil tú goá tá cínte na dtí is far ceapan siad nachhfuil sé mar go leir áanta ó am gaham tuasa go mééis sin mar dean gachta am gaham. Dearméid a cadí dhéanaan túar na leihananta seo. Mar sin an cúcht agus an dríocht is go bhfuil tú an an tú féine a thugáil suas a ríis tar éis na tréimhsí sin. So ba bhrálam caiint le faoi sin cos tá sí sul raibh sí go raibh an cáil aici agus go raibh an cúcht aici agus lean si ará agus bhí si mar chalíonn beag óg as an tír beag seo níl an winín anna bhá ag na daoine as an tír seo.
0: Absolutely.
1: So ba bhrálam caiint le faoi mhuiín agus yeah, just ruddy marshin. Yeah.
0: Well, look, Carmina Maggot, that's fell in New Lynn. I guess, Gunnairi Lat, like, after the Tom Maggot's the core.
1: Gunnairi Maggot's.

0: na bhhaú ag údarásréilechain na haan leis an tála ceadúnas talíise.
1: Radio na lifa, cuisle na gáireach.
2: Ó luúan go híine, bíí lom Rosso Siirdán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíonnés cultúr, bigí lin ar fisfasa an sethir radio na lifa.
3: Ní gáda mé intíomh ach tastííon go leir foiineamh chun gó areachtáil agus bíon na costa sinnig méadú i gcónaí. Trí ocail takeíochttaí gó SEAI. Nnís tá is gom chéir de capan sih, ar atógaigh sé sin an tú fásama, well, ceir ocail elegantíomh, deontais le foiamh tapa. Is féidir leat mar sin de chostais foiineamh a leidú leistíigh de chuúpla nóméid. Anis díl mis sin anna dhéanamh dit í anmsa glóir ar an radio. Mar sin cuadaigh SEAI Easy Wins i nniuh. Bhfuil sibh réig. SEAI Easy Wins le takeíod do rialtas nahéir.
4: Imlína cai gach agriocht a bhfuil fuan chuige duine nuníos mó aici tuairisciú faoin difriocht fá idir fear agus maná. Is é sin an bharna fá idir na hincinní. Ní mór dagraochttaí dóta aránú i mííon bheitheh mar bhain. Mar sin má a seomí bairt seomí de spáis, seomí toigh seomí stóris nó an mu faoin spéretáise bheith gobar. Mátá fuan chuige duine nuníos mó agah, caihí sibh é thuirisciú faoin trochaú lá de bhí na saona. Léir mí an difriocht chun difriocht a dhéanamh. Nó déon darmad tuairisciú trínar dúseach ar líine ar gov.caí tulstáis Gender Pay Gap.

Díirí bhcháid agus fáilte go scoit na seachtainine ar radio fáilte ciad is a seacht punk a hiana FM agus radio na lifa ciad is a sé punk a cahar FM. Is mi se bhór leithúir ana nig réhaí agus mátá se bhgéisteach len beá inniu an ine an dar lá déag do bhí bmhéamh agus bé mé libh go gcionan uair a chléig an seo. Sa chláir seo féimmuid blaú bog duna scialta ismó nuachta agus siam siachta a chríú ar radioáte an teachtain seo. Agus ag teacht a níos ar an chláir aniu bé Pakisteo ú eile na galí a ggén ón dearir seachtainine seo caiite. Agus chu maiid le sin bé Tomás ó Néil lin maidir leis an ansaí a hála i dúisceart bhe farste agus leir muid leis ag tús na seachtainine a maidir leis an actra sin. Agus go maiid le sin bé Jack McGeever lin maidir leis an cóin dohainte fithe fithe sa sé an Éráin ómar Arden agus ahanrad eile a bhainean le sin chu maiid leis an actas Stop the Game. Agus bé písa ceol a gcíon idir an dálan a cáide mar sin ná gcuigí eitirbí bé mé libh ar feoh uraléigh an seo ar radioáte agus radio na lifa.

0: Díadh cáte agus fáiltaí thuig an chláir lomsa ana na gruúí mar a luime. Seo scoit na seachtainine na seachtainine seo ar cíad is a seacht punc a híana FM agus cíad is a sé punc a caair FM agus bhí seachtain thar bheith groitheach a gcéan in radio fáilte agus neart ebre deanta a gcéan agus tá méid dúil go mór le tuairthaí na hebre sin a rint libh inniu. Agus sa chláir seo beidh blasú bog a gcéan don béid a clúdaí muid ar an air an seachtain den seo idir cursaí nuachta síimseachta agus eile. Agus a chuide gan a heú muile carhíimeid tús splóiddraach leis an chláir inniu le Pakiste ó éile na galí fithe fithe is a sé.
1: Baniu de sé grí féile na gealaí Cruim tús leis an fáil ar leis an taéis bu má fórna.
2: Ma chu tenis na troú dearach ar an sta sin sa TP agus mu an seo ag féal na galí a chuide mar chuideachta na Gaelgóir chutí mar taise?
3: I mai an bhúmit mar ce a corpahain in isné sin an ce an vibe
4: an ggóí an
3: bhéil.ríí an rí me ga ga se an go agus tu tiktok fa dí
2: faoi ggéalgairí godé mar hána sib le chéile.
3: Ar teid bliana chun ón Macbooi agus andí hána si cheile
4: ón
3: pe. Tá nóce ón sa síl naghine
4: caiimarón
3: éigen agus andí an hána si ceile. Bhí cléir talíisiir tu cebíanta an gaile Brownhar le cumníir le agus siadm gur sinm náí Jim náí go maiile
5: an am sin an chlór bevassa. A ra dentha ag TG Car Maidir le lucht féchanna.
4: Ié sin fear.
5: A cin tá ceachtain sin ó rudí táhil choir Tá muna an seo le féach.
2: Agus slú am mór a bhí sé an sinna gáir le lo féach na bhí agus ahandan is an trí gáir chu mai.
3: Tá sé é bh sin an ruí bhí soginine. Bhí soginine go lámuide Tá lán mutinge leis ní seachchas le go bh sé gigstegin níos go seachtar tí sa slú a rah agus ní seá. A ché bh sin gotí an airachtas agus bí thart coppla céad
4: an
3: tí
4: an ferbete eáil agus léironn sé go gaiair am agus an eistíocht agus taíocht óir na muí mar seo agus. Ní féidir leat ón thuús brehanús a dhéanamhar se a bhfuil mai an ruúntaéis seo tugan sé am agus
2: sin an chiil choir bheith agus a gine ag tuisi amach
5: chinnta agus bíon lááiltar ibh aine trílahhainnta scoil goirí chuimiisi thuús leis mar go thuíime go gig in ddíglasáil agus bhí ónpí maracú mar fearantí agus dúir sé bhil bhil nach roionn maná an seo an ní rééis siad ar fáil í hé nachfuil manáhéana seo má bhfuil sim agat sa trí a bhaintas bí gí linn agus bhí gálína féna a agus dúir méid sin sin tá miise chu trí a bhaintas sin agus in isos cé na rudí is fear tá denanta gom le fada lá so dean le daoine nábíod nabí aglairt buin trí lá agus tugan an grúpa antáíod
4: chaid tú bheith granir ní chu é tá neart
3: daoine
4: is actually ru an á tuché agus tá cinál beidir chutas nocht be leis le síl an Grand Amérile tá sé níos óíoch i Maryland tá sé níos dúnta tá sé níos Jackra jeisina aá I mean just tá níos modíine a dhéanam agus mar
5: just deanta se so
4: agus
3: agus is braling angus
5: is
3: spraga
5: bhling arráis fé seach cui spraga chuna fó spraga an
4: spráá ar fá
3: ó chiiste sin é go dtíachta te ahanaí tú spraga an
4: spraga
3: sin é go tíra go bhfuil ahanaí ce a gaiid tá ceil an freisin nó rising tides really mm-hmm. like the Annie Gary a bheith mar chudstá an fact
5: agus
2: mar armatar fé na galí like an tahé a aon muide le mar phobal Gebé gur bhile tri a winchas ar bhile Universita an seo fé na galí nu in cos sin sin ce na bontatí
5: Kamala sin an ru a hanílum sa fao ghilgóirí, I mean ag grintas na giga a tá caiidán comá nú níos spar ná seona Grand Tree Verla aá é ná tíir, so ní hé mar go se trí ghilga go bhfuil caiidán fuii le i gceis, Mutá caiidán fuii le chuid an níos éir
3: dethh.
4: Tá rud breise an leis an gaige mar tácam sa héin anyway, Jennim friisiúir tá spéile agus an gaige, ach nu tá mai scríb an gaige le tá ag scríb ó. Cinnal ag na gaalach agus an espra scaalach.
2: Cinnal parsing tuk different agus an amana chomai?
4: An amana, well, cinnal tam ag crackleche in gafo. But like, just cuj dana hawer agus an topic I like, tashid jiri hef fwi, like, ar le, fwi gnei hef ar le, a top winter
5: to see na gaalach. It's better shortcuts a hoga le pobl gael, or le lua de gael nach feidr le na bear lori mar hampla. Degan á ceapan gohfuil níos mó le seach fao cuairí starra fao cuairí politics, ní gá rudí a bhíú nu is féidir rudí miún jocanna dhéanamh nach meich coéisce dhéanamh ag club Grand
4: Bear. Agus fram a tagart an agus mute cho granir den ar dhéanam tú rudí faoi rudí cho ar le faoin réige le is íomh le mé, is fearr le mé ná
3: Gigging
4: it
3: in Maryland, like okay, forget.
4: Especially
3: yeah.
4: Gigging
3: it
4: in
5: Thrust,
4: it's like
3: touching
4: actually just
3: late. Moin, Shin, Charnos,
5: live
3: at the Apollo Nugale.
5: Live at the Apollo
3: Nugale, Shin. Hesh, I get you, because it's, live at the Glen Eagle. Live at the Glen Eagle, Shin, Egadira. Ach, Shin, I guess, and like, Lorch of the Free, because I scream of the Free, I guess, go, well, I hang you, Kilda, Ern was caring the, I guess, Kahila, Matthew, Ernos, Phil, the Galleys, and they're at this, Timidra Fod, and Shaw, like, Killaru, Yanuar, and Kulturu, and Changas, Hammer, Shin. So just gents, so not to none, Spock, Yanuas, isn't it? Tá muidir fád chat an éid céar na is féile rudí allhúir fa soé.
4: Ba nó an rud ná chomáid le sin. Is intach ruúd é spochas agus fébata. Cos a bhábata spochas, cos is rud íchéir nach é ach ag g an céin tá lán rudí faoin teanga agus deire agus
2: lead a trom.
4: Cuis den bailach cuis na bailí in ntar iirecht le é a churchan cin, an éidechas agus rudí loganach agus just rudí just nach
2: agus é da a g an cairn ag féaltí cos lei sin is sin rudí
4: gurírá rudí nach féidir nach dúach gohabí legus gusrálam. Bochas le tí agus raidir na gaiachta agus na him réarpad ach ní
3: radioáte
5: Is bra am pocas na féna. Bhil rá ní plán a Dave na garim a deh expoás tí caair Bhing tí caair ráinar tí caiir rééis arúir
2: Bí me buint plec as a lá agus tá saoú go másar fa ar go chomáid tucha go bhfuil go leir ar na bhachan agah sé ar bhaile just inisting git bag faoin na gigan a bheits ag teachtaní
3: Well, tá inú gig le ha le Bolands Mills inis le goile coppaile a bhíon buse le coppaile tá buse le gail gaiir fásta chu an burcha é dín cuioin ina galair te le bhéón agus sin fásta chláir talhí chatach chuoin na féile gachtear dín ar a go hotlog ar an TGK agus ar an seinint because I think nach will ending a gurgur bio she him handling it cotton to the dark mayor and shine tour hanic mayor hanic mayor and shine tour so I suppose just teach her and shine tour she doesn't have to be like her
4: August Tomisha egg Jenny show so Dublin Fringe is show gael get a on beige come begging in gael but barely really for war in gael August and time to iron gael maxing shine August yeah show grin August Bishop Granner Bishop Fintahi and Espris Kinal Fossus Glerch gael Emile Clear August yeah just along Tilladen Kinal Rodder Colin Bujani August Louisa
5: Stewaru, so tell me on the commission. Con Shiva Stewara, August Feckham, and Meme Bio, Darren Fringe. Tanny, Dutlan, Lums, to say. August Kamala, Shinbei Mishake for a short, Sapati Power Comedy Festival, August sin dáango agus ag electric picnic trí verda.
2: Ardó Hugh Tiva agus Louisa gur mí mí maigah as Northlamton a radiofáte ché is chappa an a fan.
6: Ancestral vision to your eyes roll. Chalí si cho Ne sagm Fuoin gadra chum in blinta i mar chola cum le míle sa gus stop me de mé quinta agus tosa le na daine tá sin lofa bu mé deise Tro an siota cum le bagas sa por da.
7: Acordir tam mensa le cuihan caáil cean an agrathirí ar féile de geala chu satú ar maidú
8: tu mé go bre asma codalta go bre.
7: Agus chuna bhfuil ar leis an béile in tu sé deh líonn ar an bód chuna ra séné
8: Bhí sé ta sé speisialta bhí an ar daíonn seo agus bhí na baní just intach ar air gus an sin selainna go chlub agus bhí baby gine a sinnim so bhí sin ar dói go teh iad intágam just a nar einú fád leis anile íile han darna ré agat a le an stáreatal so bhí sé sin ar dóir fád agus an seo inisiú bhí máú inún
7: agus céhéad obertá gigeis le bhfuil sé le na míag duna planáil ar an bhéile.
8: Is bog sós ein mu rilí ó bheith planal déala na galite chu mhór a bre a gceis te chuúór arantí dúnathe da but si chuid iart mhór se aníon a ceiste beag dúnach. But is fiú gonaí na burchas bí mu anon matéan soltúinteas cé go mí muid coilsúil ar anrád agus is bhé nuirte daineal a bunch nuir soltas fásta.
7: Agus is pobl é amachchas amach le tá chuil gona ag tuairt airdá chéile tá chuil goine ag déanamh íireachta. Agus an méid sosa go aniu chuhil súla inniu ag an bhéile?
8: Well, ag siú go mór neis le Mrs O sa TP agus leis na hemartaí legus sin imram agus lehéad a an sin fásta leis an cheáil táseirta thuirt an gohhéilen agus an cheadidir groisiid linn úr set acu a tan níos móna set acu inis so tá mar dúil go mór iad sinna eil agus grúhlein agus sexite geaf be ar dói agus an sin raimeid ag an club le hííana specialte.
7: Sin theúgur míle agus cuiibe agus pan an lá.
9: Project inis na Connor Tourbord nó Torby agus tá an seo ag féle na galí déachtíh mo an tipi agus bé tú hííon ag seanim i gion tamlaí nach me?
3: Bé bé imram ag toachtar a trí le ura léig den hip-hop géalach bé mé hianón bbl nel 20 mg ga is bralam tanim sin níb cenúú chaí lofa Julie go Rentwa daine a b mé héananig senim an a másas fásta so. Privilege war sin.
9: Cinnte agus tamid siach iné na gradam nóos agus tamid cinneol i másc na ceolúí géalathe ar fád iniu. An fecinn tú ghfuil táhacht ar leith buinte le féle costa seo do ceolúí géalaach?
3: Ó is cinnte go bhfuil ní hílam go doach le aon géalagóir na bearlóir é sin na héanú bog ban ar dúir míhaanta. Is bralum go bhfuil gon na feltí seo bhfuil na hínta agus na hácaidí seo agin gur féidir le pobl ceáil na chéige teach le chéile agus iad híon na chearú a chéile chearú agus just crackhah bheith agan tan bhéh an seáú inta cineal airí ferí ar a séh ré chuúise sé gananta. Bíon chairmer an ihe fastú.
9: Agus tá tú an seo mar ceolúir agus tú híon ag freistal ar an éile commbeid an rúú réo ag féan na galí ri seo agus céúir blion a bhí agad ribh seo agus déimmórtá sinna go braid leis an bblion seo.
3: Seán tríúthirú bhar eile na galí. Ceadúú mé 8 blion dééis sin 8 léú hena bh nóhar agus an sinnjaabh léanú hen bhí me senneón. Gdí seo sílim gurú cean níos ceal telagam Dí seo cé gurú mé ar an dreú agus gurú te níos cegam mar maidí a bhád níos sena na blinta eala céad eile na galala a bhígam. Bhí sin rod ní cean lomaníthe óhád níos de sinniu.
9: Agus ammúl tú ag dúil le ceú ar leith a aáil nóarhain tú soft as ceú bé ar an ithe ará.
3: Leanam déine agus seaachta réir so bhí mu ggéisteach le supercéala agus tuú agus pointte ag tógála fphobal an sa lethir campla sin hanig mu deteach chuinine dégé agus le bum hí siad ar fad ar roas séróas ceáil ag ó beá go generalta so sinna bheith agaín an sa ghéalaigh ar an scala seo sé ar dóid agus sin sin thuí mu teart ag an bradan fasa chuine bébí gnis agus bhí setthbá aché ó meháil me se an soltas
10: mas bu me gi. Kan ik so gemoor de hurt aan nu klaambegroer ik zijn niet meer nu vast en dat wil groeiling je kan je nog gaan worden.

0: brefe. Right mé til le bar kun sé di nie.
1: An ha még stra op Pierbeg A am land is bachchestoch agus ha nu anhór le.
0: Agus to sé mar kind an ebre inta kom ma?
1: No ja ha go bre mai bri do nach kom lena so ha an has a van.
0: Agus cadúí sú lenne, cad é na vibes ditse cad é an achtahiltaí riíú lenne.
1: Thm anna bhór ag súla baganí rincé an bhanah rinca set ach háirithe am chu céad kitchen leitíir dún an samar chií tho an gúpla carla ag sinnam daníos tenéis, be méid rinca an sanneste den há óád an reachta sé súil ar siúil a mé súil anna anna bhórla sin agus be mé rinca go sin comma.
0: Agus ní siú a céad héile na galí nó.
1: No sima neidir carú cuaigú fin na galíúcha ní mar cin carú cuaigú.
0: Agus cardgad na choréon rud is granre nó is eisteige a bhacaú riomh ag féile naheí.
1: Is dúcha an nuraigh isrínam agus bhí sé BBC Alhah nuraigh isrínam a chunim mé beo duine ag sláú tríd an salachar ar fanar bhí an tuis an báisteach is mó a rio bhain duine ag sláú trí an rud ar fad, bin an rud baistí a chuna críomh.
0: Agussúlaú bheith mu ééis sin na rí an nocht.
1: Well neadar níla ag súla dro aimimsem naana so le chunú dé níhheh sin
0: Tá si le stoppa inis ach sin teg. Consultas a good other than failure.

0: Well Aberlim get bfu tiktak mar so so gohfuil go Lord an history te se bhí an dehrú a ahan sin aló a chuirde mé héana atá an agus mé héin mar chuid an cinnal fangroup sin.
1: Yeah, bhfu sé dé deag map cin a pas cin a corpora bhí mar geí le má agus na man social a dhéenú cinál ar neos blatha isá so bhí marráit lom hen sinna cin al níise tu gom. Smailem rudí na dhéanaine chéal marla ná na rudí ná bhíon an i marla le cin Jimín séas le níhéana sin chéal réala ba déana se chéal nu a chu céala so sin an cíál na fi na dhéanam ní mar ní a géalaigh farfagam Tá mai geirí níos Tá mai geirí chu coplacursaí an agus bé níos crin Tá se fiosú bhí má As go dorma a bhí mar fad an le gobr bola clia a marla so te a tenidir nahfuil tú é cleartú. Díine cos le darn darn ó dáharirtaí ar tiktok ar fios dúsa cos eachlí fó a freart. Ó hiú mud fís na hen get a crack horma hena a mansion agus will sa jay ta dini really jazz ta dini bon sultas agus niama rodriere get the crack agus you know matasha doia bi cuidúile sé géalaigh tamalas.
0: Tá pobl galanta ar TikTok agus ar Instagram com mai is go maidúla pobl na géalaigh tá sé galanta go dolan golaisteach agus mar le sin sin fi an dhéana an tosa agus duní a dhéana an darna chu mai just rud bog a ólam ahan le lá agus sin mar a bhíonstííaring is.
1: Bhui sin é bhí me si gobar chléir le deirú Léirmont agus Jeancursa do Jhmate ag ag genúcur síos ar chudé na dentals agus go sin beir trí bhíhain a go dún bom tú seo te gom chudé dentals inis so tu te gcóí fálam agus a rud le níl nead a bí orm sa réit ná bhfuil géalaigh forfagam bíheart an nead a fio go mar ascí dorma a tá géirí fálam tá osscoil si don fálam agus bhil sa dé an pobl géalaige. Tá siad oscail se le tegus agus sin rud na bhfuil ag annne
0: agus sin spragal?
1: Agus ní caiim mu bh forfa tuid a lígad treid don rud cearna.

Bin Pakiste ó eile na galí fithe fi is a sé an sin ar radio fáilte agus radio na lifa agus neart aine agus aglah special den marcóid den Pakiste sin ón eile im mléna. Agus a cardide boghí muid a ré agus in isis bééis sos bog ceol a ggéin agus anseachtain seo raní mé ceol ar leithtíh agus an ciad ó an a raní mé na this strange effect ó the kinks a cardide buna gí soltas an cionn seo.

0: bin the kinks le this strange effect a cordja ar radio falte kid is a shacks punk a hien FM agus ar radio na lefa kid is a shay punk a kahar FM agus a cordja tasha fagestak lumpsa anna na griwi ar radio falte agus radio na lefa dar noi agus a bucky majore hig an kid vir ala agus shay shin tamas o'neil a vi lin ag lorch major leshan onsi a dushgar vel farsta ag tous na shaktinya agus a cardja lower mud leis ag tús na seachtainne agus tar nuai het a neart a mac ina dhéis sin maidir leis na curiabathe agus a leithid seo an ciniúil a méid a bhí ar olas agan ag an punta sin.
1: Scéal a bhí againgsta cinnínti ar maidin a cardja agus atá chur agla agus imní ar go lóir daoine ar fodfad na cathlaach an sin na far óg agus ansaí déanta ar ithe réir ar dúsgurt bhil fearrasta Tá an tíasportach faoi láthair ar deacht chriticiúil san áthlan agus muidir lirtin seo agus ar an líalom inis le lirtlam na Tomás O'Neill Corleor hin féin. Thomáis tancéal seo tá sé chur imní agus agraar go lirdaíos dúcha gothairithe gurthála eile héad an seo amá fáristathtear lethir sééis déthe clog in san ihe an sin.
2: Ba sinna go tíar in tá scéal bronach sin
1: agus is tócha rud a bhhaine nachhfuil an scéal seo ní bhhaine mé foriste go mór mé an phobal ach níos fuide ar hiúil chu maiid príomhhar na réagdaanta céir starmer ag glóirtear ceanar an DUP agus tháinigmid. Fógur teachtamach as crochan anfa an sin com maiid agus lui ceanar an DUP an sin ar maidin go ró sé barbathe agus máníiseach. Is tócha go bhfuil imníon a níis go mhain ar láas as an scéal seo chun brégas níos go bonach a scapú ar lína agus agla agus tucha im aglú a chuirginine?
2: Ié, Tás an ceirta an imní sin non an siúan go bhfuil sé fé go leir go bhfuil a méid sin mé eisní a gáthart anna féin. Agus mínta tá dúgais ar napáúirí a gothaithe agus daanaítá na ganirí ceanttrathe sagsan go dogann siad spás donna pés tuairt fábar sagú haon agus go líon daoine leis na fearga agus nach bhfuil siad a chur leis an scéal agus a ggéir an rudí anana níos massa agus sin rud ná bhil í áin ná bhilí ag duineorbí nó dramarbí ní coltín sé leis an fá rinne. An ansaí seo

0: chéasportach agus an ansaíar fada eáil an sin. Cú simní tá anstócha ha maiis ggóhfuil lehéid de an ar lína at go dé leis ní bhhain an téasportach é hé nó an an teilech é se eáil commbeid amachchan seo.
1: Sin é in nó tá fá an seo tá teile a lár ará seo agus déanaine ag scapaí an an seo níá sin sé láfa. Sin coid den dóna na bhfuilmaid sinis gobí rud a hálaíonn sa sráid tena gohéan mo ag Johnny Fishan is móon rá agus buhas le dia gur háas coppla daine isiste. Le stop a chuir leis sul aróé ag na pés an atúin seach fi sin rihabta agus fear plétaí a fi siad crógach néar an siad an is móin rud goró siad an.
0: Agus tíítar inis maiis faoi agóidethe muointear na háte bheits a mui ar na sráidena a d déir siad an sin coppla grúpa ag fógur go méid siad a galcanráide an nacht agus muid ag leirta ní le de bhí an bheitheh an seo cadí ar fa faoi sin is dócha tá imníon anis go méú céréibecha agus a lehéad ag tarlú an seo am bhariste go lór atna luite sna grúp chat seo agus na fógraí ar fad.
1: Ié, agus sin an rud atíomhhéire na gohfuil agla ar daine agus an sinna cruthaí nílas a gine bhfuil sé fear go mé bhhain donna agatí seo nílasgin ní bhéh fesagin peidir go dtíanaí hena a tágan go cóiste na daine seo tátíhhéirdo is na daoine chéarna a bhí hé six garbhaigh dearna seaanne teachtamá leis an nuchéarna agus na daoine chéarna atá géirí agatí a cruthaí agus a chur gáil tamar fad so fénne ní fé agin an rud go gaihí dine jaí na fé sismaja fuí just gla bommmaja gla kam sir agus smirní fugadé a tai si a ra détá si a jaami détá si a choach arlína agus just spa a hot mar dar mé hana féin spa a hot don a pes ober sag san a jaami agus John ken si gohil na déine tá a gonaí a gandra ha sogin si soganne gomá hin sid sáte gomá hin sid komparda agus buide gacamach fa henne ar go san hen agus sin bob banar a has a danig si.
0: Is dócha go bhfuil napólíní olwathe fanne na hagadtí seo cibé má Harlín sin mónaharlíonn si?
1: Dehéine é mínta hanig si amach chuú ráte amach acu níbalúthe agus réalaí an ruilta siad san ará is an rud céarna just godag an daoine andífa bhí si an í de gasar ar sí si rinse job sagú ar so le dtífa láintrá lei sin agus go bí fira hen a táin. Ní coúí an agaid lehabbar sagasan ní anna sé daineir bé ní sabbaltí, so just godag an daoine spás de ga daineal a don fphobal just legan se agus just get a bog spás ahhat.
2: Ben Tomás Unéil maidir leis an ansaí a dúsgar Belfáiste a hála ag tús na seachtainine an sin a chuide agus boghímuid a ré ag scíal eile atá go mór i mé an phobal agus sé sin an cuan dohainnda fithe fi is a sé agus bhí Jack McEver len maidir leis seo an airráin ómór ardan agus a leiheadid agus an factus seo atá le feáil ar na main tá go leir daine ag leirteach fao sin agus sé sin stop na géim a chuide mar sin seothgah an tagalah le Jack McEver agus Mary Clark Nick Elliam.
0: Well a chuide mar is olding tá golóir chainte faoi lethir faoi cuasaí sacr an cuanúnda agus an factus stop a géim gothe istócha agus ar an línalum inis chu sin agus tiúlé na Jack McEver go démar tátí Jack.
3: Am go maiid a jazz ar eis ar na hairir tananta ríéis.
0: Marsgras so a chuide tá tan cuanúnta mar olding le teanúling Jack agus coidúirdaine ag glóirtear le fada an leige an fiide seo maihín téarnos go bhfuil sé mar áharplé le coppla blianaús ach gothairthestocha marhealar chusí idirnáisinta agus an cuanúnta le bheitite idir an staínta Canada agus Mexico commbeid istócha gorómuidir dúil le beidir caiint agus conspóid chommbeid ón túús istócha.
3: Sinna go dúr agus lu tú an sin, I think go go mhain an gach pí a caiinte faoin áhar seo leis na staitií an Amerika sin an áte bhéas na mór chuid du na chluíag tá te amach. Agus tá sé simú, dar nóhí a smaoine mid siar ar an dá

0: an doan de dearna chala ceanna go sa ruis agus hála ceanile i gotáir agus bhí gona na líhaintíon de sportglaú na sportwasin mar marhéartar méle buinte leis an dá tíir seo. Ne sé sin ag tarlú leis an chun doan de seo agus an tain fá dearing nachhil sé tarlú na gomhain sé le tíir atá san éorthair iorthair an dúan mar chutar ar agus le is cente gomhain an cóún de seo le sportmanú agus tíimeid agus tíhí muid amachcinn seo as or a mór go mórt is cá le seohhain le FIFA gombeéis sé gáil higann sort of leis sem méid is mó aget agus sí tánig meint na thuski hánig me na clarfáisneis hánig meid gagrod a bhinean le seo agus sin an dóad tha sé na sinú tá agin go dé Harlands TVtí ó beidir nachhil agin agus sé sin an feib Maidir le FIFA ag tanna sciltaí ag teach amach gaith lá agus hifa gur gur maiú atá ní féidir le daine budil leis go socu a ghlaú isteach ag an stad agus é líúéis ce hí daine céad ché go pont a caiú ar take trénach le fáil ag an park ní féidir le daine sa siúilón agus tá sogan gohhain sé sin le seis bongar na staté d'America be títar na scialta seo ag teach amach gur air chéile agus cai mé ra mar rinne aargans ar gaag clíthe a bhéonnig tarla chu an dúnda fiú le atá fi fi a dáhí méag sí gaag le gargur gaag clíthe sin an rud aheanam sa sin an rud aheanan coid ordaine níl aon sceminií buinte leis an chuin dúnda seo. Agus sin just ó híhann sportte cai mai dearar an sort a TOL an scéal agus na rudaí taag tarlais na staitiin d'America Maidir le seo. So dar nóthe cinan na scéalta is mó atáné teachtá thosaí le cup lánus agus sin faoin réitre an Somália na ghfuil cad aige teachtasteach sa tír sin ó mar artan bhí sé mar chuid denna ché a dá réúirí a bhí ar seirta an listad an comórtas agus dútaí leis golasteach sa tír agus ní bheith cead aige dar nóthe tá Somália ar an liste sort taisteil nó an liste de na tíorthe sinna bhfuil coscóthú golas deach san Statein d'America ó méthú an bléin méthú am léad secáte agus tá sé an dáreiste bhfuil daine mar sin níl cead acu golas deachchan agus tar nóthe mar an fé an rud eile Maidir le seo agus sin leis an Iran. Céic bhfuil cad ag na hemorí ceifhrá cos tá danne déag den fu an taíochtta socu na grú ceach chu golasteach sa tír agus go maiile sin ní bhéh siad ag fannacht sa tír. Bhí mé gasisteach le gaiport an nuachtar ar agus fi sé sanna grad was rud eceachú seo níar hála sé riú. Grú ar for anna taid le gopáirte a cornúna na grú sé láníthe a sort a tír chéarna is a taiisi ag immerón clíthe acu an LA agus clíthe bhhain na Seattle, but ce siad fannacht do Mexico chugus níl cead ag an fer sin golasteach ag na Statein d'America. Agus sin just coplarúd as an cornúnta seo tháinig mé i bhí scéal a tháinig antáí cop láhan Maidir leis an HVS fear an sana ag fannacht agus grú scíú an coppla míar siúil agus bhí níar ná beidir duine déag cuairtaíthe sa rud sin, so le loréon muid faoi sportglaú agus níl réidir lína ag Lord fao seo Maidir leis na Statein d'America agus beidir is mar geall nachhfuil an cornúnta seo ag le codú le hiha socu ar an sorta ard an sport agus ard an dúnta is cinnte gurbééis sin an spruchttíobh hirirde cos le héród ag ní hílam tamid ag Lordirte an mí le ag an fanse seo nar a bheits an cornúnta seohart. I think go mé níos mó actí cos le seo in a bheits Magic Play agus is rud sorta contarteach é níl mé gra go dar lo aon rud sort a tromcuúiseach agus tásúla go nach dar loi, but tá tú gra faoi sort a rudaí atarlaú as an gra agus feicimid ce a th loa cos is cinnte go mé níos mó scéalt a chás le seo Tá mé cinnte nach mé na staid lán Tá mé cinnte nach mé taadúirí ó fod ga cairn an tom ag taisteil heag na háitethe seo is cinnte gur go mé sort a cornúnta neú cásol le hen ceile mas muidú siar go nócha caair ar bhí an cornúnas na Statein d'America ar dearnachhí sin defriúil bhí staat in Amerika maar soort een dingenje cool you know aarden en doen wie capsule is en maar remmen wie really cool ik chalk de maken als een staat in Amerika maar neem mij ras en een cast be een jarku august Peter en lente in een row en corn donation you know er en ik immerse giant stadium in New York ook is ready mar sin but you know neel je mar sin en eerie shot sort of drop glass on puntjeles
1: Sin ru a bhí mé go ran sin te drochlás i mé naí hana féin rud ag an hánach mid beidir ithe réir chum maiinar bhí Trump ag chluthe mar chuid den NBA in sin cluthe cheanna sin nu airc ahand duna onanta mí háasta fuúdó a bheith ón in san chiaaddul sios is tócha níl an status céna ag na stat aaithe a heú agus nachhfuil ahand duna sáasta is tócha taíos ó thuirtó a fiú ag go mórtas dónda mar seo?
0: No sinna ag go dear agus. Es ken se go mé raken a mar le fegin gomininig ne go mé Trump fu gal hi na kli seo no ein ra mar sin, but nar tugin FIFA nar cruhéan sé dus le torch go Trump tá gan an sin tá rugin just nachwal kart an sin agus mars mé nil mé do lei sin chuún de mar gal ar an fel, but níos mó mar gal. Ar na rudí eile tá ag tarla timppel an chuin dúnta seo agus le tamid glóirt ag tú na seachna seo tá sé taiseach dearirdan agus níl aon sort of ske míníón agus fiún ar nachhfuil ar an ag immert sna cummórta seo was tír agus is mór hir an chuid seo an dúna tá gafa leis an sportseo agus just níl an mocha chain cearna a g gasis leis.
1: Bhfuil is tócha goúmuid ag dúil le conspóid maiall ar folasathe Trump a gothhamid le chuéidir ná sin agus mar leitin sin fear na hiranne win siad san Mexicó amach i dédóí agus iní ag asantas géir nuair dúlta na staanta vísí a thuirt do chuid den lochtháinnatíocht a mar leitin sin is tócha tá is a an cheanna fin go méid teannas ar lei an gothir histócha duna hiraní tá siad san himmmert in sin is Seattle mar tin sin agus in LA chu mai mar sin beidchannas on is stocha agus siiad ní gantáar sin a stocha ar an ir foiine a vestle hús a Joku agus siiad ag tastal ará go bheith Mexico Rodigan is stocha a bheit sin tenachcha aige sin orthú siúd mar imí chu mai.
0: No sin aige dé agus mar mé bhí sérá Skyport near Harle is seo go mbeon ferní ag taistal ar an lácéarna a bhíonn siad ag immer ní fetar sin fiú assassin de gra nar tá Newcastle ag immertnéan fer na London nó rud a bíon siad ní a rimh agus tá tú glóir fao mas muoíonn tú ar an éan aranta rudí mar seo rud a thugan dóchas de tíorthe a taigh straáils agus a gáríd straáiltí agus tá mé cinnte go mé lecht na hiráine ag tuairt takeíachta don an, but a man fearan an an éon sort a dúchas a thuirt dóibh má táid ag glóirt faoin fel, but má tá tú glóirt faoin just dóigh caiir lá just ní ceart é is comma go dé ag tarlaú sa dún cliisiim mu a gcónaí agus na mé ra an éonim leis an ráte seo a cluiste a gcónaí na huidir seo FIFA UEFA caiiffir sort a pliteach do winún sport, but ga cenú ag lecinn sé buan sé le pliteach agus tá sé just Jackar le feáil go dé an céadile hardlas má le seo.
1: Agus bhfuil carfar tú leis an corn a dóda ar an deirdín bog seo Jack agus bem se cinnal súlar an scéal ach maidir le chusaí agus cinnal luúig tú an pointinte an sin. Scéalas a go mór mé an fphobal an seán ar na an cluthe tá scéile heile bheith siúil ar an cethú le mas bu a chehan sin de bhí ar a fór an sin maiile clia poblla nahéan chuna go thuirt ar Israel. Déirhin bhfuil tú hen ag glanstra an scéil seo le tam nuús cos le golóir daoine an dé glas a Beiidir a chemar garid a thuirt dúing faoin scéal gotíí an fainte seo mar bothir mear fada bhí an gotí seo.
0: Skiann long godéach nar a hála seis an tarin seo agus fi sogam go mé feibanna an marle seo sílam gur fiú có sir bluú tú an sin goméis sé immer de foiileir a mar scéil go méisi immer an celáé a mí méhef but me hé mar siar go ma fór an nuí so fi chuig hí planana aguefa cosca chur ar Israel nó hí fóta le tarlú cos leis an dóid gan gannearú le leis an ruis agus farníí ónrúis fásta, but choúcurúim na plánna sin ar finraí mar geall ar an plán molta a bhí ag Trump a mé man fuór. So mar sin de tá Israel fó sé le gopáirte UEFA ar ná níl Israel mar chuid den orrp, Tá sé le gopáirte UEFA mar geall ar an AFC sin an cean san eis agus nachhfuil farníonn sin sasta immer in an éan ag rinne an tarrinn seo den Nations League mar chuirtar ar so séisreit a chluí internanta Harlíns lilin na bléine agus treithn mar dúirt méid a pointíon agus rudí mar sin agus te léchanna an ónna rinneún tarrinn seo nácóir a era an clícha seo an éan Israel immer bog banner go hat a Harlíonn sé nó go dé a Harlíns. Bhí si skedlíthe don ceú le mí fu agus dar áthe an feta stop the game. Agus tá sin chutha le céile ag figurí lá staid an sport takeadóí a ceúirígréhuithe a taíirí ar an FAI boicáta ganúí ar an clíthe seo ná donáthe. Tá FAA a gra caiimá an clíthe seo immer mar geall ar UEFA a bhag na mhór caiar UEFA an cenú sin a ghlacú agus tána himmorí sin rinnt himmorí in éiad teach amach a níor chóir go mé an cenú lá an an clíthe seo immer is leir a bhfuil coideachú a ggéirí immert sa clíthe seo agus tá si ra a ggéirí ar an FAA seaú a ghlacú ar a son mas imrú agus tá túrá neil mé immert ní feislan chuirí is ar an damasiste dhéanaan si sin de sorta slíomh athe socu go head ar náanta ar a léad so tá séad san ag fannach ar an FAA cenú dheanú but tan FAA ra caihé siad an clíthe seo agus an fixtra seo cool nu so an rud is déine a Harlan a bhí cruniu ag an FAA aine se caite agus táthirsú go mé sort a sonraí modulation an cenú sin fóisithe Jardín agus de ga com an scéil an éis go mé an clíthe a immert ag at neodrach ga com an scéil go mé sé tarlaú san angur tá né tarlaú le Israel hana gur immer sé clíthe i bud pecht agus tá FAA gra sin as leir gurbééis sin am rud tá si gra sé an rud ará go dtíí an Jardín mar a clíthe ag fear an amán an éan an rank a mar clíthe ceilihead an corn donta an bléin se hoginn. So te ga com an scéil sin am rud a Harlóas tá sin féin agus na déin lehí socialta i ggéirí ar an rialtas seis taú le boicot agus gur féidir lá seis idiráil a ganú go stop an sé an FAA, but is leir ónráte an taniste Simon Harris taéis na granní féidirlinn sort of an da chééis an ascú mar le sort a daine Israelach agus an fearnseo agus rialtas Israel ag tornáthe an sort a breite atá ag stop a game agus an dearcú tá agréhhé sin na gnneanan sé seo normalú ar an stat nar atá a rudí ufasathe seo ag tarlaú an. So tá agam go bhfuil sort a kangan lí a olú ag an ag Irish Sport for Palestine tá réú litir réú soríthe aún sin agus tá litir sin é sithe ag darmachan agus tar nóthe tá ag na máú ar naráide chéhé darmachan agus a méid caina táhata tá sé héananané a bheith buinte leis hána blianta but be sé sam céin seaasú atá agur ó híomh an caigan líide I think go mán sé le sort a caitehas pibli agus go líonn sé sin le cart a déine agus na hoblagatí atá ag an rialtas agus na FAA agus sportdáan modú lei sin so ga com an scéil an fógra a bheits an Jardín na go mbeon clícha seoag tarlaú atigan neodraach ga com an scéil an ungar a bheits an áitpóile clia ag an sin sílam go dásnaíon sort a an protest líhul seo agus ken go méo breú néhhain ar an FAI agus sport daran bad ar an rialtas fásta. So feicin maidid ce a Harló agus an rud a tan faoi seo na tá ammon ceara a bhí go dtí go darlaon an clíthe seo suas féidir le idir na chuirtna idir gáíanú is féidir leis an rialtas idir gáíanú. So bé le feicil ce a Harló san sin.
1: Agus ge generalta Jack Markles gur te go Lord chapter sé teachú achan ceol taobh den scéil seo go Lorddíine raggur go chluthe atáón agus ná chóirúing an da cheist cuasí sport agus cuasí polla a nácaile chiile ach fiú nar smuoineteir an santír seo ar an ceist Allianz leis an CLG com mai ag an féinte seo nach méh sé Jackar an pointinte seo dhéú an gothairnar smuoineteir fiú in san chluthe seo. Léon na marú sa lebain agus sa fallistín an dóigh a chaú leis na daine a bhí ar an chaúlacan an go gaasa mar hapla Jennifer Catherine Connelly ina máscan sin agus an seans go méú si ag an chluthe seo.
0: No bhil sin é agus deirtar sin a gcóna maididir leis an pleteach agus sport a gagréid an staú ginpóúil agus is féidir le arcar na samplaí a deanta gonnearna UEFA cosscurú cosca an ruis maidir le honraí na Ucraine agus arcantú siar ar an Afric háas agus a méid athla le lena apartheid an sin agus tíon tú samplaí de seo atá anéadthlaú ar the rent plant in us so I don't think graffiti that sort of in Rodshaw Scarry because Marley attention in fact this alliance amok attacked Harley Lash and common little has gale to gag gray the one tugging polichule because Kager Fedlin sort of Jarmody Yanu in our tan sport big Harley ni Fager normally Yanu or Roddy of Asahi Harley
2: Bin Jack McAver agus Mary Clark na Gilliaman sin I mon córáte hon an cuarn doanda fithe fithe is a sé a phlé agus ahanrod eile a bhainean leis an scéal sin có maith a cáide ach tá sibh ag gceisteach lomsa ana na gréí ar radio fáilte chiad is a seachtpunca chéan FM agus ar an drochar tá Jerry an chláir bognach builte lin ach roimhe sin ar fad bé písa ceil agin agus runí mé good night and go ón ceúir Imogen Heap agus seo ón album Speak for Yourself a cáide sár obair deanta ag an ban seo mar sin seothgamh an tuarain inis.

0: Ben imagine heap agus good night and go and seo ar radio falte agus radio na lifa agus a cardja ar an drucker tá Jerry an Clár bilte lin a réis. Bhí sibh a gceisteach lomsa ana na gréhaí ar radio falte nó radio na lifa híos i mhaile clia agus bhhaile móthes a ggóáil lá an duine a bhí mar chod den chlár aniu agus na aine specialta a bhí a ggin i réit na seachtainine. A go cardja béimeid aráis ag an am chéarna ar an seachtain seothagén le blaú bog den obair atá deanta a ggén a réit na seachtainine a chuirt daobh a réis. Ach idir an dálan a cardja gur míle mai agah as éisteacht lom inniu agus tóg go bógé a cardja slán libh.
1: Radio Katie Shea Pumpkin Christmas
2: Mar méhan an cinntíí dhéanana go tain, an méchas sign daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níostáchttaí ríis an méach údraach go gníomhú. Trí chucht waharnach a turnnéi nó trí réomhhrir cuam sláinte crun tú de víanta nniuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon áras an, Ba isach céirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chill a fáisnéise ag advancedplanning.ie.
3: Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a ranníonn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítar aragaid le chuigilt foiinemh. Chn cuiidú leat ar de thuras tá rialtas ag inéistú sa rééisán choras ompur fuiblií agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht a nua. Go bé áte bhfuil de friil tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. Ó rialtas na héann.
4: Srá galarithe uair nua a si éide a garú in nuúní chuáin. Is sao na eic tú ar smí aontacha ó déobh si tábhachtcha na héan, Braach cheartta bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, Getóir ícónach roií galair, chola híad a bhid a bh robín agus a hiile nach iad. Aim si an tíirsma a rachi go bhhaim orsa ag orbhúéim na héan. Séir chead isteach sa chuir museum.caí.
5: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
6: Bhair géadháte seaach go scona seachtainna an seo radioúna lifa cé a sé Pca car FM.

0: agus fáte chomachcha gur ar néisteirí ar radioáte i mé ferchte, agus ar na stáisiún Creil fud fad na tíre. Is mí sé rusamh siadán agus be mé libh don chéad uch le geile chun éisteach siir leis na mian is fearhí agan ar fisfaasa an tatainseo. Anachta an glóir ba muór an linn chun an single agus an EP is déine ag í a phlé. Enjoy Hugh Carr doing fwy'n dŵlegaeth na ffeilte, agos cyrraeg dyrmwyd dyfwyta ar nolus mwyd fwy chymora troch y blion do stosiwn pobl rwys na rŵn, eisiau na leg agos sgyhan chiol ag yn dîf yn ocht, agos gantus y ffyr le clor ni hi yn ocht siahagi on body band agos ffynwla.
1: Pushing off, fuddy me or shingle, follow me or shingle, and the whole of a head and others and the whole got a hiddy, you see, and a bone, and a
2: bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and a bone, and
1: Vain in fetter full of man in vain, in fetter full of man in new one and back on the mad of vain, and me gresser and I ring. Na maric na dinny on see,
2: and a bone and bone, and a bone and bone, and a bone and bone, bone, and a fanola, yell and a bone and bone, and a bone and bone, and a bone and bone, bone, and a fanola. I do she that in the shop, I do she that in the shop, I do she that in the shop, vain, and me gresser and I ring. Na maric na dinny on see, yell and a bone and bone, and a bone and bone, and a bone and bone, bone, and a fanola, yell and a bone and bone, and a bone and bone, and a bone and bone, bone, and a fanola.
1: Vain in fetter full of man in In fact, the fall of my new woman back on the mad of any crescent and I ring. Not mad at the dinning on sea, and a bone and bone, and a bone and bone, and a bone
2: and bone, bone of a fanola, yelling a bone and bone, and a bone and bone, and a bone and bone, bone of a fanola. I do she that in the shop, I do she that in the shop, I do she that in the shop, of any crescent and I ring. Not mad at the dinning on sea, yelling a bone and bone, and a bone and bone, and a bone and bone, bone of a fanola, yelling a bone and bone, and a bone and bone, and a bone and bone, bone of a fanola.
1: Hursting off, we need me hursting off, and me hursting all is an all. I've a hand in dollars and all got a hideous sea.
2: And in a bone and bone, and in a bone and bone, and in a bone and bone, bone of a fanola, and in a bone and bone, and in a bone and bone, and in a bone and bone, bone of a fanola.
0: Fanula and Shin own Mothy Band. Tan Shra Nua Cree Nafela, Lefeshkind Gach Der Dean or TG Carr. Agus Nis Luya, Vishanskum Nafelche is Fire of Flay, Le Lorror de Shra, Hugh Carr. Sure, mar a bhíon go rá agin. Céad míle fáilte ráta, Hugh. Bhúl tú go ma?
3: Tá ma aint am maidir marta tú éin.
0: Tám fósig strachalt ach airoilum, cunóim éirum agus bai gabrá.
3: Well, tá mis a gint sin breid leis nuring a rá, tá mis go fáil gairí cánal da. Bhí ma just gairí anium níos profesionta chur arm, i reg, or, you know, is gwrw dinge an, sesmaja agus ín ta cílwyr me, ac fi fail na gala idr a shatting is niam a glor ach taki a rás anu. So, ta, ma, bhí mis a sim gwa mas a bwad cair na látsa, ar an rohur.
0: Well, sin é, sin é, ach, you know, ta an, ta wad níos mo tahi agatsa, ar na fealte, maar sin fog over the kind enough ta ni ni hey go will mention that ta ta to an shra umlon telefisha you know listen ta hi ta akatsa er felti sa cheersho
3: well sin rod the carter you know sin rod the wine durlum gamenica gas me eg fail the galley nista aning eg regger sanyoli the fail to me the war er and claire or cream the faila authority carfield her agus Jerry nís go gaima coinas was leis an aniam sin agus leis an olas sin so bhrálam dul hig cúpla féile eile béile bheith al mát ama eilda dul hig níos mó ach forma ceal da jarku difrúl ó féiltí na ó an grá ceal da tahi a bhí ógum solar hásima an cláir seo nair a bhí ma ag gent nair hásima a bhí seo and those road egg go rahain more funter more yarter more than a vi select a bun salt as na hamakti agus an kyol agus an crack use a hanum machine ach a garker on tiv ella dolama and mage and fui an obriona ki kar cool na felchi sha fui an agriat at a bunch of listen the felchi sha agus kellan rodismo a koi of weimar na is come fui keko well, it's good to occur a shot a quotation marks like Keiko Moore is a tat and fail it, not Keiko Bugs a tasha. Ahan fail it, chimp on the cheer, then mage Kirin the Uber Kurta shot onto Kabi Rodata Gentaku, Agasadini, whole passion to flee, fail chi, Higlish away, rodéigen ar nos féle na haine an gáh cin na féti is mó sa tíre bh go bhí banice allar nos King Fisher agus na Mary Wallopers ag seinint an nar a drasta mujar gotí rodí ar nos crunne na maid an féle tá ar an television chatting seo féle bug buideach ginvára a tá agrithe ag coppla seanlad bhfuil cimne acu nar a bheith na buid ag chatiste ó Connamara isteach cinvára le móinhuiirt don réine agus idir an dechan bhí ahanaí thóthó passanta agus thó tócha leis na féiltíí bhí an tú ar na féiltíí bhí an agus cedá thug se tro a glindar marcraí mar arhearttar dagan atá HNU Beltriil sacú imlíí an seo ach bhí se just specialta le chur an sráid seá le cheile.
0: An ra lá bra gréine
3: Bhí si an ghil an fís feice good agus thug siad de tííléine burgandíú agus bhí mar an deíarna leis an tííléine rimh dearan le. Bhí sin bhí se méilte. Agus ar leid bhí sin ag dearann le, mar ag túsan le bhfuilma leis an nuachtar an Catherine Connolly agus níróma dáte go pontte sin. So ar leiad na pucttarítá an dúhéin agus bhtar an na tíre te cuma 6 teas arm. Ach ag dearann le bhí se bhí se méilna, bhí se dáráte. Mar goróma ar an na maihead agus tí mai caiúachta réin agus an ach an rud na tú mí ar an áige agus tá angréan ag sáilú na gláchagus ag ceda ag genú ruidir an isce, so tan chaás i chat suas ón dehíh tangréanana chatú go dún dehíh ní féad leat immerú leis ar é éú so bhí nó níró comráá thum agus ní meistelumm ach mar ceda nodbug ar rud a chun chatúas ar an chláir ringmuid fís 6 Baywatch ar an tre agus fé le eáil. Tá ar nócúil mar caiú tí leine buin agus ggóil máid cracin teas breid ar ag fásta so bé sin le feiceil ar atágan an chláir má ar an jardí.
0: Well, tá an omhá sin dóte isteach méon chin inis a hiú.
3: Well, bhí mó cracin dáte so hiú é. Is fiú é henú goirt a déile leis agus choláirs a déile leis fásta.
0: Well, ag gultríd na chlár atá dénta agaí sa shrá seo, bhí sé riisélum agus luú an sinné le féile alína le gaiomhah. Sin ceannas na féalte alína is mó ar dam, agus bíon daine ag techt ó chuile chuúne den da chun páirrta ghlacha ann agus. Agus tá sé sin ann agus tá féile na mád i g ginmhar agaí chumá agus is íhan lom go bhfuil chuile 6 féile ga chluúdú aga. Ach dearann sé ruda cinn faoin tíir seo chumá go raibh uchttarrán nahéann ag freistal ar féile na mád chumá. Go dútar an meas céine donál don éile a bhfuil cinná beagání níos lú ná na cí eile ach a bhfuil a bhfuil chotácht don fphobal.
3: Sé go dtíar agus bhí si bhí hasid bagúí pontehhain mar bhhuií se groí do man an mar gurró si go nereachtas fásta a níon na fásta groí mar ag ahan ceda amachta bhíarsúil ag airachtas na saona mé farste. Ach sin é go dtíar tá an phobal thó ledger inéann agus mar daine ce ar athógú in cheantar a bhfuil féiltí mar sin háart ar rudí ar an nós féil na galalaí ar ní féil na galalaí agus as run na fáiriste cin an agrathir de féil na galalaí chuna ruúa ach féiltí ar an nós a Mary from John Low agus na ceanna na 6 féiltí seo atáthó buíthe agus stí sa phobal agus bhfuil aí i gobar ar son an féile seo ag chatla heile. Agus go bhfuil an sin go bhetar daoí ar nós an nuachtarrán mar cean na buil ige. Siadm go léironn se an más atá ag an phobal agus cean a soí nahéann go bhfuil muid cho cedá. sé antá a dúine a bheith mar chud dá an fphobal agus a bheith é chuidirá le chela agus i teachla chela le ceú dhéanú ar a an gnéad an síl bhil an céad chuir an arnimid le meile sin féile ilholtere agus idirholtere is mó ar an eán agus na ríis na abrionnach i gobar le cintí dhéanú goró an den sá ag ahandnge agus dénu ceú ar ahan gné tá síl na hhéir inis agus na daine tan na hníonn seo agus hí bhhí se ar nó goró an caiair fád i ceú agus sin ceilda tíimgur sin léirú dá an ré atá agin le haid féiltíigh le haid an nearartta tá acu agus an dóigur féidir lá daine is spráú le brodí ionntacha dhéanú a han blian so tam vi sa you know vi amati on the gskirt karsha karsha go more Weimar an tawacht dan na hemachti sharfad chimple and don chimple jira
0: well ta awesome ger hook to an kin allergus shin air on shra august na felti mar vis dirchen ra great kunis gvorshiv on target o tg car gul sire gul skite
3: Ne sem gés a gan sví ví op an cruúi a bhíon agus an tacht hí se einpin a da le dunne agus dingeag fóar ra ní se ach le haid cuasí idir has sin an fe ahhain go roidinge in gal vantal modí go fi se ach ví se bhhí se an ocean ag na de féiltí se bh dal hiic na na etní gananta seo idó sios go go gácaí agus idul sios go agushuis go bh farse fásta rud éigen a bhéin é geanú a rénos ach le bheith é pont soltas a hancinál a gné don don féile agus ag buú le a hanine ag i chur stuff inta le cheile le agus crack den sá fásta bhí se bhhí se an nós ceil na sira allhór ag dolo a han éile ó féle go féilde í bon soltas an crack an cóúder mar aheartar. So nó bhí tí ceirnta sesta agus bhí mar sinnta sesta le ghla leis fásta, so is postteach ré a caihíta an éige dhéine a bhil sa chu.
0: Agus níos más a fós bhí léirthir na sreathe. Díirdra Léirmont in aondí leat agus tú a ggóil timpplan natíir ag búla le gatainna. Abirdumm an ra aine nach ra ana eí.
3: Ní másam goró sílim goró muginine an ta a bhí aint le bheith ag gohar le daine nó airdra goró ní ro éon éit sílim ar agus muid dul háart nach roiá agus bhí bhéte a bhhain goró aithneí ar haine a bhí muidir an bhé orla ach an sin bhfuil muidir tafud agus fechatí danéigen óolalas a go duine le leró clúgus chaile acu duine ó ró mar saineálaí a go bí airneal a bhí sin stíon tú agus santa si tartas deir siid á déirde agus an sin bhí siad san sa chláir fásta bhí se an nócail a goró an dóna dul timppel áne agus mud ag geanú an tafud bhí ahanaí thó ré agus thó sppracha leis an crack a bheith agan agus deing bhí se chuidir móda bhí se dohhair ar an ane a bhí acu dtíirgus cé cosstas bhí si le bheith i gobarlé so nó bhí crackar dó i gobarlé agus le dearhar sa cinníomh agus le níosí héimeis fásta agus an trú an cruú fásta an trúthar conal agus leis na camaradáir ar fád déan dul a rééis ré an seo é daniu a hanaí dopur an chláir ach bhí crack an scagin agus é chuirla ceile.
0: Well ééis itá tá réimse íta chláan dénta agé dus na féalte seo. Béidir an chlár dhéarnach an cean a bathir dúin na lig a bheith fatíach faoi sinreaachtas na saona éist céim cinál cinseirecht tá dénta agé. Abairlumm ghfuil cinseirecht a cinál éigen dénta.
3: Well gar ne sin mar gobé an agran is gore sa chléir a fekennta mé ag siúla se haig an ástan agus fekennta mé ag siúla maihas an ástan agus sin an rud ahhain a bhí cadú aginine le chuir suas ar an chléir agus ach tá cehannig gom féin ag dul haig generatas ó beidir se trína ceir blion nain agus ag fanna a glenaí go agus bh go hain in seaachting don airtas a bhhaachtal, agus é g just i geú i geirí dohála agus bhéim a lehís gan inro eile dhéanú, agus muidir siúil síos an crubug sin an na stéirbug sin atá is tí sa glen íl, agus céim hí fánatáin ach Camry nucht TG cethir. I ggéan ag fáil tafuid ar a hana ag foiáil an airtas, agus mar swinm hen seo an uhhain nach Roma a geirí camera a eceal, agus dearan grotíí bhú an dóidhéar de ML farse. Bhí mis ra ar nós ceda go bhfuil an airtas cedar nós Berghain na gail cena chatiste agus an méid is mó soltaach is féir lehéanú agus cabíú is maiile dhéanú fásta a dhéanú ach just ná chuir leat an camera a nachpá an camera in é duní bí agus iad am cabí obair a déanú acu sin so nó bhí seéhan go mé a haning aggurc ar an agran sin na geirí tain eiceil agus pe an cinú nach fecinn si í tain is tí ar an camera ach bhí am ispáir ógin thus má fáiste agus bhíon méid amachtaí go ré hartar an am sin fásta ruí an nóstúo runúnda agus amachtaí sa bíhaimh agus timp ar an staid é féin fásta a go bhí se bhí an bhí an tafa an deing an cin is Jackra marheallró an méid sin stuff le eil ach blóré ar bhiúé ar fád hí se aspáir just a tenan stuff sin ar fád.
0: Well, you know, agus tú a caiintn sin an cinná sean ócail ag gultríd mo cheann ná an méidir hálíonns ag goreaachtas na saona fanan sé iarreaachtas na saona.
3: Acha bhhain ar deirdaín an séile a níúil ag go hátalóg agus bé muide ag insinnta ahanana fé na raflaí ar fád i dala amhanais agus feicchéanana ché go ddíir a chuir atarlíonn ag cin na se.
0: God damn it! So éist san ímórach ihe déir dín tá an chéad chlár eile goach sin cruú na mád is dóilm so bé ba an rairic sin as béhhaach le feiscinnte agin agus an dogann si fallir ah rih an chlár go maiid.
3: No, Tá se le ha a hanne ahanaí a hanning é aá. Bígi ré, bígi ré go háú go mar le ha éonrod. Ní bhéh agad tíir him ruhhain tá seo agus ní dhéir a cé ar an cruú a nuirte ach ládítág bhí Oberlín ar an cruú agus ringmuid tafaidir an rud i slómó mar ceart mar atáarna se agus dúirc muid siar ar fád sa trí ige agus hí go bris mu chéin agus dúir go ládágur agus úirte Wo Táart di le le gal réon sin agus an sin anhéíntaneoppaí so sa bíagsú lei sin mar dúirt mar teisear nó an cean an efsa sin an na Simpsons nearir tá Homer ar an
0: le Mulder agus scoí lá le seo just ní éon fiútas leis sé sé cho hypnotic
3: sin ceanada a bhí sin ceanada rácha heile le feicelanis ar an chléir ar an Geraldine so bé anna bhí amaspáú in hísan sin.
0: Well, Tom, a súg mór leis an mím nua na gaiilge eiscint.
3: Dó can doid. Chúsa le sinna bhain mór bhí mu chu arnéin.
0: Well, éist a chuoin úsiste tá sé seo le feiscint san nímórcha go thuchtlógur TG Car. Agus is féidir an chéad chlár a eiscint a bhí ar an tachan se caite ar seinintúir TG Car, agus ba si do lig ar fáil ar seinintúir TG Car. Well, hiú tám se ag sú go mór leis ag gur mí mí amthagat a suchchan tamach a bheith caiintlinn agus leúna é ní bheith éonrud róchanspódach i glóir sé.
3: No, béile feicil rasa, gur mai maigad.
0: dúlamán anis ó anúna.
2: Bro bra tú er an dúla man gel a dalu is veilar an

0: Anúan sin le dúlamán. Tá EP chuamach ag muirin le déanaí agus díorchrúh hána a réir, bhí sean agam leart le hí faoi, agus an singal nua. Seo mar a deir i glynn. Céad míle fáilte thar nas a bhfuir an bhfuil tú go má?
1: Gurbh míle maith go ra a tan go húntaach agus tú féin.
0: Aisir, táim si go bra. Éist, an óir dhéarnach a bhí muidna ag caint cúpla mí óhin tháinig brushstrokes amach mar shingal agat. Chun is mar a deir i leis?
1: Já, sin go dtír ché, du bhí sé cóúntach agus an An takiach de tá feite gom ó hánig séach just tá sé cua de chréta agus an gnáthcha a bhíonn mar tá bhí gá single idiréis sin agus lenar comá tháinig amach mádín agus Lifefest. So bhí sé gnáthch go leir agus bhíos ar camcourt le ceilte gomun comá heil i Amerika. So tá tar éis tá marráir talamh faoi lágus tá sé deas a bhéis.
0: Ó déirtain é. Agus an é Celtic woman an cinál déjab a íchan an mórgáiste.
1: Sin go dtíar ché nó camaréis sin íanamh cumach tá is déisiúnta ché agus is sprálam bheith ar an státe agus tá deir glumm go bhfuil sé sin mar déjab a gom.
0: Well sin é agus is mór an trú ach caihan nach mór chuile Dina tá ag tosúach i ná an cheol. Cá siad le déjab de chinál éigena bheith acha agus ar chlí tá antá dhear glasa gohfuil tú ná é sinna dhéad agus tú fósa sinna ceol.
1: Ó gan éris agus tá si chuna bh ar an bóthir chéna so táim tátá dear go mar dúras agus is ballm bheith taiisteil comá so killing two birds a bone stone mar déirfa.
0: Well, éist tá an EP faoihéire tagtha amach. Linnar an tedal atá ar an EP agus an singal chumá.
1: Sin é sin go dtíar ché agus táim is bé an céadarrán a thosaigh mé héon agus cíín ag obair ar agus bhí sean ceim déirnach chríicnéir, so is bhí tá a lán overtaréis éis doisteach sa singal seo agus tháinig hector thugaáin ar an singal chun beagáin filiochttaí ina bheith dé an arrán, so just táim cóbuchas a socht na dtíine tá tar éis cóbrúí ina bhé an singal agus. Já, tá sé má faoihéara.
0: Éis chu sa bhór tú hector.
1: Tu nóád ag tús an EP agus mar scríbéis seo, bhíos có gafa leis an An agalamh a dhéanaan hector ar an leitlé tá sé óúpa bé ó hinnatócha agus tá sé leirt faoi an bríatá ar lonar agus ceapascuir sé cóálan agus a bhí actual chunkar mór gan agalah san ar cinena an beagáín scríúirt dá cheangacha dhéanamh. Agus nuair bhíar ag déanamh an singal seo dúirt heastaúim filiocht a chur ag dean arrán agus bhíos chuna dhéanamh mé héin ach ní raibh sé sin rós feisialta agus dúirt cín lom le nachfuh sé gas amoch hector ábalta beagáín beagáín pí a crothchaí inanamh ar seo a agus leit nó nu. Dénig mé híhéléis sin éanamh so heolalas teachtraach chuige ar Instagram agus dúras leis é sean samochtáil de bhaáín ar le glórfosta chu heilcúm le ag leirt faoi lonar agus an sin chuas ar an camcourt le ceilcumman sóhíos 6 faoi talamh ar feidhúpla mí ach de réir chéile tháinig sé rascúm leis an pí a seo agus just ceapan go sé có ferfa agus tá sé nasce leis le mothúáin ar rán ceapam so táim cóbuocha socht hector is absolút léché.
0: Agus ar raibh sean agat buúla leis.
1: Ní raibhheh sin nó bhí mar just a deanghálir ar WhatsApp agus Instagram agus lehéad, so dúras leis caiúteach gocurcaigh agus beag bíime si fannach leat.
0: Á dean go bhheach sin hector.
1: I'd say the coon of day Reynolds.
0: Well, eist, beidir bro chór dún eistocht leis an shingle nua, agus tuhain agus hector, ag genev pisa alina. So, seo hei a rin uista, seo hei an shingle is déni, the chuid muirin, seo hei linnar.

0: What an amazing word that's capable of describing something that happens on the Atlantic Ocean. It's that sparkle, that dazzle when the sun hits the top of the waves and it's almost so bright that you can't look at it. It's those millions of dancing fairies and angels on Atlantic water. It's sparkling, it's dazzling, it's powerful, it's ancient, it's Celtic, it's Irish. Tolunner onin fad. Tosha Erin Warriga, August Tosha Onin Margoina, Lunner the Hree, Lunner the Chian, Lunner Timpler in fad. Lunner is the word that describes that inner giddiness you get with your best mates when you've had a couple of pints before lunchtime. Lunner. Lunner.
1: Sin go hálinn fad a bhfuirin agus chuann Hector go mór leis.
2: Ceapan sin, dú tá cóásta leis ceapan mé rá. Just ceapan, agus is deire ála níos solam go dtí an EP omláin, so mar dúirs léch omláin sé.
1: Agus é, cén sáis fáilte a fáilte agat don EP agus na singa leile, bhúl si dhe lig deire fucht deirhin?
2: Just có de chreta, like, ní féidir mé creidúnta agus tá sé ag tuairt mis nach dom a bhad níos mó ar an í gá hangach a chruthú á seomach. So, yeah, is aum, tá sketamíní orm na haig le haig cadtála teacht.
1: Agus éis cadtála teacht a mé tú ag fila ar Celtic Woman nú mai tú ag déanamh rang gigana, timpel na tíre an saoire seo.
2: Yeah, an dá rud, really, so tá cúpla féile gom i gcuircigh an mí seo agus baiad an céad cúpla taspáinte se tá gom faoi mar anam hain, so faoi leis an tionscu le seo agus beag mé ag amach le Celtic Woman ag déir na bliana arís, so am gnó thug go leor ach mar dúras tá mar ráis ar an talamh ar feig tamlín agus tamig buint lán tan bhas bhí láthair.
1: Á, dear an gwael. Agus eist, an é conascar féidir linn tacht an EP, bhfuil sé sna ag sna hátina céna is a bhíon scachrod nu, bhfuil Bandcamp agat?
2: Tá, tá.

0: roiheair in áíomh mar. Tá an tairigad atá ceúir ag fáilt ó lehéadí Spotify tá sé déistenach
1: cechogustá
0: sé.
1: Gur míleá go ra sin go húntaach?
0: Well éist sul bhágan tú muid ne in se bhar má a daine géirí chunáil ar an ólas maidir le a chud ceol nó a chud ceol churimecha an bhfuil bailach fusadómh teachta ar an tolas sin.
1: In áir a táim ar gachéon man fó síaltas be gachéon caiinmh teachúach thuúsan sin pe pe a spáanta se tála teach bheith sé bheith sé thuúsan sin le fáil.
0: Sin é bhil just do nóta beag dánééisúirí tá an litú ag muan beagání difriúil ón gochná litú a bhíns ag muan. So sin MUIRGEN atá nachcha?
1: Sin go dtíché is nightmare.
0: Well, chum se an milán ar na tiismóirí.
1: Listantá sé de friúil agus tá bhaic le gan soach sin.
0: Well si é bhil chuáirdes ó chrí a bhar na socht an IP tá sé go hálainn ar fádar fad agus baimimeid ag caiintnar a hagan san albumm amach béidir.
1: Gur míle leúnmh dé gur míle a agat.
0: Amano agus Calabanks inis le tauchi.

0: Pauchaí an sin le Amano agus Calabanks. Dacar creidint ach tá rusnarún ar an bhód le troch bliain, agus leis sin an stáisiún Radio Pobl an Choma. Tháinig díirmit de fuite ar ais go rusnarún go speisialta chun an ócáid a cheiliúra. Seo mar bhí an gcórá agin. Chéad míle fáilte rót a dhéirmit, bhfuil go maith?
1: Tá mai th cénar fada rusa gur céad míle maithe cechoúdaí leite.
0: Siúr, tám sé beagáín ag strachail éis féile na an ceteach agus féile na gealaí ag rila chéile an tacate ach. Cnáimis ar an sin an méid go féidir dhéine.
1: Nachchéné ní chin níl sé éas go bhhacha.
0: Níl, níl. Ach éist ná a dhéirmit tá tusa ag fila ar rusnarún chun ceúra a dhéime. An é an áíir ah ceúra ar an trocha blion do rusnarún agus an leiscéil a í trocha blion don stáisiún pobl?
1: Tá rágur leiscéile atá nach sir lu bín leiscéile geisle ga chéanra, a bhfuil agus caiú cis a chuma le daoine thuirt le chéile ach istóí le sílim go an smaoine atá mar tá an radio pobl atá mar chuid go rusnarún trícha blian ar a bhód. Rud a chélín gohfuil gohfuil an sráthe héin trícha blian ar a bhód agus baintcha leiscile le daoine a thuirt le chéile ríist agus is dói tá de caiintear ní amháin ceúra ar an radio pobl rud atá táhaach gun do pobl ar fad in éan agus sin goíntacha rud gur thocra rus narún a chéad lá riomh gomach stáisiún poblán agus é bheith mar chuid cuiid gon mórphobal mar a dire. Thug sé deisiúí dóibh an sin beidir scéalta áirithe leannacht, Harris scéalta eile. Ceannach go béidir ná scéal tam agus Jackie Thain an cúpla arómise ina leachchaidta ón thús agus bhí sé sin táhachtach freisinach. Tá sé an simú fiú le cinál scéal lína mar sin. An chuig gur féidir elementí

0: in a haintisteach go héasca. Rud a bhí an simú dumsan ar a leag me cos ar an set sin a ríist, ná choú agus a hiú me sús go dtíon bear le deoch a áardú ó haig, bhí an sean níb sin idir an bhirt charactar sin a ráis beo ar a buinte buise. Agus bhí sé aintach a bhí sé cinna líon scanúil freisin mar gro na bóáid cinna chó fír sin nó chó fínach sin a bhfuil agad.
1: Tá sam ach nuair atá lehétí lehétí taig cin
0: tanachtáláirtá
1: na eisteirí din chaidán sin agus tá caiint faoin mairte aí le chéile ar an éonráach. Bei cuacht fao le ag buint leis.
0: Bhfuil gur míle maigat ach darime sin mar agus mar a deirú le is tátáachtar a chó mai sin le bhí sé dochreite bhí sé nós le an tháinig na sean speit ní feamana sin ar fad a ráis ach ní bháine sin nach mar bhí sé den nós ag taig i gcónaí daoine éirecha a bhaslú. Gócail sé cin sin thuú rud éigeigena machchas a bhéal. Is cuiirlum an chiaad lá riomh gur thug sé pitóg ar Jack mar hápla a bhfuil go agus ní pitú go bhí sa scrip bhíoh sé sin na choir leis an scrip i gcónaí gcónaí gcónaí agus bíintach an másla é agus buíintach an lán anama domsa é mar eisteir mar an sin bí an ormsa tríidir na chuine sin. Bhfuil is agad. Agus bhí sé go hála é sinna eice agus bhí sé nás ta a ben daoine rá le níonú Germans go brath cechaí ruíochtta dhéana nuair atá se fálamte agat. Mar ba dead ní anana germ go brath ar an sean aine sin idir Jack agus taig mar bhí sé á choú a doscail sé bhéal.
1: Agus ní chréidirm ghfuil trocha blion. Imi hiúhain ó thusa sih. Tá sé doch réite.
0: Ach cama dul an óige camera.
1: Ha bhfuil cinnte tá tú hénig ag ggó in óige. Ní éan an rud céine ará faoimachtára bocht.
0: A nahabir. A tá sem gur ag radio tánis orrimsa.
1: Well, éist agus an stáisiún pobl á cheúra a í thug sé sin deisdíobh le hétí dearrmaid mac an éister agus daoine eile atá imithear slína féirne. A thuirtar eis don cheúra agus bhí áhas an danarm ach ag an am céine bhí deor iime thuúil agam. Bhí sreacha é chun agam ar an físa sin agus bhí sé thbh cóachtaach.
0: Ié agus bhfuil is go seo bhí cua orring go léir an lá sin camerará agus muid a hefad cis ceú agus cis brin detarrá bhí se chódeas daoine eáil nachhacha me le fíorfir fad an lá agus chuid rohan tíal treis casa ar chuoine ríist agus a ríis deile so bhí se go hálan. An táma bheit hen breúsa a chéile. Ach an sin a ríis le lehédí níháin Germanrmaid, ach an sin Jo Steve mar hápla agus. Agus bhí deise ar an lá láirfuo sin agus beidir goil siar borí na smaointe. Bahuioine iad sin gur rah áardmheasa going ortha. Chuilehuina ar a bhfuin bhí measa going ortha agus ní bheith lehédí ríán níléon dofuo sin agus. Bíé bhfuil ag maithir mar hápla achreaannich bhíoh séisna féchannte Ros narún agus céan charú a bar leis sémas ficiltá. Mar gur hiic se é hiic sé an meánna bhí aige, hiic se na bailí a bhí aige. Hiic sé dacharhhain leis, cé gur gaige bhí a láirtaige hiic sé go maithe.
1: Wa sin é agus tanna cinál carachtar sin chótáochtach a go háirí a subbaldrama, agus bhfuidir caiintníos le a faoí táhacht an stáisiún poblbal a bheithen, mar tá si sin chótáochtach i measc na cinál na poblbal túthe timp na tíre. Ach Tá sé táchtach go meich gatain atá ag fechanir in an iad héine ecin ar a leid ceanháandas na cáachtar.
0: Tá sé riochtanach sélim agus is dói le i gás maithir mar hápla tháinig sé as bailile beganíú chun na chláir, so dennoch sé sémas agus i lehéid, se bud is go dennoch sin na pásin sinú na charter sin. A chu ríist agus sinna ducrucht is mó dói a bhhaans le sobal chláir nós rostarún ná go gaithe se freistal ar réimse an lehan. Má vín se róíirithe fbal túithe tá se fágáil pobl carach amachchas a scéal. Má vín se róíirithe ar fbal carach tá se fágan pobl túitheach. Agus an sin ó heh ísgrúpií cai si do bheith a freistalgus a cuimhnú ar an óige ar chuoine meanana agus ar chuoine tá began lena chois.
1: Well, sin é agus rud eile a dhéan rusanún ón chéad lá riomh, agus bhí sé rí háhachtach a gothirí an am sin ná bhí carachtar éireach ann, agus ní mór an dénta den bhéireach sin. Is just daine a bhí mar chuid den phobal ach bhíidir éireach.
0: Agus is dó le is cuioine chlumm, Antaná flaharttar scríb bin an príomh scríb nó ag a thuús. Agus is cuioinelumm bheith caiint le hátainine agus le airtóríon gine dérástar ag an nám dúirtar frí agus lehéad agus mehéin agus seán a bhéad an an dáhharirt sin tam agus Jack. Agus in rud a thucrmuid ná th aon ru duile bhí me d gar a heispáint. Kom a céir a Harlins leis sem mrtse a gohúil se den rá lenne chéile. Se gus gur komme téir de cheap aanana bhí a féchan ar an lár, cén decha bhícha ar an homa gnéisechas. Dena éis an grá. Agus crédim gur chudig an grá sin an sin leis an scéil sin chorá, agus béidir le cuasaí a chorá in éan sa go scoilmuid in áit míúir níos fearnais le heis mar a bhí, agus an rupa dhéise faoí nuair a thosamuid ar ros naún, le buscéal anmhra cúpla éireach a bheith háin, cúpla éireach a bheith póga chéile, cúpla éireach a bheith bhsteach in éon leba le chéile. Ach faoi nám goráag miise seaachbliíanana dargéan détarrárán saltre seú. Agus nírán scéal sin cho táhachtach sin, tá sé táhachtach i gcónaí ach níró daoine bhfuillas go nuair a thosamúid amach le bhí tlaocha agus bailí le drappa a gain.
1: Cinnte bhí ach maras gnách agus buochas le dieta sé mar ggéine sláán UN. Tá tiisi cair chun tosaigh ar na creaaltóirí ilig eile sa tíir seo. Agus sa tlí go raéis si chuntaigh óhéh an tlí techniú go gur dhéanaidir na chláchar fad ach óhíh thosíalta dé. I mean, dhéon tú cinál glasing over an cinál póg sin idir tú hain agus seán tarpaigh ach bin bumtíanú nóméid íontach starúil i star Fullitiúil, star chultarthe, star sochaí na tíire seo. Tá gáir níos ach tá ach tá sé.
0: Dé nó tá ceirta go nó an rud a tháinig seacha bí teán agus tú gorá sin fágur thusa bheith gáide ná one small kiss from mankind.
1: Well, tá sé Jackar creidúint inis, bím sé tinmh chláircha speisialta ag gine cummóra ar mí an bhróid agus mar sin dé, agus i meas pobl na gaige go háirí tá daoine cho taúil agus cho lehan aganta más focail frása í sin. Ach ní mar sin a bhí pobl na gaige gánaí. Bhí cinál cléite thrah cumadaach ann trádá rah, béidir le linn a lenta áróige.
0: Se hí agus ní marráhúil si sin imi lugaú gachan aad ach tá tá ceart ar fádagat tá tá lehan aganréidirm i bobbal na gaige le heispéidir poblbal eile agus ní gáhuiin nach fechant ar an nuocht foi láthir go ddígamúide sin agus béidir úintí bí mar chepa gohfuilan caisin bútein agus nach gá imní a bheith thoring faoin ar gáde, faoin ar ghilta faoin hain, faoi daoine bhfuil cléanta gnééis difriúla chun nó irde difriúil nó dasúil difriúil mar go bhhéicem sé ar fadar ar na téirrmi sin nó dácrican difriúil. Ach feh cecho scipaí satá saoil in an ahrú agus go pásanta tá imní ormsa gur ach iad leis an glomach gur iní ar dóna tá is sná fa láthair.
1: Well, tá cuma sin ar an scéal th timpbal an dain. Buochas le dí is cosúil go bhfuil imid cinál dútá beagáín cíalh a gin fós sa tíir seo. Ach tá bhí agódí na bhí bhí sé cinál patetic an seo im lá lia inhé. Os cór an GPO agus sin chuisiúd ag marseáil síos chuig tuthe arreaachtas. Agus má bhí cé dain a bhí gcuine an imimecha ag gcuin agus ar son an cineochas, má bhí cé dain bhí antá dheara le, mar bhí níos mó daoine ag dá cháine ar haimhann bmhthair ná mar bhí ag agódíocht.
0: Oh well is even sin a chlustel is bra an méid sin a chlustel is stoiger ben an decrocht a tá a gole ar fecalch agus gole gaiirí lobéidir snemean há síilte chola bhaim ar ghoine iad a maslú brataach na tíre credim
1: chuint sin an strachar an gomór.
0: Nuair swaoinn tú ar an meafar nó an simbal atá gceist le brataach na héan, go mana se le poblbal a thuirt le chéile sechas a scaúintú na chéile is chunte fún músscarm camerará. Ach is dó go bheith an pointinte tá gcuire dhéanana ná, Caid a bheith far a gcónaigh, ní is dóid nach mionan an capúte riamh gur féidir ling, gur féidirling rudí a chaún soach éasca, rudí béidir a hímuid a bhí ein nó rudí agus tá caiintir mar a deirtú le go hiidirnáisiúnta an déan lehas
1: marhampla.
0: Tá sé sin á chrimme faoi láthair agus ní muid an áitrómhá ar a síl faoi láthair ach just léirín sé, Ní féidir let chuir béidir deach daoine atógáil cline, ní féidir let lí sir ar na maidide agus sará. Bhfuil sin sin tá si ar scolin éis tá chu lethirtáú, Tá si tócin éis tá chu lethirtá Cas an rommór a téar éist agus uintaí bí ort íirecht eile dhéana nó tríidircinint de heise cinint dhéana agus tá sé sin tábhachtach a ché dhéana lerí oscailte mar tá sé an éasca airí. A bhí dúnta muid héin sílim nó tiisteachchan ar mocí héin nóair atá rudí martá.
1: Ceart ar fadagat. Agus éontíim na caiid bheith ardlachthbh ardlach i déobh cinál éon cinál díú atá a gahéana ag déine. Don chuid is má las mud an tíir seo ag ggéirí muid a scara ón na chéile. Ach caian muid na bheith níos glóhar ná an fír fém donlacht seo. Agus muidir rá tá fáilte riamh chách tá argríthe oscailte. Éist a dhéirmit ag fiile an éis ar cuasaros na rún. So ba tá tú aráis ar fá tréh se fíor bheh chunas mar bhí sin nuair a tháinig an gléach sin.
0: Bhil is a go seo níorthgamm smaoinúir. Níor ghlágamm smaoinar cho luas a bhór me léachú mai ea. Tena me sin cénte. Agus is dó an téanaim ní a bhíorm ná bhuiine sin bhfuil si begéirm teachtaráis godó leith nó díirech le haid seo. So nuair a hiic me gro sé teranta agus ní hé nar bhhaim fill Rus an rún ámacinint ach bhfuil is go just tag leor eile i mar héal fi láthir tag leor eile ar maláte agus ní bheith an táama gom aber tuairt faoi phrá ar a gaiisi sin agus go háirithe nuair a hagan sé go dtí na subalrámé. Like nor a tatu gober er subalgrama ni vins mor an amat la hai rodu yele. Bin si anach rahag. Ta si nis grahin amar viach fiu oin, mar ta gha studio nishan, sa bin gha chru a gober egan am kiena er setin eros thrun. Will isi gud, so anachud linti da fola megashtori, anachud rarkin ila denaka, Nír hiig me cecha más a bhí an sao legam nó a thosa mis rostrú. Si a séú a goid inéisisi bhfuil is.
1: Well, le chuna é beis le séhrú a chuid agad ar fá trocha blion eile.
0: Anó le cúna dé agus tá bhfu agad le nachchéintach an scéile go bhfuil le cé chepach trícha blion ó hen. Meach subalgram a gaige an agus go riíoch sé fe trí go bliin. Tá échtnta agus écht nach beg dénta níháin ag na léirethirí agus ag TG cear ach ag a bobbal go léir a bhfu is agad agus tá cuiimne ar na cruúna agus na heistóirí agus chola chuna be na daoine sanifi agus garod. Daoine gur chuir me aine or a I da a héilé ará, chuidein hosamid ar an ulscoil le chéile. Cuidein bhí ana going ar chéile rihi sin ar fad ar bhí muid fós ar sscoil. Agus tá écht éintachgénta nó échamuid ar rusnarún ar TG ceair ar an méad ráítá a dionine ghige fai láthir ar a glúdach sppót atá an. Tá smuoin tá cai gatar ar radio na lie an na héachtaí atá dénta an sin. Nírá lehéad an rihan sin. Le rihisin bhí cúpla chlár ar RTí agus bhí radio na gaithtain buich sa dí ach te bh móga sin níró na deisinaí choleahan sin. Agus nachchéintach ru inis gur féidir le daine gur féidir le daoine beidir a roi slíhethe aránú trí goige agus sílechaige dá bhile.
1: Ja mén dáhearach tú é sin lemsa nú lása agus muid inar négóirí bhid siir sa fiúis ní chréidirú.
0: Ógus mis mar na ggéana le deirn grú a treéis bheith caiú feisteach le.
1: Well,
0: Ní mar ágan héana le héidirnis.
1: Depálum a láh a bhaintstom héin a dhéirrmaid.
0: Is mailim sin a chlós.
1: Well, é sé dhéirrmaid a chóhairdes asocht an cinál fila speisialta a tá dénta agat ar rusnarún agus mars beceart mar is miúult is de víúult dochreite. Don ghaillen go bhfuil rustnarún fósáin agus go bhfuil tití cear i ghil ó neart go neart.
0: Agus bhfuil Jack agus taigh fósáin freisin.
1: Well, sin bhfuil agam díobh an tachtan seo, ach bigí cinnte bheith linn an tachtan seo thugann, óna thucht go dtína ní luúan go híine ar radio na lifa cé sa sé pontca cehar FM. Fácha mé libh leis an bí sa seo ó fioch Mariaartaí, seo hé, I'm not in love. Grín chéad orella, tuarara, agus go dtéisi slán.

0: Díomh agus forgéad fáilte isteach thig What the Focal, pudchréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíní is suntasí dá bhfuil am mu ann. Is mi se ciaran é. Thosaigh mé an trá YouTube What the Focal, thiar sa bhlíon gabhail is a 60, agus é mar aim agam ceirú le fealamóirí eile an teanga a cheala bhú. Leis an budcréile seo, ba bhalam ceirú le daoine a bhfuil gaeilge acu, agus ar mín le bor fheais a chur orthaí. Agus nár bhíon linn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachórin seo i Studio Radio an Liffe. Cuirm se na crua cheistena, onas gur féidir libh se a éistúrí maitha, snas a chur ar bhur good gaeilge. Ba bhíon le mo bhuíochas a ghabháil le feras na gaeilge agus an foclór nua béir le gaeilge as uiriocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Táim se ar tinal suscéal na sanolathe seo a chluisteáil, agus tám cinnta go raí sé chun bhar lasa freisin, an tí atá lom inniu na móirí nic an numara. Fáilte isteach a bhirín.
1: Gur míle mai go a chéar.
0: Anois, tá an iriid sin deanta a gotach tám idir chun tosú agus iireacht daana bhar chuirsí sin bhar chuide. Is eisteúir teagas scór ar seoir chréaltóir agus eisteúir í mórdín. Tá si gobar mar stóir athir na glór eisteúcháin le lúronad na gaiige in oscail bhán nuad, agus bíonn siad teagas ar an MA diploma íorchéime san eisteúcháin agus san agarthireacht, mar sin is í ferfaú don chlóir seo. Tá bhá uairscéal Francaise eisteuthe go gaiilge aici i ggóir le Barzaz, Chalil, ó mérá sin gcéad?
1: Chalil.
0: Chalil, a bhain gradam de Bháldraithe, agus na ríthe beaga a animníoch ar ghearliste gradam de Bháldraithe fé trí agus sin dúis arachtais do leabhar na bliana do héthir eisteuthe go gaiilge do ghuiní nach ar nólas
1: go tír.
0: Tá leabhar do ghuiní óga eisteuthe aici freisin. Bhain si féin agus a dreath Rory an chéadát i gomórtas aga le bhirte ag arachtas sa saona in fé ceair agus fé dó. Bíonn si gceistúireacht freisin in rámí le Joe Steve óneachtain níos tuisce im mlíana agus drama eile óna bheáin th céúir ag casa i mílíon
1: sam líon hábhíle nuair a tháinig an dramseach do a fiáán an tóréir agus ba frivaléid é a bheith a gceistúireacht an agus chuir áil mar níor bhil bhí me gan mar a pí an tam sin agus níorna mé eisteúireacht a ríomh gotíí gur bhag me siar agus go bhhealacha cinná le ana chuir aghoine mar bhí me dar siú go chu mar an ag nach ceair so tá níos fuide a chuir fum hir inis im le clíar a gogus a thugiúme
0: se
1: le gaiilge bhí náúir agam le chunamara mar ba as caslamíte agus chun léit mar mháthair ach bhí gaiil gohaice se freisin agus ringin bharrta go an cinna godógaddíis a gláán le gaiilge an seo san áir chathair agus chomid go scaileáin agus choisttóí sa gáin ní a mór anráí eile mescaní an tam sin buchasta díítá. Ráhhad níos léithna bhín scoíach mar don go hiintcha chu leid gus chahabheith a chona in áchaíir hit le tarantar bhí an túir ar áchagus bhí dníí teiste PC fad a bhíní tíocht as bré agus as cehaintin agad na blianta sin a chanis tá si ar fud na carach brichas letíí agus a meas na bruchhail agus tá antóir ar an ghilechas agus ar an trígail go agus tá síimta mai heapa ag an lúó agus tan a fad tá an bhhar faoi is práda meis necha.
0: Se tá sé sin gohíntaríic nóir mé seo sala tá bhhalam leirt le frio sin. Cha si blianta fada ag créaltóircht. Tá gaiilge béirla agus Frankí is lífa aici agus Emma sa phleanáil teanga sin ansimú go deo. Ach mar luú tú tógach le gaiilge tú imáíach lia. An rá an mítáá ag cód suit se ag cód bhalir tú agus tú dó scoil agus a tetaháile caiint le canúin chun mara.
1: Bhí a chatói. Bhín gachcastúir sílam a ggéar a bheith cosú leis na gasúir tá timpplaarb. Tá cangan na cuihanní is dóí is slóiche agam agus díireach me maina bheit agus me muúir hetaisteach an caiinte leat mar cuasaí eistrúcháin ceirdiíad féin aon duna a bhfuil níos múna tan goháinige is eistrathiré nó í. Go tuhann is eistrathirí chulahan an áíir mar caitha tú ag trácín chaile muín cód éigen eile le rudí hiiscinint más matematicé, nó más ceola nó más riomhhanga é is omí cinál eistrúchan Harlín nuair le mu faoi eistrathirí bí mu a chuú díach féidir a gaile hangáin go teanga eile. Má thugtar lin le ráhangaú agus sé bhhar níos cuitianta in san da go meach daoine iltangach tríhanga chéirhanga tá sé sin bhhar níos cuitianta ar da ná bheith éontangach a chuáin go ben béile istóonntanga an tíomh seo gan da is cuitianta a láirtar choláte sóí bheith commúnta meach daoine an cumarsá díanaán. ach an gist bhí agat an an códhhailir tú seán nó bheith galanú nó mé le go tín gaiige. Scoann an cáirde ón móthir a bheith tiochtteach spríling agus mi sin denna behinne agus bhí me tasí agus scail, bhí me ggéar bheith míú chob chumad duna drama ar scail. Agus bhí mar chun Berlin hebbi cé bela dóla maií leon chumna go mar íolalam ach nuair ar éolalam se den ná a hálaí nuair a bhín bagní óla sead faoi réige tá sin tú go cheartú ha nó cheap go túna botún agus gaiint níl wetan aíra ach comáid ré chuí. So tháinig le staach agus bégan chum galach mthir agus rahhaama, chéchan ar me ringma drama scoil, bhui dé a chhoir bhfuil agat agus dúirtí a lé agus mai lé, but no. No, no, play, níl an focal sin sásúil. I mean san hain, is cofan lom a bheith áfrú seo te. Play is what we're doing at the moment. We're in there playing. And I want to tell them that we did a drama at school. Okay? So, frú seo meis seo fad gan thadar ráleih, hí sé chumaisteach agus dinis meg am chórta. Yeah, we did a drama at school today. Mar bhí an focal drama, bhí sam graiehé hís gán a mérla, ach ní honan drama agus drama. Ach fiú an tiscan sin idir, gra bárna in san Maryland sin nach rá ní mar sas leis a bh go lé in san ggóhéig sin. Egí seog na beit an chomachón bear le an beidir go bin fá. Ach seid na bearna hí idir tanachí freisin. Bíon rudí áid a chumsíar i d an goháin. Cé go bhfuil an chun ceapán tanile ní thugann te bailach sláán chula chiíalthó chuil bhreistin cho bhfuil agat. Agus is an códhhaalir tú tó i fila ar sin an sin tá gnéal le sin bana sin beidir le tuiscint ar hangachaí gobal tíh le chéile agus beidir nach glúdín ceanháinú nach nachgólíon an sé an gnóach má an cean ean sin beidir a bheith ar an nach seaasa túmach. So cé gur tógiúm le clíamid tógiú le gaiile chuna mar a tóim le clíamid
0: as clúnín do bhm
1: as clúnín go dtíireach
0: agus tá gaiilge an bhí mé anna déine drama an bhlíonn se
1: le gá tá an fphobal sin tá anhhar a chutha faoi chuí gaiile a sin tuaisna grosas na dígus ag an
0: legus ag eisi le chuirúin
1: tá siad tá si thcí an agus tá cruú cruúíta chu fóban sin
0: agus an raibh gaiige ag do bhm a fás níos
1: hí an sin godó ag mar hanair agus go nig me hanáir in gaige. Ní a gaige sa bobbal ach bhí bhain sé sin gon chlún bhfuil agat an 8 na chuí a ggóh se chu sean leis géad, so bhí sé sin 16 nuair thlairí mach ní ag sé ag, so bhí sé ba dochtú a bhí an bhí sena bhhacléin leis nuair a bhíon cogad gotáir le bhfuil agat, so bhí sé gníomhach agus bhí na luchaní sin ar fad lánach mar bhín tanga an cheanglaí an tam sin le cuasaí féinúlacha agus le cuasaí siirte agus cuasaí heamsplachas agus céim tein ní ár náisiúnain. Agan an tam sin. Só tá na luchní sin ar fad bhfuil agad thug sé lei siad agus. Bhí aonanaí ag clinge acu ag go héananig mé iadú agus ag mámó bailla í asórarb, heb chéchan ar na siide bháthir an duna sinna. So bhí cúna tástal sa taach nar a bhíonar sin gasúrán agus bhíoh band ar bhainnam áine carínó an tam sin as chuna mar a bhíoh tú cúna agus bhí gaiile í feice so leirich sé sin gaiige ón chuide ba hinna an chláán fu siad go tíhanní don gramór an béir lecups na chorba a gaiige scail. Agus a ríist bhíhear se an rud céan bhaine sú a gail agus scoil agus ríist fé a cheapma agus scatí go bheith gan am antíú bhfu is agat a so sin an chuigrá an bhí sé inse bhfu is at grasí me ceán agus níon deachrochtána tinidir thocrúidir mu a thu ceil le gaiile. Ach ní hín réilige chéanana tagan ar fád aach nead a mbeontá tá sinna sé chufúm só hir le tríoch blion, so déireach daoine gúmchad gaiile san níos gus meile a chluisteil b siad go ghfuilhil blas chuna mara a beidir go bhíonn blas chuna mar ní láidir mar chud gaiige san ar chud mutrachaí bhfuil agad níle sam.
0: Íiad sanna tá fósa lá lí.
1: Se chu agus spáinte chaín tú agus níl léon te an cean na míart agus dhé banante sin le tan go bé, agus bíon daoine freisna mí an cclúir se cap nua. Tu chuna mu tain ar ran a hain ar hibicin tanga lerin mu agus éitidir se bheith álaí in san gaií go lerin mu bé le freisin gombeach ar ganm típe gan íag sú in é an chláánú éon bhuiín bhfuil brathe cogur an túfút nó.
0: Tá gur háracha agus mar gurfóracha tá cúgur gona
1: se.
0: Agus leirimid sach agsúil do chugur a dásan íos sa techa.
1: Tá sé fám sé sin freisin, agus tá sé sa múil nach chfuil.
0: Tá sé,
1: so níd sam cén fátá lei sin ach tá sé mu a fád tóí.
0: Se.
1: Dhéagan muid am ran a cén ar am ran a haine agus ar glóhéine.
0: An bh? Tááir ar na ceistena an seo. Cad é an ionrá nó cadíad na honráálacha is fearlaat in an folór nua a bhéla gailge.
1: Bhfuil an chéis chéan nach chaéis seat. An dé bheitchan an ní me an freigraíid chuir sin mar a bín cadá sin tú, le a go dé an chu eile go héla chathe póseil ra ó an cantá a bhena se tá ne an gin óchéhil.
0: An príomród ná gin airmid gúil an folklór sin airás tuis go dogan an folklóiríocht an fodcréile seo agus sin agus é sin as mala gus félin ar ra.
1: Bhí ghécht agam agus me gaile an olscoil agus bhímas cinnal gáí faoí gan náach tuairtí go mu na fáid aíní sinna. Bhí bhíh sé tíochtteisteach doscliir se ná ní an folklór nuor an net níor an folklór nú béla gaiige fáil an tamsin. Bhí folklóí hána agus bhí sé sin anú agus doscliir se agus dhéh semach an trolagus. Agus bhíoch mut faoi heasa aige ach bhí chrap bín te sin le a híomh chola ihe sal déim a chola. Nis tá chu so agus folklórnéí chun agus osclí me agus léim canúrósa déim a chola fin go teap chu se creil sa bhla sead. Ach is sé tá nead bhfu agad tá blúíní choláid tá nead ólais agus tá nead le fáil agus tá sethcín go teáil ar lína go túna an de fáin oscail agus ruúta cin a heáil ar agad ní leisce le duna binis gan bhfu agad a bheith an hacht ar a bhocail cuioin á ar é teáil nuú ar an incin bheith ceart ná chu an teisi Wellering ar nuach scéal a seach tan a chuí ar fáil chun inis agus sem fadalm go an folklór nú gaiige béle Tá sé sin in sena bocáin mu a súlilta obair na gapú chuin ag fás na gaiige bail arb.
0: An bh arth eile ar an budcréile Dar nó agus tuigh estrú bín tú bun úsáidás na folklóí ar fad an rahandú gohfuil pásantacht agsúil acu an bhfuil buna difriúla ag na folklóí difriúla dar leat. Wellin tú
1: bú tá maialtar gomann an siad le ré ar dhé so má hin tú go tí a bhdra hinnar tá focla an nachúil le fáil choraba an nó tá bríanaí ag focla atá áhrathe ó bhún mu agat agus is tóid gur gé an ceannas cuitiíanta ón ceannas sinníí tú an bhrí éteach nó bhrí sin a choraba in dohdrathe agus bhain sé le réin átnar laíhhar sin núnar tú gohaantas ná ceta ná so agus focla eile chumá chéna ach an sin tá tú bagad ra gotí tá téirrma tá jobla in aige sin tre sinna peile téirmaíocht seachas lei sin an nó chaint tú tá spprochar léthcup san so gus an ach dofa tú ní dónam éanana bhfuil sí meid gogursaí teanga ní bheitha a dilimí ceanháin is armlónhait a chula teánach agus beart gocurtha aine ar chula teánach. Sin níime choir sé réchaí, agus go mecht tú goile nún agus aná agus a little knowledge is a dangerous thing ar se i méile ach rá bhéid a rá déon tú póseil is smú a higann tú a leiddó lei se tá
0: sinhuiil
1: gur mú a hasíon bhaid aile póseil siile nó a mé an nead atáán bhfuil agad agus an nead atá le fála amach agus tá de fad an na bhestóí chu lenar stór agus annar lenar gomas te agus an cyber sang agus mar sin mar siúd. Ach só í ghfuileh san sin tá gois pan caií tá tána na folklóí téirmaíocht tá chu bhain cuasí reachtaíocht a bhhainan le cuasaí a sem mar hapla gon drama tá pléile sin eúchan ar hiic sanna ag go sin nathb agus tá si sinna fádaiste fao gois pan caií agus san sin tá thiod an corpus nó na
0: hérí an lá cinneach mé deach ar gois agus níomh an corpus ann ach an sin ar hiic mé raibh corpus nu ann
1: agus tá sé intach aine chuir sin agus catú bhe an corpus úsáid freisin agus a hiiscins bud agat ní I sé tá anna bailúchan go hiicsaní a scríú inghile a chuú a glóis ar fadar fáil tuirt agat mar bhealach le seáilíonna nú le crosstagartíanana. Jo tucha tú aí nach bhfuil crin cecrair an chaidáin in san garpas a chat tú a hiiscins bhfuil agat céirdarh tú breanú ce go corpusú tú breanháin cén chhratha agat tro. agat so ní nabí ghlacha le leis hí an túúidir tá leis sé ggéar an tangaspáint mar scríft ra in san ganná gus agad idir agus míín sé éis sinar fad Tá sé fad míon san raomhrá. Sú is imi chatha chutpa go láis just chuna ar an gcorpas go héca.
0: Se sin go honúil éis do focalléigh an aimimsú ar tanglen chuirn na staach sa churp is éile fescin chuna sa bhín sé in úsáid ag daine agus mar dúir tú bhís féile a fescin cé na daine a dúsáid é má ag an tú úidir mór le rá tuair sé úsáid bailachar le tegann tú go tú sláán é sin a caiim é fálam faoin na churpis ag súla agus
1: tá sé danspéid agus tá sé fád míinithe cam rá an síomh thar cín a cá tú beagí ná a tá tá na tabs nuachta réid agus tá churpas na gaiile chuim sé tá churpas na gaiile leabhar tá churpas na gaiile scrífa so más ar son cruinne se tá tú nótáiríocht faoin si atá bhfuil agad é sílan tú beidir gurnecha agrathirt nó gur caúa lei sin sa le chuú glóa achas som í bailach úsáitirtanga agus is am rud a deirtú sa gaiins atá omláán ceart nó omláán inhlachas a gaiins nach beáilech féidir rialach in chaidán So brahan sé an chohaighs achta me scríomh chorá sihir eile in úrscéil bheith sé bhád níos in tuice agus bhád níos in chreite gur binín cinál fritala dúsáta seachas jagan níos fuamáta béidir rud íhhain le cuasí réime agus cinúir tanga tá felúnach i ggóhaighs ar lé bhfuil is agat
0: ag takeúpla focail ranathe agat an sa ón bhoclair atal
1: Atal, yeah, it's problem. There's yet, that's like in your fad, go go and she bashed us it here. Tom would say, Marchine, fits a foot to Leonardine Palacht. There's yet, Gwil, he's some kevet meal and meal and faculata egg, pobble do hossach, on the Antarctica, Eskimos and Inuits, in Schnachta. Now, any more on Grahak and Yahoo, and Chaman Yakin with more on Schnachta. Ach, my vanning to her in Mostach. Agus na cinnalach i éagsú le báistí a bhíon agin sa tíir seo. Tá an focail seo atal, ní seo go tú éirin san bhocláir nú bearla gaiilge, mar níl éon ócol coibhéiseach nó éon ócol díra cosú leis an méirla.
0: Simú, ó sinna fá nachil sé ann.
1: Níl sé ann, mar níl focail amháin. So má catú gaiilin sin go dí an bhocláir gaiilge bearla. Agus iaf tú atal, agus mínó seachas gur fine spell between showers atá. So níl éon bhealach, níl éon ócol amháin. Well, it's like
0: a
1: hila gulera it's hasan and nil she how difficult to know era dating, but ta barna and shin satanga nil fokalo and akupson, chumshin on kunchab atzel. But she didn't atzel, shin la ra tan washta stoppi ach ta sag mgulcha gala kurbashti galuarist. What is that? So it's problem, sir.
0: She's an usada.
1: Oh, yeah, agus usada kutinta, ringish atzel, ta atzel on, ta gulor belly lena usad. Agus an sin mar haon tú in na dhéir sin go dtí na cineálachaí éagsú le báistí tá. Chuair is agat so as a rís ní féidir a rá a méla ní ghil go tána tremúríil tú ce a hiíonn sé sin.
0: Tá sé agsúla atal, bhil tá níos agus tá sé tacht agus géimeach tú.
1: Well, múríil a shower of rain, ach ní féidir leat a rá a méla it is showering, mar tá sé sin cos le bheith faoin gé fólca, bhil is agat.
0: So cílín sé díreach
1: Tá sé a múríil an cineál sin báistí, ach is báisteach í, ní is báisteach Tá sé múíil sinna rá tuigiim tí éis na rá tuigiim chun inna sé atal go lua.
0: Ok, ceafas go bhhar éag aná
1: sinna hiíonn sé
0: ní
1: nó nírá tá tú sa réim ach de bhecinn tún méid atá in san sanna chun cheappa sin bhfu sa sé zachar iad sin mar ar chola túid nó mar a hiic túid nó tá sé zachar a chatta na í agus bheith géar iad a chuir a méla mar ní angan ní féidir éis sin rá méla. There's a shower. You need some kicking your hand, Merle. And Tasha Moriel. It's raining, but it's only a shower.
0: Yeah.
1: What is that? That hurt. That nachab hurts. Umlan the hurts home. Le just the wrong age. Tasha Moriel. No, Tasha Moriel ball. There was a shower of rain earlier on. Tasha Shin Kerkley or Bates. What is that? That fech shower of. So, tatunan moor boshti a shower of rain. Kib boshti. Ach tatunan briher again gone moor. Tasha Moriel. What is that?
0: Das.
1: As in sin tá sé cethach nó cha sé ci ar ball nó so a rí sin cinál cé na báistí tá sé bradan sin íon bhhaisteach an étrim sin
0: bhí mé saoú sa ceo
1: ceo bhrán nó bradan ceachtarach sé bradan gus a nuair a rúnan an spéiristeach ar fad agus ní ecinn túníil tú ná tá ní léir tada ach tá amsir amantí bín si bog ní bhín te an te agus bí na bhhaisteach an bhag ar fad Ní háló há fiú goú bhfuil agat ní airitha béidir na bríonnach í ort, is spe nach gur san éirtá sé ach tá sé níos níos níos láidirna sin tá sé níos múna bheith teis tá sé bradan ach bheit hasáflochan í
0: an
1: is chuid te. Mar bu an exemmo fi wr trombosti o tyn ar hon wasio landra go tromor agus gymach tú bot go crackan yn ni wel si bog. Agus as sin hagan yn bog fresh na rist am sir wog. Agus as sin to chi nhw'n y Maryland yn hen yn soft day. A mynd i chlysio soft day, like exasnoch ni ddol am it's a soft day. Fes o wad o'r
0: gyda dirty day, fresh and
1: Yeah, no, a drahi day ar chwle twaith na rif.
0: Ia chwle?
1: Da sin y Maryland gytrama. Tagan sé droch lá.
0: Ok,
1: droch lá. Droch lá, drahi dé. Drahi dé, ie. Tagan tú fos iagam chi meirlan na héran. In áta chi gantro chi na chwilin reigil a clwstal chorab ban nhw'n ar clwstiw la fadam ar hangal awr hi. A tato chi, a tu gwar isoch tan nhw'n gydyn beirlam i ala grillion siad barna ceile. Nw barla semantic i bygad o'n tu erach. Wles aga barna nachro ar ffoil in sy'n meirla chob agos ring siad da iagam hain chw.
0: Ah, yes.
1: So ni'n zer y bil eisiau meid ysfeid yr offwyn mosdach.
0: Un ysdo fe hyn y ffwyn mosdach?
1: Wel, ta se cwr. Nw ta se cwr ffaring a ni fech rhaid sy'n egzeshgar ti. Mae gwnnw cwy y mŵn beid. Ni fech rhaid sy'n ymwstor ffog fe fech yn cwr bosd i. Fech amser ta se bosdach. Nw ta se cwr ffaring a ta se cwr gytrein. Ta se yn y ile. Tá sé na glóra, tá sé glóra bostí.
0: Glóra, sin le rud fysicú, le détá duine a bhúla agus glóra bheitcha.
1: Seap mi sé gur clóra, chlúsin sin na bhíma gásúr sem a chlúsa chúla, mae tre clóra bostí, mar sin a chúla mi sé, agus nir chonig mai scrífan sin a agus thorlein sé a jór cantorí dúcha, sigur sagad a gyrfa, a cedda ein focal sin a dérach ma, dúg tentúcha a hórach sa vóchlóra, agus Oh, yeah. Mae'n rhaid sgrifft yn tywed. O, ni samwyl yma. Ach, mwyn ysad gyr mewn cwrdd ex agos wael i chael. Agos o'n erioed ydych chi yn y lesion, agos o'n rhaid gael wwnd o'ch hantur i ddwch o'ch ysgael ni gael tyd o'ch special tyn nhw'n gael ysgael ni. Mwyn ysad ni samwyl ysgael ni gael yna, bod arnw cael tysg yn sefeg yn mwynt o'r chwma cyn. Rhaid chi, da sian eich lor, da sian eich lor bosh ti, da sian eich stela bosh ti, sian eich wwnt o'r gael ysgael ni, da sian eich stela bosh ti. Fi sian cwrs gan y greisi?
0: Fi sian cwrs gan, so sian eich sgian?
1: Sian.
0: Greis. Grace, like Gracie Brogue.
1: Gracie Brogue. So that's a kecho gear because it's on ski and it's all egg Gracie, a vech a gear a yeher. So my checker ski and Gracie, that's a hot. Was that got nur that's a most a whole lot of gungartin checho. Her wooden checho for the for the head and for the yagan shinon. In Maryland, there aren't you cats and dogs? Neil Sam Campbell is the tallish.
0: Sure.
1: If Ranky Stern she had il plus de corde. Nus ropi.
0: Oh.
1: Which had here to know a sach.
0: It's quite a money version.
1: Yeah, il pleut des cordes. Ach, stoi gyda gan chenno ys dîr. Ach, nid ys agam, ys anodd gwan mwyd y bost ach hyt yn dîr. Ach, gyn hwy ac yn y gwan ys ar bost. Ach, nid ys agam chen sach ar slant mar sin. Da sy'n gael hwf, beth dwi'n ffanteg. Wel, beth dwi'n ffanteg y fwch dy zertr. Ach, so dwi'n sy'n nôn, ni sgwylwch se loch as Pawl, na'n zawl as Ifrin, na'r chwlwys nhw'n iag yn dîr. O, dwi'n sy'n nint, ach, ta'n loch o fflwch. Nach sgwylwch se on zawl as Ifrin. Ni hwys gwyd ychwyrwch se rhwng ymach as Ifrin, ta'n loch o dwi'n. Na, na, wna ni sgwyl Chill loch as Paul at us, non zaula sifrin. I guess it's in Banachesh Aragori, as Magonian cancer and the Shad Hamilistam or Shadaviana Ashtru Hunter. The day was marred by rain. I guess Hurden the Keen's Yakan Gaelgad Vish and the Hakboshi.
0: Just here.
1: Tá fibramus in Ashtru Hunter.
0: Tá fibramus
1: in Ashtru Hunter. I want Shagori. Marred by rain.
0: It's took a girl, the Valdra have you in Shin.
1: Need a sagum date the training.
0: Some of
1: my porico melon. We find skin second last. Skating against winching me ads because he went on Queen Ued and skating in the online. I was covering them on the orange and the day was marred by rain. The beds got to go fish on the hack bosh tea and ash to hog as Greek shake called Shash. I got Dara Hun Marshall.
0: Sorry,
1: lost in translation. No, no, enhanced by translation. Need a sagum. Kerry good.
0: Cody de Botoon is cutting into a question too.
1: Oh, well, tag a lior ac opsi'n anodd, gyda sy'n siarad y chwilahanga, gyda sy'n mwyd botwn y meirl, gyda sy'n mwyd botwn y chwilahanga lawr yn mwyd. Yng oed stoig ar ben cawn gwna cyn ysgwyti yn ta y fianeg, ffôl ymwyr i gyda special tyna, sia agos ni ha, nhw to agos ni, sia agos ni ha agos special ta gyda, to sy'n dysmwynu yn y dangau hyn, a to sy'n nodwr, mae sy'n lle tanga ta agen yn, doi yn fwnchloch nhw yn oed, gyda special tyna ta dwi gael y ffôl ymdar y tanga. Agus gus special tún atu gal a fólum dar tanga agus tún is sinne nur atá fólmín mun dar fad an wáhar hanga nó an chéad tanga ingan as ring hain. Nic ní hín an dana cins liáur bag rila chi gud snur hagan tuar an sílag zra bín as si lefan is agus nur tá mis nach agad laur. Mur as agad ní hín an chéad brín se. So is tríd a bheag geistacht agus laur an siad an is sérnintlacht hír gan nóar an machine olam like an maid a yinan inchin an fóste ginsaríad mar si a géistecht le tan an na máthair samoríáí chaú si a farbar takn si ar an síal si a géistecht le daoine caintlómh. Agus tógan sé mu is agad blian nó bag ní nóí mu agad tag an foiimenaí ach tá si a fám pró se le chur se fad le chéile, agus an chéidir déile tá fola a agus tá coppla fá agus si an nápartí ní heháin sin tá si an na príomh. Vlakkenni keile a MSU dosach sa le dastíanna rudí tannís casta a chur lena dechangeli chéile. Wúl is a tó sé dúlrete mar a helvín páste tanga. Agus ar an údar sin, agus ní an cinnta nach nionntaréis a sa góra sa a chas, agus nach chúlan, mar tán taidegs an smúntar tanta nach cuartar desinni, fóla ma tanga, nís múna a cán, agur mach peirad tríkín a cap sulamésiad Chéar a bliana chuig bliana, nuair tamar tá sé croithe go bhfuil tréifse ígurach a teanga ag gasúir, suascatí í sé seacht go speisialtach. Sna blianta lua go méidir sé fáil nead seans agus díireach á chluisteil, agus á chluisteil ó chaintúirí maithe agus gúil siad anán, agus bíon daoine gimní ó béid mangar é acu be siad a leabhairt meascán go chuile thuirt. Tá siad sách meireach, tá an duine ní tá inchin an duine anán ar dí seo aibhrúmach, agus is crothúna é sin ar thíortha ar nús. Thug mé cuairt staid ar an sin go Luxembourg á blianta fad ó chuin. A chuir mé an Simon mar is tír an bheagaí. Tá a teanga héine chun Luxembourgis. Agus is tanga í nach bhfuil a chud litríochta dearmid anorbarthe is tanga ó bhéal tanga pobl mas maiad. Ach éíonn an chorasachas a Luxembourg chulaásúthaach na staach mar tír chobegaí tag na túfas inimar cinú túfas daoine gobar agus tá Institúí Orpachán agus bíon daoine nach Luxembourga iad an gcóíán. A mí tanga chéanaach so tá si tí tan rank agus an gearmmáis dos go timppla agus an sin tag na túfas san as Tá Portgéile an láidir an mar hang chumá chéan a bín inimircí. Chlaású héisteach sa ggóras éidechas an sin is trí Luxembourg se hosín siad. Sin in san éil me an eile in san kindergarten nó san líra. Agus an sin bogan siad a rá bhaid sin gotí garmáis tríd beidir rang a híían rang a dog sa túteach an tríú tangus. Fin am gúil na gasú sin 6 mlíana a gríis. Tá Luxembourgis líf acu tá Frankis agus tá Germanis agus cibétanga bailile a tá acu agus ní léon na choréin síá. Acha mín tucan te sin ar bontáistígat i dús a híl.
0: Cinnta.
1: Ar chula bhealach. Ar chula bhealach, tá tú ná gal amach agus bula faoin dam agus ní léon lagmhís na chuirt faoi bhhéine chuir núil agus cairín sé le chulaichanál fóla me eile matematic ceol chulathirt. Tígan tú gúil níos múna bailach ó bháin. Le brennú an síl. Tá mai heappa go bin éige an teimmar os líonn chula hanga doras. Fiúáint ar an atal, bhfuil agad bhí heasta foca ón gailgan sin tá béla tá focla acu san chuid an téimmartta tá a bhhaine na cricket, le hí go mémar hí go an clufa 80 é eistrú mar just ní na chun heappa sin ní ré rárá beidir an gaige fós réchaí ach bhfuil agad so bíon chula hanga a mííon a rudhéin a bhaint leis ach má tá níos múna tan go bháin agad fan tú léargus sé chósíos muintóireach agus Nú antá sin bín daoine ná a bheith níos tuiscinní le chéile beidir. Níos oscailte ar an gcuí meninte ar an síal ar an gcuí brosealinn siad ce tátáú timpplair pu is agad seachas maihair a haha ar níl an bailach mán ceart nó líní íirecha se agus í seán ó maihangangas agus ní leon hangtain gaile. Ní is sama na mai heappa go gur teag mórla siáán na cruine na meach daoine níos oscailte rá chéile agus bú is agad go hangach chéile agus níos mutuiscin acha ber.
0: Agus an fear gomín sé bhhaín sé céar na páistí na fumine a elam freisin. Na fumin a difriúla a deangacha
1: dóm. Sinné, mis tá heappa go inhil sé sin an, bhil agad agus stúir a fúte sin siúla canúntaí. Má dáthair páiste as cantarháin go tír gotí cantar eile nó gotí tí eile. Ní thugann sé achar bethb an tiníocht nún chaint nó bhil agad a fegus suas. Ach tá an suascatí seach mlíonna tá an tréh sé chuirtciúil sin. Agad tá sé sin an agus sin fála nach níontar inéisteocht mar beart sílam i gúsí tangachas sna blianta sin.
0: Tá sé simú lemme necht ó héin tá sí cúblin a díise agus nar bhíme caiint le an gaige an áit garann si na fuimine, le don déirhing spéid déan si spéid. Igann si nach átáin agus nó níl si ag léomh so níl si saoil ach tá sé an simú mar tá sí fálam.
1: A thug si fao dearan ifré.
0: Thg si agus le
1: aníirtí spéir.
0: Sin an rud.
1: Chúla sí hasrá spéid agus an nud bethir a dis sin na spéid. spade. So, you know, after spade, he's good in a spare.
0: Ta.
1: A spade, and that one. There's money into it, just to leave.
0: Yeah.
1: Níl is am óhíomh na bhainín fáscíú a gceist an seo chi mar tamas a caiint bhéal.
0: So mar sin na botún, cad cin is gan bhí cúmar?
1: Ó, cechar hos mú sin, ó, seagas ní ha. So go doctor an gosáulíts ar gur yes, no, mas a tachtón mér le tatu ag an gail, agus sné stói an prífhanga nún chéit anga taig an chuid is múga olamóri gail gan an bérla. So tá sé mí nuú ar mai yes nó tá mer legam so chun tú ceistear ra tú moéis se. Bhfuil tú galachchan nocht se déintach íthe níthe. Áráid, so aon denna bhfuil gaige acaptícinn siad áráid, so an chuoin na bin réige airú tá an bríthir a gan ag tús na habairte, so taan mé amachcha íthe. Gon tú ceist tho sin caitha tú an bríthir úsáid tá in san so an, Déan tú amach caí agus caitha tú an bríthir úsáid le freagrathirt téim nó ní héim. OK? So is an sin tá choppa legan agus is cinál bríthir speisialta ní bríthir omlána mé ala nach chuil aige ach an aimsir láireach agus an aimsir chatte agus mócaíalach más an fuidim aimsir na aimsir caiit úsáid ar go mócaíalach freisna. Agus is Tú chun teir sin le fis céú hain, so is banma, is eisturma, is múntúrma. Tidn tú ceirtá sin an banthú, gus ar an túse. So, an múntúrthú, níha, an eisturthú, níha, ach buia, dzemlí an óchain, agus dair amai as, nubutig ní tair gói sin lenna chur sanam sio chaita. So, díraach gadaasti an, is rúd an óra sin istói ma tatu tíacht an mún le Agus a bhreancíis agus an ghearmáin is tremar chéile chun tú gnáchéis, chun tú ceiste agus tugann tú ia, nain, uí, nó, úr is agat. So is chun cheap dúlanda, is rud nú é sin tála sealfú. Ach níl sé an zá, chun nuair a higin túa.
0: Níl sé.
1: Ach hai bhúna gárt, agus é hiscins cárt hon tús, agus an sin tasín tú dina dachad matemática, agus. So tá an fragra a gónis a gest. Má le tú achta róta híra.
0: Sma.
1: Mm, sprawl mis afresh. Especially the lamar shot.
0: Being so dagger rainy from on isha a usad on moontor a isha. Shin on kaun captain being dinner is moontor.
1: You like she's been fatty syrup canal on.
0: You listen to what I say because there she is. I guess you know who called the hogan in your son.
1: Yeah. Was Sean for agri carton shin. So IS agus I ash grief through shads after going isha niha. So on moontor a sha. Mhm. On moontor ladna niha. Na sé náin sé began ín castan sin nuairta tú ggéar aáil níos chuilthúsí. Se nuair tá an sé oscailta generalta an éan nach se a chan é an téirenach an é an téan éan nach hamháin sa siúmar é ní hé nach chuil nach éan nach se freisin so nuair a bhechtín tú sin nuair a hén tú an a nuair a mín tú an bhúd generalta is múntóir é an múntóir é se an é an múntóir is fóra is sé. Ní hé, nó, tán múntar Frankis a wadni, sór.
0: Agus tíns, náim sér kata? Agus tíns, náim sér kata?
1: Náim sér, er múntaré, was your teacher, er múntaré, boiá, boiá, boiá, dyrtar sér
0: gránt gmínig. Sinan rúd tá, braham gmín, sió sáis níos kasta.
1: Agus áman tí, tamá hiapa, daméng sí gér abert mar sinan rúd, gróing, tamá sí hiapa, tamá hiapa, was your teacher, rúsan a múntar, tamá hiapa gó

0: níor bhé. M agad so tanna legan chuisián agus omláin in úsáid ag caiúí. Ach tar siad sin begonín tu go bíse sin dúlá a chatí go ólamóí.
1: Bíse.
0: Ní tá agar sin lí.
1: Ié seach braham leis sin gopa leis nuir sin ag buhé ag ba á is do gnéirí seo jaas.
0: Ní me in mai nílíigi seach chu te daná leis a glá
1: na fumanana bheaga sin leis an gopal.
0: Buá deing se gaiint go cinnta buá, agus pe nach fud cean go DHG annach ní ach buá a gaiint a bheitcha bu á scríá so. Ab beit go ag an naoine gombeach a múntóir a ba é go go gúsá dé sin mún lei sin, agus sa sé sin agad freisin tá túná an le múntóir is se é sechas is múntó é múntóir is se é, so múntóir a ba é. Déan go bin a bheitcha ag naoí agad
1: so. Níle déanamhfach é se le reinint caiidirí maithe ach. Bhín sé annachá léir leis na ruí oirithe sin bra.
0: Bíon achas ó bheith géistecht agus a géistecht agus sin bheith fróseil, bhfuil agad examantaí ar leitna í haffad is nó go minic mat an bheith géistecht le pad chuile mar seo a túna é stoppa agus a chail siar agus éiste rís leis. Ní bhíochan sean sinán agus na bín chlóí réidir na gail na mína san sinna ofhstún sco. Wallin go in an éisteach leis an trom síma í gcósaí sport be géisiart le chu gona trachttarí sport. Tá si do go chuirsí sa bhí nach go beir chluígus ce tátáú leis an léróid agus an te sin ar fad be be bechas a thuúach, bhfuil agad fiúmar ar leanan tú sport gon roiige tá trachttarí an scoréilthireach.
1: Na rudí gomí a géiste leir san na go.
0: Sánach an chuoídóhúir a síbarú an sin bhfu agad mar sé na clufiíach bh
1: fé. Seo cean is ír ar agus fírig de.
0: Ié. Bín te seán is bín daoine meascaidir an dáán mar sin taiistúáin ar ír nach tú gaiile bhhalair thoíocht na asc bhfu agad. Ach in gáil gin sin taíon fi a bhagad cén sort ú atá a gceist leis an asc. So úsáidsar ír ar nu is scar nó iirtas atá gceist. So ascam tú cumin. Ascam tú close the door. Ascam tú líomh now, will you? He's driving me crazy. Iú agat. So ír ar tachtar seach. Ír ar an doras a rúna. Ír ar imacht tá mo chlaigan just crackle. Like. Okay, so sin ír. So tá ní is mar d'ar gar nó iirtas atá gceist sin favor nó request. So rúta cínt. Ach, ascam if you'd like a cup of tea. Ask her if she'd like to spend the night. Ask her, is she going to go out tonight? She not to ask the end to all us a guest in chin. But to soul of frag rakeen sa rash in chin. So, fear fridze, fear fridze, fear fridze would she. So, fear hudze, sa gaans reisht, e gona mar anyway, is tin thar canal h gan f shin fear hudze. Fear hudze. Ach clisha tu gul yor gan chlum nogan ish, ir ar hi in which she galamach. Okay, seachas fíorthaid a bhfuil si galach. Íar or hí dolamach as chuir tú go áis ach fíorthaid a bhfuil si galach. Sin
1: Is é tógra bhí an dom an bblionn si chatte é seo a chur ina chear i mo chud caiinte agus bhé denna rudí sa múla le mo chud abairtí le ír ar an bhfuil le nuair hé mé raibh sé ráte go mí ceart mar ír ar an bhfuil tóm aige ach nó. Ba tá sáis cí leis mar dúirtú ír se iritas.
0: Ié.
1: Agus an sin le fírig deir se fírig fífrig na péad
0: fifrite
1: Daag is tá túáis ar ann sa rud fifrig de a tú rud an áúgur maicha go.
0: Ié, tá
1: nóair aon tú a dahíar
0: Tá an sela sela a mí mar dé mar dopa is túúcin nó hosín tú choránna rud agus sin a san sin tásín tú stoppan tú tú héin agus am tín chuann te níos mú as an chórá ná bhfuil a scatú smoú gánig gur an teanga an a bhád a mar mí a caiint faoin bostigus na chuí sealh níor sinú leabín bega go bbáiste teachtar a sé le bíólam do chu rialachí gramadín segus nuair a túré de fadar á ceart oscail de bhéal tháinig nó rialachí gramadí a bhád héis go hanga a bheitá lát. Agus is dói gur tháinig siad le a bhétí teanga cód mai gur cód a chuirtna nó mó comáide a bhúna go reama cinnta a bhí gcéar comáide dana. Agus sin nuair a chunachas gur apáúna agus go bhétí ráhail in se maríanana mu segus chunachas an sinna agus trespéisiú gohfuil go leorí anna chugur gomprad idir teangachaí. Gurrá pátrún cosú leis an áir na vocal agus an bríthir bheith tús na habbertas na teangacha celtsacha agus na hálaí go hangacha na leitna mas maiile nó na Germáí sin bigige a héna agus ní teólaí mé ach bín daoine fíorí cen cin fá go bhfuil bríthir an ehríaltá cin fannach nearna siad rialta ar fadiaad ón tús. Well, an

0: bhfuil daine a bhfuil an cinena déanana rialta an bheittárá bhfuil daine go leanan muid í línta tíraach agus bhfuil caringeile agus gur muid ar fad a leananach na páún chéna nachhra daana muid. So snéan fá, maiheala gur úsáidúid agus sé na cinena tá neamhríalta ná na cí is cutííanta úsáidtear pe na hangach tan. So is léargus é sin ar bhfuil sé an ramadach ná íirechtta dhéanana. Na réalcha leagan síos le mé daoine ná na stoi an tanga ólam ar bhealcha ag súteachchas mar ólamín tú de chéad tanga.
1: Agus tá chur ceist ann freisin so chur ceistar hí tá sinna gáirí níos cotííanta as chur ach istócha nach chuil sé
0: sin ascú a question chur ceistar ní ceistar hí bhfuil si ar a lánach níhearach ní bhí ús chur ceistar hí ascar hé le ascar a question
1: se.
0: Ach, beidir nach inné tá agad bú tú gal ascur a question is si going out.
1: Ní
0: fearsa bhúd si gé a lán, ascur si want to go, chu ceistar hí bhúd si gé a lán. Ié, is féidir le teis níon agus. Amatí mata tú a branch a call tú ar de Horace Tagobar d'Achtar. Bhúis agad agus mata tú gal a bheith, ó, ní mis hamúd fíorhúd a ír, bhúis agad ma bhín seftaní bag a sealbhín múd ar fad seftaní le mú tú húrt slán scatí sagos. Ach, ní dochran sin bí misnach an sinnead trí a fíorhann chéadú relagus. Bí géisteach agus tú credan.
1: A bhfuil focail nó nachna caiinte ar le bechóir do bhíine úsáid níos minica.
0: Ó, tá sé an zachar is sinnead agart na chuil mar a míní is amsa cinn na focail úsáid an daine. Ach tá, is focail beidir éascaíon an córa. An focail a chuinín an córa gimacht. Agus leaganach í a míon fúnaring. Bíon si teohagin inar máthar hanga gan éon agus tugan mé éis atáchén an sin. Well, bh tá well agin inis tá BHUEL ní is agam ní tingrá le tarránig sé sinú gaige nó mer an chéad láí a tá sé ngead hí agus tádí trú gaige agin ar. Bín laic chá dáint seach agin gomén i méle. Is náit bheith mu ar nús nú mar dear. So leagan nach í ar nús ag mar sinné, muise a chobá, So that tú córa le denna cíns agus seo leagan nach atá an dúchasach níl siir teanna am siireach nó iad an níl le ní bhhainan siad go is fiorthit nach teiltaí na habair. Bailile dhéar an obair nó hagan túisteach an áitcin agus i bailile dhéar an obair is leagan áling ar sin agus tá sé imíheasanis goile cogar chuoine teile na sin leagan áling goile cogar má go tá tú leagan nach chiile níos céir dearartha ske hall gaig agus gan nach bailile beg sin en leagan omlan beidir an nach is ke ha ná le adíú sin siíhrien an si is síintach an taibrien ú síintach an vanni síintach an creatorí nu a dean dennig kins koátachas nugur maggad go maire tú go ben en fragur hotur nuin si a kins daslaat hu sagad go maire tú mar agrarás hu sagad agus fiú le lei sin go mar túús go gaha tú agus céad cean ní sána cheapmu go sé Ceapmu go sin an eisteach nuair chuil maiid má fáiste, mar cheapna gostám go mar tú agus go gaha tú ach tá céad cean níos fearná. Ach sé a bhí sé rálam ná go mar tú agus go gaha tú agus go méid céad cean níos sáhaid agus gaha a híl bhui a gur bannach dálinge. A chuid de sin an gasú
1: go mar tú go gaha tú é
0: agus céad cean níos fearná.
1: Agus ce ága dá
0: sin tú so go mátas go gaha tú agus céad cean níos hára a cheap mar si go go si rá é dosa ceap mai roiú ach tá céad cean
1: níoshé nach chu seach mai
0: nu bhí marráúir marrá go tre san trína tarbí níní so just cé an tuiscin tú an tú ruí bhil sa
1: agus in áit óma dí tá
0: seo cean nach leis me gomininic ag na gaiilgurí óga bhíon hartman tárá se sa saoir hir gan mar bhil sagat agus síintach deá le tíocht mar hagan na fáin logaí chuil le hair na scoirí gaiilúil sagatach an rámóg agus tá si galtíach nú ná méile bh sagat so bheit se OMG I sagat agus agus caiíí óga an isna ní bheitte se íonintach le siad lá le dúráíocht. Ach in sin sin tú óma dí dena há eistrú le óma dí agus cum mar agur an se just
1: ní hééis fear
0: ní a get a bhharann se gom ná an chéad chuide an fáidir óma dí tá dalíríam go chu me múnú seing mar híomhríomhrú gal le go bhhuiistean fada bhil agad sinné an túús túús napáidirach sin so cé dear an áit waan títhráteach. Na habair gus tap tapí le rán áit bhil a bhhaid an táhhaid an ítach agus ní ní dúna go tíí feúil, bgus a chu seá óhhaan agadtíthráteach nu ceach nó habair na Canile chuil meile gards, ó, yeah, céad fan géad.
1: Ó, tá sin cotíanta glóirnis. Is níor ri sé lom, beidir.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Nach danóg sé le díní, ok.
0: What is astu chun zíra chun 100%, agus tre sin sacrístach le gard, it's fresh in a merla. Is sílim gúil le demlíana beidir, no, ní chlusín sé sin chú cotíanta. Ní mis rá cart na mi chartach, da mechtu gíra bali as fyrir gúrt, tagum lát, ein tím lát, sin ag zíra chai. Was that so tá, tá. Ach, siad na cwyd gyrbyd na pacu mara ffoch o logiad na o ti'n gynnt o'n ffôl pa derym wedi agos ys na ffôl gri ys cwyd ti'n teic am siad ti'n hero wel sag
1: cynt ni
0: lo agos ta wad ni smw ffôl gri gael bwychas le di le ffecol yn ysg agos le clwys dal a bwychas sy'n gwn rachdiacht ta ta cys sach
1: agos os fe lad gael gael hwrdir
0: ar hwrdir o but ar lai ta se on agos ar lai ta mwyd a cain swy agos bar on na asa agos bar mwyd a fer o fle agos ha awsw agos amati just beth wyt ti gori na reken tu cwyd gwn ar wdi
1: tag am lat ein ti am lat sy'n ei gyd
0: oh my yeah, cwyd gwn ar wdi ec am
1: un is doing fi na sampli na crash tu con
0: con ar com crash tu
1: crash tu
0: o crash tu con ni'n gwyl imagine anna sy'n gyd
1: fi'n si un wsad ar lina
0: oh gwma gwma gwma wel cyrt fi'n gyntio single file only code einer a one
1: uh oh
0: Tia gharaitach a chéra. So code, chod yn y cynt ag y foclor, chod yn gysid ffail. So code, sy'n e'n ffail, chod yn tŵw stach o dda rifrin, o ifswyd o rifrin, o stach sy'n bresbi gyda hyn. So ni li llesna gael y gobr. So cedda chwyr an ochen. Single file only, agos yr eich cedda torlw. Dyna er hwnna, dyna ni a dyna.
1: An ias.
0: Okay, so a gonig tatu gira a fes mae nhw cair ta torlw. Mae ta actually ni sian is gais na catu cwyn o'r thengaf egan single file o'n i cair ta gael yr ein sian siwl un. Agus ni siwl un yn zirach a chan erat a ta'n so is dyna er hwnna ta gais. No dyna ingi a dyna cair ta rach sian. Cianna sio we're for what unites us agus sian bar hash three way. Ta mwyd ar son onrwyd a ein tîn ling. So ni hewan Wel, sagat, dachr sy'n fyrdd gohomlan. So, agos yr eisht unites us, agos einta, agos ta einti yn mwydle chéle, we agree, ach, we're united, tamwyd einti he, ach, tamwyd ar son onrwyd einti yn mwyd, da mach dwi'n cwrm mwyd yn o'r tlingyn sy'n, tamwyd ar son onrwyd einti yn mwyd, ach, gwyn gwych chedd zeifri, ach. Dag news has amwyd, mae'r deitach sy'n hiel y fe hon at United as ein tîn sy'n mwyd, a deitach sy'n hiel y'n y hiel o'r ffresh yn tamwyd ar sonyn nhw the ein tîn mwyd that we decide.
1: Okay, tigam.
0: Siachas unite. So, y gos mae'r sy'n wol hyn rydyn nhw tamwyd ar sonyn nhw the hwgan le hiel y mwyd. Mae'r sy'n edrych mae'r hapa ta gesh leis that unites as a hwgan le hiel y mwyd siachas. Yeah.
1: Gras.
0: Cawn ele hangel am keep out agos sy'n dweud sgrif yn y cwyniart.
1: Wel, dweud ta a rog yr lan tu yn trwy.
0: A walert glan, wyl is that? So ydy eich cwyni amach, ydy eich bod nhw fan amach, nhw ffainic. Ffainic, just, wyl is that? Like keep out, fan amach os dweud sy'n cwyni amach. Agos fi'n cael ansio, chwnnig dwi'n edrych mae gen ti'n gael hart.
1: It is doing.
0: Okay. Amerla, please. Ysbon mi sio, nyr fi sio gael hart er, ag sbon mei go chaint sori na chramor yn gael Jacob. Agos leisio dai, agos fi siad cynnal, ring siad stad, agos leisio dyr eisiau, agos fi sacab gwaith gwrdd y cynt mi chiart, ach, ni o'r siad dau. Beth ydych dwi'n angen iag yn gael gyda sych, led y hel, cnwc wyr y rhywun troel. Please knock before entry. Please knock before entry. I just...
1: Cnwc wyr
0: y. Ie, ti'n rhaid sach. A ni sam cech chi y feithoch ein dyna crwc wyr y ôl yn otibu ar knock
1: Focal air ochal is toch stuck in Google nor they can I guess hagen han
0: kan maar heb ik wel Google niet zijn als je niet
1: zijn een team laag
0: ach wie foger ja ik is kan mij er aan met dat dan een inklacht hier een vrouw zo ik is to ach nabiri of nabi braga homlander die er een kan op zijn Mats mae lai mae lai rhwyl gyfecyd tŵ trwy al cwpl y cawn ac o bygys yn sy'n sieco yn y fwy'n si el y ffres. Ta siarad zacr yn y reym yn eisiau yn y ôl. Gwy special tynt yn y sian o'ch lwyr i fi tŵr ogyd yn y diffri o'ch ti. Yn rwy'n eich ffrin foclwyr nhw berl y greilge, nhw ned, yn canu tor ffordd alun yn ta siarad corpus fo'n ei hylwg ac sa'n nerydd sampli. So ioff tŵ dochyd foclwyr, ioff tŵ yn cyn frig o'n ochl ach yn sy'n ioff tŵ sampli corpus chwma cena. agus feke tú gobaréad, War is agad agus tastíí sin na léh. Agus sin áit a veke túún an réim tanga skatíid. Agus sin fá an dastí na fecha géisi leis tan go bhú chum má cenne mai heappa le rudí chluistáile. Agus amtí bín focla a mí an cíal níos tromhúsí acu ganú túáin a ganú telebéidir nó nach núsátí ganú túáinteach a ganú tele nó go saola fí masla leis níos súisce.
1: Tuú
0: is aní na íhinnéon samplaáin in islum ach tá focla áir an sinna tá contúrtaach, War is agad go méide gan lechach líí leis agus go. Is agat mé go mar a hachans mór me hánain a go an den.
1: Tá scar vilóg ann de cheistena a chum daine a bhín sa géisi leis an gláir. Agus bhí gá cheistean ar ah tú sásta do ling lelo. Agus i ché cean ná ag gin sin na fédana, te me ar fad gur choir sin rá. Ach má tá tú a caiint agus ará chun an tú chun, An íirena inint?
0: Chn an íringe a rá
1: is ceanna rá.
0: Chn an íring a rá sin nu is cotínta deirtha. Agus ní le tarún sin sin aiba bhí an róteartú rá chun nó fíringe. Tá tú an chun tagan tuisiú gine a chuí an réhhacail chun má i ggóhéigh áirihead, má chélinn séidró. So tá méid dal godíí an scail sneh is lem tá mai gáil chun má úsat an tún réhhacail sin sa géal gotí nó idro. Mé a dul chun na scoile. Ach sa ggóhéigh seo tá mé le chun an íring ará ní tú ró ní tú úsáid sa géal idro. Níú ní an réhha chu ní híon an chialatá ag an réhhail scoig sin cosúla tá mé chun mohéí ie. Ní hasín agadú chuir intention i gceist an sin, so sin fá nach sin gine a chun sin so.
1: Ach dá fá céim fáúil tún seo. Agus tá duine ann le bheith gobar agus dé siad chun obair an mu sin ceart? Bhín duineá arásan le tá mé seo chun óil nó dagan.
0: Tá seo an bhfuil chun óanamh chunhíanamh seo chun obairíanamh cepa ní chun obair chun obairíanamh cepa síla sinna bheitcha go mar réonchaí nó tá bhhain seo le go obair nó tá seo.
1: Ag déana vibre ach ag déanamh obair na gapal Tuisúil sé sin cinnte a é sin.
0: Se agus ghfuil se cháíthe
1: cá
0: op na capel.
1: Ag déanamh íireachta?
0: Ach i déanana íochtáhan sin mé aú se cáíthe.
1: Ag déanamh íirecht dohile?
0: Ié ach ní bríú tata na í. Tá sé déanana íirecht gal bhile. Cim fan nach ar tá sé ggéar gal
1: Tá bhí mé hirí sam
0: Igin túú le chu an ruí se chohinn mu híh na gramadí é tá siad. Nílas agam, dá mé sin he wants to go home, ní bhengar tá duna íirecht gal bhile, he's making an attempt to go home, why is he trapped? Is he like locked into a cage? So trigger gal bhile, so like, not be crohu five in these.
1: A rá tá mé gíir a crohu ná, like tá uirnta ann gamín nach nús áden tú an gineadach tos gamín rudí tacht in a ie. Ah,
0: tá sé a cínsa, yeah.
1: Ok, ach, gíir mé gíir sampli a chrohu sin.
0: Yeah, dina na haibra, a chadin obad wá. Nutáag atíocht nó ghfuil an tanna mocail cholíthe ar bhela chéigen.
1: Céim fá ghfuil an luú an ní sé. Céim fá ghfuil an focail chalín ferrin agus an sin an focail caiileach buine.
0: Ok, so an chéad a déiring sin le ní cetarach fidan, Ok, ná buan Tá sé fiinscinach agus baincinach so tá ráchn chiaapeig sú le gist. Baan fiinscinach agus baincinach le cuasaí gramadaí, té tá chumá cena ex agus bhaithúir sorab nó gom agus dufagus bánú agad is bhhelacha éile léú go bhhaimin sé bhelacha ag súil. Só an focail chalín, mai eala go dhéanan sé na pátrún chéna faoin na cunéalacha teanga chéna sin lerá san tiisiil in na ní san hamsiríochan san tiisiile tói go dhéanan sé na pátrún chéna, le chuid atá fiúrinscinach ganan siad a fad pátrún amháin, na chuid atá baincinach leanan siad potún eile agus éagsúil ón gadatá fiúrinscinach. Sóí
1: aléimmu
0: go sinléimmu níos túisce sin mai
1: lé. Agus táúla go peidirna a cheolalasteach an cheisin go siad a ggéisteach go siad leis an freigra. An freigra ná sin mar há sé
0: glách leis.
1: Well sinna méid ní léonúir fága ní dóm a bhhaí m léonrá gur bhla sará.
0: Níl lé níle chorpa níl.
1: Bhí sin goúntaach
0: ru bháin a riú agad tú bhí me a caiint sin faoin túús fin drama agus fi drama agus play agus Tidal an fáréile seo an WTF nó
1: anÁfa
0: Waid an agus chuirm séán mar is ru é agus sé a bhharín sé chum na tá sé tarinsach mar meile sé d daoineach mar tá tá tá WTF sin an bhda An Kangelchen is an vocal focal in Oilge. Agus an oimetá ag an vocal mór béirla. Ní rud é a bheith cantúir dúchas níana is an Kangel gebrach, cé go bí an oim chéine atá i gceist. Agus sampla íntaó sin ná an sam gofu net an tóir sin cenan bhí a Richie rud a cinnthg semach.
1: Richie Cavanagh?
0: Which, yeah, é an focal, rá focal, I don't know.
1: Yeah.
0: Right? Agus bhí sé cig, bhí sé agus bhí an tóir éir mar bhí daoine, bhí sé, ach, Now we is ein okkol af ekkur eigi gesni er hendan ein okkol við hjá fólk og ein action scale harish. Shit my rod. Shenu the vowers I come them my bug. Agus nú hulum mission fólk er yes if rankish fi machine sigori. Hep my grow we. Mer shen we er smein mystery of er no.
1: Oh shit.
0: All right. It's taken through so ta on spreeshin er fat the bunt let's hang. Agus rud a bit of Alastini agus Rúsio Simon agus
1: ein orgu vekin dinna legoilga ass You know, she's ocean ass, like it's been a bailery lug like, or ass. But you mean if you're nose ass.
0: No
1: ass. No.
0: We can ma egma ahead a cancer Brendan O'Hare going on the grass there. Agus scaling the VIG. If we chlor Fosh Nation, we share it in the PTC piece of camera, less than microphone. Agus yeah, a steward horse, sassen of yon. Agus shirkman piece. Agus that's a thank real talk. Come so of him, Brendan O'Hare. Agus state of just has us a shing after geist. Just like a kind. Agus dún, yes. It was lovely, but there was something in there. It sounded like a sneeze. A lot of that. I wonder what that was. Inish. Hoog sé bís a fada ar bæbri umach, mei aldrig gan fokla nish rotin. There's some word in there that sounds awfully like a sneeze. Réchi, beidr gorin sinna bíhartang eog.
1: Anish. Gyr míl maha gud a fóirín.
0: Gyr míl maha gud.
1: Gyhúnt a gavai laird lat. Bina gwef, what the fokal, lumsa kýrin ié. Ma ta kest bit fwín gwelge ag dóna gerba gud, fedi tú tiag vali ein of lumsa erni maan hur sílta ag misha kýra, agus kari mei leis an skar vil oge, agus beidr gavrag roi si hine machan cha. Buochas mór ríis le first na gaeilge agus leis an folklore nua béir le gaeilge as an uirriocht. Buochas ó chrí le ma hí sa chathir an tachtan seo Máirí Nic con Numara, leis an inaltóir fuima an seo i Studio Radio an Lifa Marco Linsig agus buochas mór libh se é stóirí. Ná déanaí í d'armad is fear gaeilge chliste ná gaeilge bhriste. An bhá.
0: Áha.

0: radio liver Kate sé punk car Krishnish the car O luan gahina bigi lum Russo Sheridan fis fasa Mir in a kaintje is kiol a lucht halter na gaelge im na clear agus fudden down Máta simagat ag cuairsaí Aíonna is cultúr, Biggie Lynn fisfasa an seothar radio na lifa.
1: Srá galaritha uair nua is si éide ag garú i nuúní chuiláin. Is saona eicic tú ír smí iontacha ó déobh si tábhachtacha na héidan, brataach chearta bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, Gitór í cónach Rory Gallagher, chula híad a bhid a bhíh Robin agus a hiile nach iad. I'm Sigan Tiersma, a rachaí go bhfeim airta ag Art Museum na Héidan. Saor cead isteach, de chuir museum.ie.
2: Bí a géisteacht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an manga mór ó láthair tríd a cathair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electronic, ceol dousa, agus neart ceol eile. Leir vasna album, agus éiltí fudfád na tíre. Agus neart scéalt eile. A radio lifa, chéad sé chun go gar FM.
3: Is mi se cuiomh amach anumre, agus beim se tíocht a gibh chula de dúna agus sé ar radio lifa chéad sé chun go cad. Le chlár nua atá díru ar an ceol funk. Má tá síma agus an tránar se nu, má tar go cuatú ceol iontach ag deire an lé chuirs áchas a Bhuiisteach lomsa chula de dúna agus sé le ha bailile funk.
4: Baríúna lifa. Céad sa sé Pca cair.
5: Steochogamh túrisic, cuasaí rathe le thuú féil agus líbachálaí.

0: Seach do sé géisio de tuairis na mórta an seo ar radio na lifa cé sé poca car lumsa na fearil agus le líom a chaí. Ar an chlór nuú ah play agus anlí sé rannta mór scéil an nuachta na seachtainna agus muid ag fechant ar istócha cuasaí maidir le meicníocht an stáit agus an méid a víar arsúil ag reinint agriochttaí chun an stáitir a chur an agur agus is chu antáhacht leis an stáitir bhís agus chun an méid atá á lerig ag na polatóirí a chur gréoch agus ceandas na mór stáitir bhís ag sa tíir seo agus cinnte é reinint chunspóid ag dul leis na Robert Was agus an socha ró is déine aggin istá sé i bhil ar agriocht bhfuil ceú le bailochlí agus a gothirthe socha lór bailochlí a choú agus is socha daile le reintas na feban na leúnach atá in san car. An dáile an bhfuil meicníocht mai ag an stáit faoi láthair. Dos na príomh stáirhíigh seo agus is socha nós an gohhanan siad de Iráin arfa tamil agus an sin gomín siad á muga agus socha dechar iad dhíbert so bín an rialtas gomininic ag déanamh 6íach tucht ar post na nuadáibh ruda a cisiíon febanna agus chunspóide ó am go chéile agus cinnte. Is tá se ví si an chumas a géad agus tá éileh éigenint orthú chun bheith ag agstúr reintas na stocha na mionn rúpaí seo atá ag doling lecht le febannéir le.
1: Well, ní ólíocht cruh bí dóile an cinnáil cappachoid a dhéaltars ar is de puist háhachtcha ard aimimeachcha ar fad a bhhuiine leis an stáitir bhís. Ú dearir nach ólíocht crin a ggéist ru a ggéis go í ólíocht crin chunas de post talhairí sin mas mai leat a aimimsú a habbád agus ar bhealach a lábseáin. Agus an aspa ólíocht a crinne sin buan sé leis an cinál duine bhíon na puis sin, agus buan sé freisin leis an ise bhna nó, agus buan sé leis an 6 takear scilaí atá acu, agus an sin mar déar tosa an sin buan sé béidir leis an aanta tá feiteigh ní ornathe. So de leir buid de chuna go mbeon breanna Robert Watt hána féin ina air na chláirnach seo, agus ar bhheile tá cabbe de lua le lé a go dionis breanna Robert Watt, a spregan an díspóach seo marheanar na háard stáit sear na bhíisiigh. Lear buid tá a freisin mar dheann ar choirlóirí is go bhíam go leir bud go bbeon faoi san nó atá ann faoi láthair gombeach iriseirí cepithe mar choirlóirí agus an sin na choirlóirí polú le seo atá ag airí taréis tamil nó in imimecht dá a bogan sin a ra go tí postaní. Tá cinál nu a chrochithe i réimsí áirithe don choirle féin lí. Gcuidas na ggólacht na cólachtta is mú a talí hen éing agus fiú san Eorrap. Cólachtta da a talí in Éirip in éing nu atá a bhfuig a chuid ceann cethe in éing ar cean deorpa nu daoine a bhagan godíon Eorrap. So tá cin a réim sinna ggéist. But an rud sa tarlú an seo, agus tá cupú tá 6ítas ar nach chu líos mú tá clampar ára fa seo, Ba tá 6ítas ar béidir nach chu líos mú de de cinnáil de agóid faoi seo ar lí. Nó i bhré héontá tá agraíocht stáit gearréomh seocht nua le cepithe le cepa bonaithe as na moltúltaí a rinne an taskórsa a bhí a lé le aarbert agus aghiúd láthbh lá lia. Agus tá Robert Watt le chu a bhhail gan éon aglamh gan éon lé, Tá Robert Watt le chur a bhil na heríochtta nua seo, agus ríist beidir go bhéit buid sa cin leíochtta tá ggéist agus wat féin na flé an second. So tá sé sin letarlú Beg sé ríocht ón rain tiíochtta agus ar nó tá sé rééis se bheith mar ádrúnaí ar háráin gotí seo ach ní sé rééis bheith gobar sa rí tiíochtta, so be sé ar ríocht a rí tiochtta, so caar é bhga gotíí rí tiíochtta agus an sin éair ar ríocht amach ón rin gotí an agriíocht uair seo. Agus tá téirbe seasta i ggéis leis agus beag pá aige ar réon dul le ádrúnaí in éon roiin eile. Na bhí pá ag Robert Watt a bhí níos airde ná narúdaíthe eile, mar dheall ar é a bheith a bhail ar an rin sláinte, agtréimhse nu a bhí an fandéim a ggéist. Agus fuair sé tá ard íochtta daldó agus bhí anna dhearráin faoin lút a spreise sin a bhí áil ag siúd. Agus ar shlí tá níos muíta seir bhfuil ar bhealach nuair smuoín tú ar an raicehí an faoin lút a spreise bhí áil agháis don fós mar ádrúí ar ri sláinte, tá sé níos bú ceí taíta serm. Go bhfuil nach bhfuil an méad céine agóid i gceis faoi gappaáid orir an seo bailachhfuil an duna cepaí agus smuoin cabbat smuoine freisin faoin post a croíú téimhsteigh de rítííocht na chana mar dheall ar stúra agus lé a bheith ar siúil faoi cheiste tííocht atré chéile. Nó ní mhúór Robert Watt é sin agus ní mhúór Dí eile a bhí luúite leis an posta ag spiú gothna ar an fear Brenda McDonagh hí a bhhailar deb agus bhí cléitar siú a bógusteach sa fáste í bhór sin sin éisiú nach nuh mar gothing sé hé as an lé. Bud tá sé spéisiúil go bhfuil wat luúite leis an gúrab áirithe seo. Agus buan sé seo ar fad agus tá réomhráite an a bhá dé go le daoine atá insta puis seo mar ádrúnithe agus tagan deire le seach bliana. Agus cad is féidir a dhéanamh leo mátá siad bu bhain teasca chuigh. Agus tá an aimim seo rééis se bheith ann ón uair gur buú an cad don ádrúnaí fannacht go deo sa fós mar ádrúnaí. Agus tá sé sin sláidúil, Tá sé sláidú lechmach an duine a fannachhróáda Tá seaach blion le luúite leo úanta fáin siad sintí a go honú lí héana an sina níos foiide a déim líana. Agus ag pointinte bháin sílam go raibh sé gceist chuigbíad agus chuúbíad a gceist tharlan an áéis na seaach blianana agus uair tá áirithe chuirtar sína leis agus bíon bí mar dear béidir goreachan rud go fáda le déimblianana. Now má smaoine mu ar Martin Fraser a bhí mar ádrúnaí ar ri an taise céin. Bhog sé sin gotí an bhog sé gotí an ri goíachstracha agus leach sé post mar ambassador agus tá sé a fáimú mar ambassador ó hin há agus bhí sé London ar scahabh an sin agus cuairbí ar siúla an sin. Seo nó fáú a bhí mar ruúí ar riide chuis a sé sin lodaí muthe i má núd agus tá sé fáimú ciná le bhheach in sanionad taide dos na hólaíochttaí sosialta agus gléitear cóilta síteoch taide ar in san institúin agus tá sé an animas bheith lé le cédói a héan an choras paim lí i bhhail ar an tochaí. Agus tá béim áirithe cear go leir ige ar idechas bud ní hé bhfuil sé lé lehéidechas in san róla tá ige. Spuoine mo bhhaid siar go dtí Brendan O'Donoghue a bhí mar ruúí ar an rin ar an rin cóhiíal ri na tííochtta nó ri an rialtas áitiún mar atá an isis, but sean a ri na cóhiíil seachas an rin cóhiíal atá going faoi láthair a bhuiin le ahra éráide. Agus anrá sinidir bhí Brendan mar ruúí bhí seaachblianana aige agus ní ra bhéon caiint gonéadh Brendan Howland é anúchan ar sin coppla blian eile. So ar dearar a rinú breanna na chunaach agus cappué mar stúrathir an céad tuatach a bhí mar stúrathir ar an leabhar le náisiúnta go honúil be leabhar lenathe a bhí ina stúrathirí ar an leabhar le náisiúnta ní hé go raibh Brendan bhí Brendan a feimnú mar riirithir sa róil sin más maiileat agus bhí sé fóstaí a gcuairm sin go dtí gur éir sé as. So tá neart samplaí an dómh siúd a gríochnaí an sealaí mar rúdithe agus an sin bogan siad a raig gotí postaí sa start choras mar nach bhfuil í sin fin sin buinte macachú agus bhhail ó hé leadú dearthú. Tá samtlí eile áit go bhágan daine an start choras, chclachan siad na luas scar, nú go bhágan siad an start choras agus déanaan siad rudaí ar réondá leis an cinál duine ar leharbeid chuna fuathe fáann siad puist in na marigí príomhidecha puist béidir cuiist nach cuiist lá éimseirí iad an áitií, Tá duine nú bharirte chuig go puist lá éimse mar snéad. Tá daine eile cosna Robert Watt agus Jim Breslin agus fuair siad téirma omláinú téirma de chináil breise ar herba más mai leat ach a rion omláin eile. So dimmbeigh Jim Breslin ó rion sláinte an fear a bhí sa fósta rih Robert Watt agus cuaigh sé agus bhí sé mar ardrúnaí tosaigh buíthe ar an rion ardidechas. Agus an sin mar eicebuid a gás watt chuig sé ó rion an chatte chu feimblií go dtí an rion sláinte. So tá na rudaí se ar fád a gceist mar nílaach tréimhte áthe got ach ag an céna is táitir bhí seachú, so tá tú déadal de fóst a cumáil. Agus tá deacrocht a gceiste sin, so runta ar agam ná níolaíocht crédé mar brahan sé duine, Brahan sé ar an takear scinta an duine, brahan sé an níis an bhfuil coppla bíon fáca an duine, bhfuil annach bíon de fáca an duine. Agus tá chulas cuaite freisin faoin túras na le bhecht le fáil an duine seo. Mar béidir go mong fá go post lá réimseúna, ba nachachta dú sí chéine ar an bost sa sort of in á leitlíhood agus an sin fáinn tú béidir ioid tú béidir túrasta leile. Nú béidir go mogí tú go tí cuam mar rion mar ardrúdaí rinne eile agus dúoigh tú an túair san chéine, gás Robert Watt, so se an tríú glúiseach atá ige siúd, Tá sé dul go dtí posta an nua Tá an task force atrééis moltúltaí a chucha cín a éíonn agriíoach stáit gearréimseach atá ar bhealach ina chuid áirithe go rií tiíochtta ach i g am chéna, riire is sé bordas le clia atá mar cinál scar halahór ar an bos seo anhair an agriíocht seo. So beh príomhhaimeach an bhdas Richard Shakespeare a tháinig a gcorbacht ar ón cígan. Beh Richard Shakespeare ar a bheith páirteach níháin san obair a bheith ar siúil ag an duine, ba beh se anaharteach freis nó bhí sé anaharteach in san ceapacháin ar a ggéan sios. Tá board stúrthe le bheith an agriíocht nua seo, agus tá board stúrthe sin faoi chahirirlachas David McRedmond, ar phríomhhaimeach TV3 mar a bhí, ar phríomhhaimeach an post, agus duine a bhí sa gaithir ar an task force a féin. Agus tá watt an sin istóí le phléimeanna sa stúra agus beirta chuir le bríthir leis na bmoltaí a rinne an task forsa, agus tagan an task forsa ar nua as an tréimh sé ar chomhaideach ar fan déimeach áit gur tháinig ná ar lár na carnach, agus freisin tagan sé asas an spás as a dascar de léir sithe i bí na saona fé cethair nuair a réú an dochar go lár chaharh lá clia, agus cuid na decrocht a bhaine de léir sé sin ar nua bhain sé leis anis míompar só síalta seo a hagan in áitií leis de meanthó síalta a bheith déanana daoine áirithe ar étí an phobal ar an éte dhéistú an éte lé a réasa chun troda i gcuine an údarás. Nó tar leite sin a gcóí ach ceistena chunasis an talamh cuitin haimblií a láthharhlá clia ar chlí a thuirt aráis chun na bethe agus an jinné a chosaint ón chináil ompar sin. Agus le chur san áirih sa bhéon seo freisin istóí nó an caiitechas atá le tuairt nasúnam seo, agus braham héin níl teráte go haimblií braham héin go deo an chuidáirna na caiitechas ó bhdas blá clia, agus braham ghfuil ciste agus póca a bhhaid níos lena ag bordas le clia béidir ar lí ná mar atá ag an stáit mar stáit mas mai leat, thim gur béon an tarnaí céan atá ggéist, ba braham godáráte sin. Agus má sin má héon tú siir dathe blian, it's de hotódaí chur Gareth Fitzgerald, Dick Spring agus Rory Quinn go háirithe nuair a bhí sé ag obair mar ar a stáit in san réaltas a bhain le Gareth Fitzgerald agus Dick Spring ó 8 trí go 8 seach. Chur curl play an sin ar siúl ag an am sin mar jaúil air a orbertí anna bhar rugganna lácia. Agus bí agus gonjaching an tionscoil sinrá go an slachfar riú a orbert an a bhúr ar rugganna hacha chostan a chun sin nuair a chuig an tionscoilh sin céim eile níos mú agus riú a orbert ar na doganí ar fád, ar nó a tuigan muid chu de hárla don údarrás a bhí freigracha sin ag gnám mar jaáil ar na cinnti troch cinnti a riú ar an talamh a bhfuin leis an Irish glass bottle a rinn de mara, nuair a hárla sé sin ar fád an tús má sin is de 8tóí dearnacha bhí Charlie Haigh tríéis teach a gcóbocht ar ar rialtas a bhfuin le fine géile agus le lochtébrach ar tús leis, nuair a hárla sin ar fád, bhí tionscoilh insan sa salár de sin ar fád, so chuú tús leis na leis na planadaí a arbortha bhfuil leis na dogáilte agus mar deir bhí murí cuiine na lár sin. Bud nuair a tháinig John Boland a bhail mar ara cóhéal an 8tó sé agus Liam Kavanagh imeón bos fhí rit athríthe a rinne garfa seir agus Dick Springer ar na Harry le blian na dálan san rialta sin. Vonnig John Boland rud ar a gléo an uair sin the Dublin Metropolitan Streets Commission, agus bhí na planadaí forbartha dos na dogana chutha ar leataíomh ar feh bliana, mar go raibh sé géistigh John Boland, slacht omláin nua a chur ar lár na carach ina omláine an lár féin, as in counter Sráid Grafton, counter Sráid E. Connell, you know, na Céadaí agus mar sinde, agus bhí sin animas thar éon bhfuil eile néthú a dhéanamh ar lár na carach. An aim a bhí anná, Boland féin a bhí a ghiúrí é chur chun tosaigh, chuir sé olcúir na stáitseir bhísigh, ach bhí taíocht aige mar sin féin ó mhór an rialtas féin, naidir ó gach duine sa rialtas, ba cinnte mhór an rialtas féin. Chuir sin rud chun tosaigh sa bhlíon sin chun néú agus glána agus cinál forbart an íasíon mar gacháil, ach bhí sé tríéis olca chur ar lech na nócháilte a bhí ag obair go díon ar an tionscrib sin ag buite sin. Agus a luúthe agus gur chuna Charlie Haigh isteach, agus chuig Charlie Haigh agus Páraic Flynn i gcóbocht ar John Boland agus Garfield Sheridan agus mar sin de, rinne Charlie Haigh an cinna an tionscnamh sin go thomláin a chur as a rocht agus a ágáil céad fai géad, agus chuig siad a reis go dtí na dogana agus d'arbar siad na dogana. An rud a fágúan sin ná iarsmaí an tionscnamh sin a bhfuin na John Boland a bheith á chur isteach céimar chéim, rinú an rinú céim cosíthe óháin na Sráid Grafton as an tionscoilh sin, agus beag eile rinú ag gnám. Ba d'arbar is dó i rialtais áirithe rud í beag eile an imeacht rítearthe blianta chuún dlús le bar an teampall, Temple Bar, agus tháinig feibhan eile le sin ar nó mar hinga muis, agus níor iarracht cóháite riamh a bhís na forbartí sin. En íl mé déana a bhéon bhála ar John Boland áit, ba just rá nach nearnú éon iarracht cóháite. Rinú iarracht cóháite leis na dogana, ní earnú éon iarracht cóháite le chuidir be eile, agus is dóigh nuair an sin a tháinig lághmhisneach ar an gceantar aimim seo COVID. Bhí sé andeacair ar an gceantar nuair bhí COVID imethe thachta ráise go héad. So tá sé le mola go bhfuil drám le dul le plé le seo, tá duine cinnte le taithí agus duine cinnte le cineáil le track record le cinnal teist ar a chuid nimbre ceapaíthe le dul amód stiúrtha, agus béidir an plé a bhfuine leis an seis ceapacháin sin, úrannta bíonn sé dulléir don duine atá ar an imil más mai leat, cíl éige a dhéanamh as ceapacháin den cináin sin, áit gur gá a thuiscint cén fá go bhfuil ceapacháin éonúair a speisialta tarlú an seo, agus ar bhealach ní mór muoí na léirú i ceapacháin an cheanáin sin, agus uaireanta bíon sé deacair go fiú an seis muoíine sin a thosa gceart agus cén fá go bhfuil an seis muoíine sin le tuairt.
0: Agus an dóilat an is tócha ag fechaint mar hapla ar na dogtáilte agus an próséise bhí a gceist chun an Herbert Olvor Yenavin chin ni feder such a better comprod Yenav le Lorna Carrick Ottawell an chuid infrastructure Hanafein vin the dog talche such a size full of Augustor Rare Pacer Bill Nis Eskin an Herbert Yenav ach hogan sé tref se fada a le de ober her grieech agus an doilat an will an task force a shot atá bunihe no an agri shot an mai sé fad raarcha a go an kun na kun gachar de winterach no an istá three blian foit ag Robert Watt agus dachar a ceapa go mai bad a gohan an sin chun cinnte na spprochan a le a bbunteach.
1: Ceisteú a céan fáin ar féad leis an bord a sé seo dhéadmh leohéad. Agus fiú dabrod ag raibh ranó crothaí sa bhardas áitear a duine faoi le freigraach as seo réir fa trí bliana agus na moltúltaí chugré céan fáin ar féidir mór a síiad a bh héad. Braham é an seo bu go muid an cuiide seo le David McGrenman de command sa fóta le seo agus into post the hurt the Robert Watt. Now, Neil may raw not getting Robert Watt post John Bahas, agus Neil may raw not velhig an vechdicht ro Shaw, le dlus a coalition ober, agus le roddy arda ha of wintermach, in aumskala topic, murgwil tagvaldacha, agus sais karchig agus tahig Robert Watt ata eg fearvog on ella. Neil may raw not which should fear. Rotavi raw not gavecking. Quid wadde sin a bheith an antarlúid, sais, quote-unquote, sa ganávalach, má hongan tú an rangracht d'an vardas na multi a chur a bhaim, na cinti a tá le dénav ag an mardas a struktúrú ar hlí gur a furin fwi le an le plei leo, agus an sin mwer seocht a dénav ar askar ni ginti sin agus askar na himri sin is doing sa ganávalach is a yantar le ein rodella vienar siúlig an mordas, i.e. tríd na corleori agus an corus politiú le vunan le meira corleori agus mar sinde. Now, beidr gur feidr an cás a yenav gur rod co tavochtoch é seo, nár chart, bonus, skilini agus spéisia David McGrenman a cailúd, agus gurchart mar go bhfuil fiib ag an rialtas le Robert Watt, ba bhile le Robert Watt leanúint a raig ag obair ach ní léon fost ag Robert Watt, ní léon fost éascad de Robert Watt, ní léon rud simplí le chur ar fáil de Robert Watt, seo rud simplí gur féidir a chur le Robert Watt a tharna dhéanaar na chuid leidreachtaí agus agus gur féidir meicníocht a chruth típlar sin, agus tá an comir céal goid Shakespeare sásta le seo. Lachan éis go méad go buinn sé chuint an bhrú ó Shakespeare féin, agus buinn sé brú de Shakespeare bheit ina muirseachta é héin ar iarann a bhuiinthach leis féin taimhistíigh den réimse sé go héin. So béidir gur win-win é sin de gach taobh. Ach, tá mé seis a rá go chuinmhinsúnach go bhfuil bailí eile le tuair faoi seo, agus ar si ardhííonn sé ceist sílam, mura amach Robert Watt, ag snáb mar seo le post aúirtó cinineil an meach an réal naréisdal sa tro seo leis an tugann seo ar a géadaíos.
0: Agus óhéh an bu sé atá ag an tionscantá daoine leirt faoi aber 60 milliún béidir sus go fáda le biliún. An dóileat an áróiló socha agad príomháideach a bheile freisin sin chuid den dus na dogtáilte is cinnte is an chuid agad agus ferbert príomháideach a bhí a gceist chun istócha slús taíocht agus áisina a chur fáil an dóla a maiid lethe a gceist go maiid i leir na carach.
1: Well, gach sé go méidir gombeach é bra ar cé na spásada atá le bheith le cinna le cheanúchan más mai leat. Agus seo an difriocht idir the Dublin Metropolitan Streets Commissioner Hamer Wine and the Customers Docks of Elm 30 ar an Dave Ella. Bhí spásanna múra fólava le plé ag an údarás dogháilte leo, agus bhí sin an anan sin féchaint ar cén bailach a bhéirtú na spásanna sin a líana le hifigí, ag an aom bhí tóir a rifigí ó haibh an ó haibh na hairná na príomháidí de seachas orasáin ach bhí an dárod ar fád a bheith an sloca le chéile. Má spásta bhaid í slúnú dís teornta iad ach spásna iad fudfáid na carach in áis ní gur féidir tornasáirí a bheile. Ní bheach le hifigí chu táfta chéna agus ní bheach níhheh beidir cui na hásá fiú chu chutáta chéna. An rud tá táta agus tóí nó agus beart don aghríoch nu se bheith cuaach fao choéisoach fa seo. Yeses tá torasirí a tastáil ó láh lá lia cinnte. Ach tá ar a laiad an méad céna áisní a tastal de fphobal rathe bhlá lia. Seachas dúach a bheith cuiine mar thorasirí. agus be é an sé bhó a hála a bhlá lia tríéis COVID ná nuair nach raibh aon rud ann i lá na carthach ach do thunasirí ag an trá daríre ánig an fandéim chutásaigh. Bhí an fandéim léirigh an fandéim gur bla lia bra go thomlan ar tuna ar thunasirí, nuair ar háing na tunasirí fágú na spásna fólafa agus nuair bhí na spásna fólafa an nature apáras a bheiticiim. Bhí feimbanna agus an sin bhí an cara búg agus tháinig ná Leidir an sin ar an gaiair in imimecht an am sin, agus sin an áit ar bhealach a stoigh leacham leis go ba ceart a bheith cuiine bhéir áislí den phobal imlá lia chobáil le háislí de thunasáirí cínta agus an sin an céist faoin inéistíocht phríomhhaideach a chuth timpplair sin nuair atá tú nuair atá chuintnas na háislíí sin agus na spásaní leis le háislíí defhníí a níos fearr. OK, bin acu túir na marte agus muigh ar an dúláin a bhhuiin le caiair Bhlá lia a anúchan cuaúm Robert Wallace léir sta blianta atá máthróig. Ar muochas de osisiad bacóil agus de bharcó leintsigh a réitií na chláircha seo chucréalta, a chum héalaí maccaí agus óna fearil an bhirte chuna chlár láthir ag bhíh léirthe fel beúh leis chéad a gran eile a thuúiste máte an bhharrtecóing ar 6lág an te réú lifacé a sépa ce FM, Is féidir éisteachlí úair be freisin ar bodcréile ag réú lifa ú IE. Iowa, Augustine Thomas.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaarach.
1: Bí a géisteacht lomsa fiúna ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil óir nua, ciúil electrónic, ciúil dousa, agus neart ciúil eile. Léir bhasna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre. Agus neart scéalta eile. A radio lifa, chéad a sé chun go cara FM.
2: Dás scéal a únéirí tí. Tá dúntas fuinnimh TSEAI níos mó agus níos fear inis. Is féidir le dúntas áil inis do ghorse agus de inóga agus tú ag úscráú de réad a chéile. Suas le 800 euro an aigean duris agus suas le 4,000 do inóga, cosú le Katie ansa. Agus tá dúntas fuinnimh tí ag SEAI duitse chumá. Ná bhfuil tach níos cúmpórdaí níos éfach dúla ó heh fuinnimhta agus a thábháilig airgadart tilte agat. Chuiristeach ar dúntas inniuh, chuirdaigh úsráda heh fuinnimh tí SEAI le takeíocht ó rialtas na hÉireann in cháilitheocht tíirmaí agus cannéalacha i bhhaim.
3: Chuirníí ó thuús na fihuaise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Eoirp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag go thug tráthnóna. Ar Raidió an Liffe, cé sa sé pont cathair FM.
4: Bígí linn do Hadra ar Raidió na Liffe ar cé sa sé pont cathair FM. Chlár léthúil ag phlé cuairsaí ratha agus nuach don lé, óna de go dtí na haon deag, Chula bhadan ó lún go hiine ar cuislan na cahraach. Radio na Liffe ar cé a sé pont cair FM.
5: Tá tú ag géisteach le radio na Liffe, cé a sé pont cair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

0: a chuide an brana chun seo, Tá marrás le bhniu le hiáinú nua chun cuairsaí bí a phléileh de scéalta agus béalta. Tá an bí a fitú fiúte leis an saoir fád lenar gcuimhníí lenar sláinte agus neir fellla. Ar gatá grann gin mé pléir chuirsaí bí le hí speisialta agus rockmin si is bóí na smuinteó. I neamh fa méglairt le míhallú nuúlan, sé míhall siúrthir an achtas bailile áhalí le ghilga, atá ag spreaga úsáid na ghilga i measc nólaachtaí i mála áhalia. Tá fáilrót a bhíhall agus gur míle mágat a suta bheith í.
1: Mí a bhuiig is dúin lá a bemann seo?
0: So a bhíhall ar dús bhálam tosú le bíad óiga, agus cinán bí a chuann cuaair, so céirí an bhí a chuann óga a gghine deit.
1: Stoka ma ver killing sort of stereotype can show this is block cleach me or don't know if you segue jasica mischaka by okay the wagon chink okay call me condler stoka machine van mamo and chok isha fuck suus me hates my burhorgs medic faster gwels the dogs my dog augustana mer couple or a clig lehi and solar fuck mohishti who's woods an sin agus bhí cad le gcóí sa teachaí agus ní hanín te le golódaí ní fiú blach léchas agus méléis seo agus brala héine ché bhfuil go leisbíí bethe bonta leis go meas an ggur sé an blasta le gus cinlíon tá sé eisteach mar cinlíonn na blaiste éagsúla tá annach i gcóí smaoine mar máigen ar tom ag chatreis go dtí chat bhmógus dhéana sé é as an nua gachar dénta de lámh com más ok chun sé cinnta chunnta sin máige go tú.
0: Agus beidir gur ceis amachtá gasiste seo a céir go dúr atá i gceist le cadal. Ní raibh si riomh aga mí áspáile chi mé chuir ach céir a bhí a caiin agus tú athe.
1: Go tá sé an goú a stomhah go ná stomhah anionad marteil úsáan tú isbíní agus go na hisbíní sin beirithe. So bín golóir glasraí agsú le ann, so tháinig sé Honnig sé on a blinta blinta o hen like a chocht on yig na gurta mór in my all clear nor nach rao mór on mór on fiol fáca ag winter blá clear a curbit agus sinna fágar cot si de ein fiol of yaku vi si galoron to vi si dola stata so cur si de is chocca you know baul a mór de ishka verdehe agus galor glossary eg sula onus ga gurig sé astan kinnally and blas Mm. a cinlíon darnoid den fiola bhí anna gan am. Sa tháinig sé as rud bhí sé mar rud fear bocht mar béle bocht a bhí ann nach is le blionnta beganús tá sé cinlíon ag fáil feisianta ríist agus just a mud mar le isbíní verdethe sin an príomh rud a bhíon ann. Ach tu go leor mar le stomach so bhín go leor caréid, bhín prátaí ann, bhín páslíí ann, bhín sto

0: lína gan mór an table mías ó éir table le tu le ní lánach ceir a buá nó gus pakeid fisi an bagún agus pí a parmesán agus an sintá carbonair agus agus denóid a víá agus den úsá am henta le teí mar an clean past ar table se ru ru fé siimpplaí le déanana a denóméid nó bitidir curí glas teánach chumá le den budí siimplíí le go glasí bon am antar vastú.
1: Gále. Ní dóm gohfuil muna bhfuil mé taréis leir le haine ar an bhadcréile se ná luig a bhí adála agus an ceannatá acu ar is brála nahénig bhí adála agus buú.
0: Is go siú sé bheit cé ag toach sé freistalir a nidála mór go banis níl an an don aimimseú agus bra
1: an an fe is cosú
0: sin ceart.
1: Agus am ein vias no ein cyn bí will an gránach there.
0: Grain beidir ní really ein grána gom go mór ein bí frio le Seachas beidir anri minestroni ein or go ve mé ar bílór just me goní gra céim fá ní ordín ein anir minestroni ein or go wa mé ar sto ní hat him a leid de brathlum ruí nachhfuil níos isúil ná rudí frio le agus just rudi kan lean ag bobbal haar tip le komá justí ní ní go har me.
1: Agus amhfuil é nósanna aistecha bhí agat.
0: Sto a nósanna Ní dála go bhfuil é nósanna aisce chégad ní dhéar mar fátí bhd chéine lomach ha héin is sto nó ri mé stoige is stoca mu go chur in igen fork nó spún agus seach a bhí níor mé an éthe níor net ra ru mod le germs a go ra. Ní dóm Tam rééis séanamh sin le reinin blionn a bilganú ní dóm féidirgur durás mé osáint nósanna ach ní an hangó é nósanna fiar eiste go agus mé bhna.
1: Sinna Jeremy de goni ní hí is a go tain go bhfuil nós
0: eisteach nach mí. Sean go mis sin eile brenúir amach chuna éh.
1: Agus gan an vías go bhré dat a cograla far, Lúú an sin an carbonara agus ancurí héile nachach chu a gionthá do mecra do le bhaimmar gona kit a bhfuil míos ar le.
0: Le dúna bhaimmar duna gin te stoca hostig mé as déin of roaste roast an downnig lei an chaach agus tan sinór lom so ri mé roasted mein bod downnig den chaach ar fád agus sto just go dahíon lom i cocroch le golordíní sto roastí an siimp dhéana of komá agus is bildíní nach dahíon roaste lo agus mass go rud fir air nach é komá gur hogadú déine ar timpmpel ar mórd ag de seachtainine fi mar soí go léir go gnáach tá am gonií den roaste sto. Marchol will bitter coral to le bitter octora clig tan sin lom agus sin no an anlandish gravy ní sterni is just it's an compordoch mar kilini an bele agus massing tan gloine agus tot an fu ein of Right be genus shocking a piece of bio go fiol mas fader ta nani en a gan fiol koma fi go out er stock kart sto again an roasted downy sin ruger er hosni is me gus me corock der ma hen chin mas go sin around nu
1: Colin agus na jazzly tension roast y of de grúp mór daoine agus ceapan gohfuil sé beagnach cóhéca é dhéanamh de lemór is atá sé nó piú níos éca é dhéanamh de lemór is atá sé chuné inmh de grúpa beag.
0: Sin ag ddíir agus a bhhair an sin go dtí pása le ní le sagan cé pása le cócha duna héanaach bíon kilogram de penna ar fá si mu amháin agus gus ní hicm céim na húsáid a mass go rosta a si gan ní níos fórsnach cean níos móí enh tugin tú gofuil a sú le nníid sin den fionn cibí ruret tá gacordeile in daintid mas ru gohfuil gotré rostá a go deasagat sin sin fé cinnte.
1: Agus am muna tú tainemh as an gocracht a bhíá.
0: Bonam bonam mas go dogan sé hu cho an a tain PC bil gogus mas wat go to sween a ver fo tamlín to a den of ma na ver an stoka an a bi vector goáid agus yes wat so parcel today koma agus

0: ceir de bhhuir céad fáilte isteach chuig ócháir adra na seachta ní seo ar radio na lifa. Céad sa sépunca cear FM cosla na ceraach. Is me sé cearna ile choil agus ba mar roianta libh ar sé ar chluganseo agus muid a ggóil fríd buchfuintí adra muidíine na seaachtainne seo. Más rud ag bhil sibh ag éteocht lin beá an seo se anniu ná. An darna leé do mí an bheitheh agus sean tamanis na a dá a chlog. Bé muid a gé seocht siir inniu le riint waiscéalta a bhíne teitiú amach na seaachtainine seo be muid cloisteil a ríis ó ruúsin ní bhhuilain maididir leis na scéalta ar ó gomór a meil a phobalir lína agus bums cloisteil fásta a ríis ó imar naróbín maididir leis an ard a bheits a teitiim amach am léine mar chuid de chealaú braid ach ar dús be muid a falú ar scéal. Thbh tromcú seach a bhí a lé ar an chláir lelan na seachtainine ar nuide agus na choríbacha teitim amach i me foriste for má déis an scéal sin a lé le Mary Claire na Gilliam atá mar príú ar iscréaltóir le radio fáilte a me foriste. De marta chu sí leidir maiid jin.
1: Tá go mai cairúcha te sin meir a brnach agus meir trom an seo mar scéal a mé farste ag moscoilte ar maididin agus na scéalta agus na fi sin na leige teachtúteach ar na gohan ar maididin sin stocha gohhacha si bh le géad an sin.
0: Sinna go ddíireach agus istócha gohil le tuthe sin le bres an air an muid sin na mé foriste ar 9 agus na fi sein sin le mar a dhirirt tú feice ar na main socialta. A meiste aceimra dhéanaú an scéalta den ú bhíach agan fós.
1: Kennte well is toch vris aan wat marskeel imagine maar imagine in jees toch een neuro waskel met je leggen dus van han ik met niet geld er vaak gero gekar fister in service en dalle och haar kar is paar weg naar die is napoleon gemaal maar master mali he je leon en zijn harter la haar te reten jij het klok en zijn kanter askel kinder en zo en wel verreste die schrikt naar kaart ook ta kongre color de woord interim en nore en zo agus gartiú far go tromcúiseach agus é antólas a bhiogin an sin na goróí in sna dehadí agus tugad go dtíí an áthlané agus dúra goró sé go bonach ar a rit criticúil ó hen agus é garta go tromcúiseach gothe ar a a bhainineal agus a grimm an sin comáid agus is stocha an fé sin na hánig le sin agus mású ag nachil sé fecha níháingar ar chorabí tá si mil sin na tromcúiseach mar í sin agus is mór an trú ag go bhfuil sé a muhinn sin go farla hanna na man hosolta ag an insonation tatu títar far ag den bhhaí ar far eile ar a thion agus scéan ina heh an ansthrin sin agus tetar í sin gur hánig na póla ní bhí trúr eile ar an láthair buchas mór ledí a bhí an an bar a haring tun heleg agus in sin is bu a tarhalí a ver an RV ar an talú in sin ac an sin honnig mid galoor iné ar na man hoshulte gus di vi sé master a Jackar eile maché ké a vi tehir den fógri seo galoor in a postri seo a ví skapa go far le hannar WhatsApp agus a leid vi si dénta mars graig intlag he organ sin ní vi sé Jackar feile maché vi tehir dof an sin har ihe réir an sin vi galoor mar nadur na postri sin deing ar faid gomé na bóthirí ar fad réidte agus all léirsú nó all agóid le bheith tarliú mé farsteir agus ar fod fad an túisgurt go bonas a go lóráitina congur go lóir de bhil farste a bhí lute an sin golóráitina anseo i mé farste gathe gothe in arthirt na caireach com mai stocha bóthir seinci le bóthir an bháil coolrahan Portrás éonrum chu maiid golóráiti an bóthir gon an almarhampla an trghear na thuna caireach agus go méh all léirsú all agóidir siúlharttar seachtalog agus rud ag an eile bhí lute go minic na goún na groinna ar fad mé farsa le veidreiste ag láthir tar rééis se chuig an sin agus an rud a bhí ráte ar an fóster na nó excuses is tócha chun é agla a chur gine chun agla chur gine chun daine a chur ónnasráidena chun slí legan si agus ball gohort de na daine sin agus an fógra bhí acu na goró si de géirí go méid daine teachtamach gan guhunn gan gan fónar bé gan a bheith tafaú a go méid sé teachtamach agus éí dua a gathú acu máscana ar an aigena agus is tucha le bheith ré an na folí bhíú sa deachú be ready to fight or get arrested sin na ruí bhí si a géirí is tucha a dhéanana bhíthe réir agus nur a waskum mu imagine sin mar rin si de an droch ó waskum mu imagine agus galoor fi sin in sin major le glider vi kar her fri hinnne ar woher ball nu a haar mar hapla bor an dún karú kar na bolíní fri hinnne fasta hannig mud sin. Agus galoor atna tehí sanáro sin a bhí carthe trí hinne chomá so chu dtína serví si doite an dúsgurt na héad an bhí siad san ar an láthair agus ga achtara is seaca ar fodfad na gachan sin ithe a réir golóir tehíí agus cairn agus a lehéan sin agus níos céalta ar imagine tu si tromthúiseach agus trom golóir agus golóirdíine ará goú golóirdíine go bhú aglan dónarthú agus goróir chu éú ón na dehíí an sin agus scéhhain bhíar an bebé chéar imagine. Na teile chun Africa tá na ggóí me farsta le si blianús agus bhí ar éú ón teach nuair a bhir sinna foiniu agus bhí agla an dóin ar thuún sin agus is tu anra a tháinach muid go bonas a cara pogram a bhí ggéis doún sin agus car fidétíín ar tuile haar ar a lehéid do gaoine a bhí mhuihinn siní th réir le bheith gohanna an anrachlasam.
0: Sinna go ddíúach agus. Tá sé dalí ganmh muú siar ar nerd de heitteach an seo muile clé mí nasna jahil sa fi trí ar ná leis an tastel pueblíín a bhacharthh tríhéine agus stothe rud a heh sulíar an seo na teanair na main socialteige seo agus stothe daar hí a bhí ar leheadid teach nó mar sin a réir bhí nar a daoine de beásrúthú agus bhí seoth a bh scanúil coiste daoine gurú aanaá go clodaíthe agus é de bute leteach darse agus mar sin agus tá ceapú gohhacha má cin duna fógrí sin agus má fécinn sin seoir fiú tá watermark an lechtéige ar ach i ggéalahar achanró a bheith dúnta fi a sé at ar leiich ganí an leiscéil ar 9 agus tá se fé eisteach ar 9 ní féidir fuinte ceart a aimimsú fanna haine ach is féidir ghlaú leis nachrú sinna déimhniú a eil ón fphobal sé at is fi goá si sa de toirtrinar seo.
1: Sin é agus is tócha anrád a heasamach dúsanar bhí mé garchar seo an ta mochain agus an céad mochan beidir go cordúra a hagans chun cí na go bhfuilagla arta marall ar an iiri a bheh tiite amach ach nuair arcan túú ríiste mar leite an watermarkan sin déanta agus ginnta ginint le chéorge tá tú smíniu bhfuil an bhórsid cead ó na cordir atú le seo dhéanú an bhfuil agóid mar ceart barta acu an sin an bhfuil ruderbés socra acu an sin agus ní doilm goró is léir nach ro ik een vriend de show kom mijn naar arken toe weer major le cursie trachten agus cursie gro en zo me vaderste is zo ge groje de gei ton de hoortegen een has een sin kan immaglo haar geni agus ma hasni een tasje feko gom hanne fin dat ta gaskol en mel vaderste le vedrid de keker waskel keker osko je daar imagine een sin tasie le vedrid te bert a gaskol en zo a duskrit na kara ka tal le vedrid de o la hoorteis a jaino heen jeger eigen sin mar sin is do ge ta kiono ella ta feko ging hanne fin on la en nu agus een data an poster kene stoch mar a wacha tosin sin mar a honnig tosa gom leis gil an cion chéana atá dénta gin tá chéorga agus an cion tán inniu na go mé ahan rud ag tosit ar a chéan a clog inniu mar sin na háit na chéana anam na hegus leúte a ríist agus na grón ar fad le vedreidte ón chéindig inniu is socha tá sé scanúil inhear agus tócha im bhharil féin is stocha teisi í géirí rud ag an háisiach agus san tan seo a chunalt ag gáil mar sin béing a léige bheith thar bhharteach ó maidin inniu a ra stocha ag an féinte seo agus muide gar cantasí.
0: Sinna go ddíúach agus tá se thuh a scanúil ar fáid agus iad a ggéalah ar anró a bheith dúnta stothe mar te an cé sin an mas ru é go dúan tú nó mónaúan tú an é gohfuil tú ghlaú leis gohfuil tú taú leis nuair atátarú mas ru é gohfuil tú dúnta nó mas ru é gohfuil tú ceineil a chur targé dear a híon mas ru é gohfuil tú fósa ráscoil tuní gohfuil ráhaíine bheit tugad deit.
1: Fin gé agus is stocha tá agla ar a handanna inis an gaihí siad clí leis sin an rotáráte an sin ag napólíí nó ar bhhaile clí lei sin stocha galant an tro is sábalte darló an sin agus más rudí go bhfuil groha go tam héin i mar hnaí deireach an nachá a bonscoil agus clinim sin ar bhhascail mé maidin bhí mé an an napáí an bhhaon san closúgurthe ag siúgur le a hena féin. Mar sin is socha te go lordaoí tá sé fecha gon go glór na móna an seo mé farsta te sisin iní ag ráte a chuachí chuirsí ceannaachí ar réir goróisi goróisiad le bheith oscailte íth réir an sin leis an club oige tá acu thomáile sin be cruú an dála acu a cehar a clog in san tróna inniu an sin agus is socha tag a lor ernaman hotel degus galordini e kudju kom mai stok a glordini e kar fogur e maka will at sabotje la gol matadini e moil matadini borte ak Homailishin mar stocha mar halatu agus mar hanak tu hen galordini kar ladders tachen shin tab she fecka ging a leg stocha Elon Musk den egen nachrum which is stocha ik do le fecka I din of tractor vel fathers to imagine no iha rare agus it stocha shin brohor do red like will she intake you imagine shin ak iha rare E kar lager deach mar hanpla sto go se deker sin a hegwail dina dinadinini is sire so doan e géri a lader hirsteach is déna tractor sok. Er majin kar roché socha mé sé saste ka me hen a mennig smintju a méi sé saste e kassen damechte a rinne ha go ri her éir no ane chu feil in nachéien sin a niis gan dejin agus strakel agus. Aglan donor who gal arash hig de hi féin is stocha nach teanmuid a leg keiko ironacha satasisin er imagine agus jatu du go bonus so fósin san air an seo mel ferrista agus is smuidin a pobl fel ferrista a vesig eik as iher er stocha mariala an allscris sin a vi dienta er an one agar an na gliders agus an tasal poibli agus a hana del agus infrastructure na caharacan sin agus Tana polyterly legis doka tashiatsin igin bergin ni ave socher agus fan so wali agus nabi a glaku portin ag wujir bai ta furig anoch no dainfyrchan sin ach tashi jacker e a hegfail fwy lahar kare ka wilmujir gul agus an eisho antro wilmujir gul agus kajegar ffeidr ling a yinu kon eisho stopu.
0: Sinna gogéireach agus is fear asteach an scéal a fécinn tear na guhanna idir náisinta seo atá a ggéirí rud a chuir leis an scéal agus ar ná a gceanaí an teiscin se bheith acu ar an teiscin te a phobal ó thuí ar lehéid pagram sa star a an haan.
1: Tá sé Cavan Gaid is dúcha teisi scanil ar is dúcha agus rud éigenna heasamach dusa nuair bhí mé gopar in é agus ag glóir le go daoine marall ar an nachtar a hitteach agus a bhís na nuachta agus na chláach an nuachta a legus dúcha inéine. Dini agus banwain a vi tuk at an ohrlin in ye marial ar ahan rud a holashi agus a honakshi. Ihe jay leunin nur rinu onsi ar an ar vokto. Marfin is duke ta galor dini dain of jarmad ar an tram at ta fos bia an sa in mel farishta agus an sintushkar ki general chin chin dini ta garkar sa agus ta se sa fos bia in igligini an sin na fuman a sa and na hewan a sa agus an falling sa kan e sa ek ailik chapter as ar ar shraigin ar rish ta se stanro.
0: Sinna gogéireach agus tá se thuh dalí geanahs winúir na pueisttí sin ar muidín gur béig an do tuthe sacú a aigeil do bhar deite an a lár na hithe.
1: Cinnte te sé amlis agus teisi dear fiú agus dócha go bhfuil coppla fé sin eile fecha gan le ceanna bhhain a bhí ag an timp an seo ar nach le bohar na bháil an seo agus chu sé deistún anm in air garchar daine agus mascanna a gahu acu agus idir déanamh seanna ar na carna an ró duine ar bé nach ru crackan geala socha acu agus iad choman heart an sin bhí sé scanar agus is dócha nuair samínim se héir más ruí go a héananig choman heart agus bhí a fatí in san carlam. Go mé aglan donar inhearire agus maihíim trúd a gnar be tá muhin sin agus tá a hén fósig smintiú ar an farbacht atá fósin san áthla ag fallint agus is tócha teile seige tá leisin an sin comáin.
0: Sinna go ddíireach a mlíon bhfuil a sogan fós bhfuléon jeibhniú feitiú ó céan cura lena bhhainint an far ansaíú.
1: An far an siú well tá si ví sé defni hogging an sin er majin agus anim na he go hátil an sin tá is é te sé ahantil an seo go go hátil an seo me fariste agus animué mar Stephen ó gohlí a tais te sé fós a rucht cartil san Orlan agus é ag fáil chom leis an sin níl mór an ús statu major leis an leisin faoi lethir ach golóir daoine i ggéirí a taiceach agus seaan le fortíod leisin sin histócha trua mohéan an muidir le trúdó agus an teile ar fad agus golóir daoine com maiid ag gluirteach marall ar an tror eile a cheasisteach nuair bhíon antí carlú le chuidú an sin agus coppla rud an sin ar líine agus daoine ag molú agus an crógacht a léirigh siad san an sin com maiid istócha.
0: Sinna go ddíireach agus scéalthbh trom cúiseach ar fád atáán agus tuathe ghfuil an amig brethirína na ar muidín a gur mí mai agur as a bheit fáilún seo le.
1: Fiber Baker mai go cara.
0: Agus buna go bhann sin an chuir a bhí agam le Mary Claire na Gilliam príú iriscréaltar le radio fáilte a me foriste maididir leis na choré bacha a bhí teitim amach chuas le na seaachtan é. Bogu réine se chláir an tróna inniu be mu cluisteil a ríéis in níis ó cóling dofií do chuid an papair, maididir leis na scialte móra atá a phlé san agran isar a acu é sithe ar muidjin. Démartá tú.
2: Go bra ar maidjin agus nachálinn an aimimseirtá going inniu.
0: Sinné go dúach sto just so sa eil an buisteach ar fé tréh se.
2: Sin é cínta.
0: Tegum go bhfuil an agrann a sure don fapar an is sihé go bhar muidjin.
2: Sin é go dtíach so gach ine bímuid a mu ar na sefanna agus ar fáil ar lína ar www.anpapir.caí comá ó tanheart. Is si ann anseachtain seo, is tócha an príomhscéil anseachtain seo ná na triblódaí a raibhar siúil i méil fuiste leling anseachtain ar nóí tuéis na círéibacha cinícha, a raibh déanta ar nóí agus an fear ionsaí ar an luan ar nóí agus na droródaí a tharlan sin so sin an príomhscéil atá going an teachtain se agus neartalis sé coma.
0: Cinnte a meiste istóthe golfríd na príomhscéalta eile a gomh mar sinnta.
2: Sin é gotír a chfuil tah ar bhí fear os chuir na cuasa i réit na seachtain ar nóí cisethe in iirecht ar gúmharú dhéanamh i túscuirt béal fuiriste agus ar nó na triblódaí a hála ar fudna sé chun dé in ní anionsaí sin dé luúan so mar dúirt mé fear trocha blion díos an túdan bhí sé os chuir na cuairta maidan de cédín agus cisiú hadí Aló did inéireacht airgún bharú scín a bheith ina sealah in náis feibli agus bagartí báis a dhéanamh ar aibrethe de chuid na servicesí náisiúnta sláánta comá dúiltiú banídó agus ar nóí beh sé os chuir na cuairte ríéis tús míúil ar an ochtú lá le bheithrín faoi. An fear anhearna an tunsaí ar Stephen Ogilvy tá sé san Oirlainn go fóil agus thuúlathe sa cuairt gur caiilse asúla clé tá dochar déanta ar súla dhéis agus tá gortathir ar an mhuiineil agus ar gréim có má agus ar nóid tháinig sé chuntóis le ling na seachtainna gur tháinig galadíd ó na sé chun de tríhhaile clia i fi a trí agus gur thug rialtas na riocht aonanta stadas tefik dó an sin ar nóid thuú sé ó Paris gobla clí ar eitlan agus an sin fuair sé bus hús go béal fuiriste ó blá clia agus tá neart caiinte faoin séirse taistil is dó an Common Travel Area mar thugtar ar i gaitheamh na seachtainna san rialtas Realtas i Westminster an se commagus tá neart phlé idir an gá rialtas na féidirachtaí inh ólas a reinint lena céile chun cuasaí sláándála na tíortha se a bheith níos fear agus riile ar 9 míléine a ggéirí dulráis gotí An airm a bheith idir na sé chundé agus na fé sé chundégus mar sin de a ríis, so you know, is rud táhachtach é go méid siir se taiiste len idir na tíre sin a gothrach fiú ar nóid dul ó seo go dtí sasanna agus riile comá, so tá neart phlé s na man faoi se dúirt. Quid dos na man in san bhratan go raibh cúildóris ann chun na leihéad a bheith tarlathe agus ar nóí tá bórt ann i gcónaí beidir faoi sin ach you know, tá sé se ag tarlú ar fannam línta bhfuil siir se taiiste idir na héán se agus idir na tíortha se agus le cúnamh dé fannach sé mar sin ach ar nóid go mbeidh cuasaí sáfáilteach de taobh siad a sin comá.
0: Cinnte. Feicem go bhfuil scíal aga bhar muidín fásta maidir le gceircem na nilún si géadig ag go an ócas.
2: Sin é go dtíach agus nuair raimeigh fécinn ar an tuara se i dúspáir you know, céanta san statisticí a thagann samach go láidir an sa go bhfuil ó 2016 i le ardú céad is san néfan géad tagcha ar lín na díúntaí san iorbhaint go líocht agus díúne ag cardig punca trí fangéad de dalta ar bhn scoile inis i gomprad le dó punca chuig fangéad a bháin in idé nógus ní. So sin sin méús ansúntaach an sin ach is dócha rudí rud éigen béidirnach go lúte an teags nó rinne mé mac na bhéir. Tá go leir leir daoine taréis teach ó tí éagsú le i ré an tréh se sin ar nó neart daoine mar hapla taréis teacht ón Ucrán ar nó agus goir leir ráise agus scrífa is dócha faoi sin agus ar nóí fáil se rih cach ach do golóir dos na daoine sin béidirnach bhfuil siad ag géirí an ghile ge elam agus sin is dócha cuid don na don difer idir dó punca cuaig fan géad i nócha né agus cehardéig punca trí fan géad agus itá sé a níis agus freisin is ócha níháin ón tíir sin ach tá neart daoine tríéis teach isteach freisin bí neart cisina éagsúla ag daoine béidir nach bhfuil siad a ggéirí teanga a elam ar scóil agus riile ar nó cammuid de chur san áibh comma béidir reinint daoine le muo cumis nó cuasaí eile óhéobh cuasaí sláintegus riile atáint an cuas idechas faoi láthair agus nach bhfuil ábalta an ggéalaige elam nó ggéirí an ggéalaige elam agus caiid bheith tuiscinach do sin comá a gé sin a léráte fós tá sé is bord faoi le a tain ar slí mar má lenin sé mar seo beighhabin le dúir Julian de Spáin ar nó atá na runúní ar ardrúní gom leisceil ar chunar na ggéalaige gin an tuair go ríhabhataach agus dtíir sé ar an tara idechas agus óige hiildegéir nach den gníomhú go pránach ar na multi exter leis ní féidir bhhaomh a hiile ghfuil díúntaí am runna go hanamh nuair atá an stad fi sé chunde ag dridim le stad ina méid dalta amháin as ga cuaiggur séir ó staidir na ggéalaige faoi cen de lína ó se. So is ócha cé go dúirt mé ar nóí faoi daine eile ag teachta seach agus riile. Neartas na daoine sin comá tá siad lánsása an ggéal gelam agus tá géala gaúntaach ag glódóibh comát rééis teachta an te agus tá siad lánsásta sin elam comá ach má lenin sé ar se mar dúns Julian an sin duineháin a sca cuaiggur séir ó staidir na ggéalige ní ní má an rud sin gothir agus muid ar fad ag géirí an ggéad acus is tócha chun cí agus ní bháin ar nóí ggéalige elam ins na scólanna na gnáscóilna agus riile ach ar nóí tamid i lé ag ggéirí níos mó ggéal scóna níos mó ggéal choláistí tá chundathe ann nach bhfuil géal choláis de fós ann bhí mé hain ag cruinú i léise réir agus na hafh ómarg léin a i bord líise mar hapla cé go bhfuil scoíocht satarna le bhéile ar fáil trí ghilige níis níl an níl sé sin ach ag tarlú ar nóidtá sé ag tarlú in na gná mascóilna ach óhéobh an ghilge go príomha níl sé ach artar ag tarlú mar éiad i choláiste dún measc i Port líise áit bhfuil fórhór an scóil sin ag feimú trí van Béirle agus cumá lei sin tá titim ag teacht ar an mé daoine atá ag fáil an idechas trí ghilegus sanionid agus freisin an tulah Emirates Park ó difer ó oldscoil carbh lá clia a scríomh an túirs taide se ar nó ceantas nuirí atá scríomh ag a hena féin faoi se ná nachhfuil mór an maithas ins na héanaad is gá géal choláiste ceart a bheith ann agus feictar ar fud na tí aoná se bhfuil na héanaad tá siad ag fulingt agus ag straciilt comá so is choir sin a chuir sanarbh ar nóí tá facta si ann ó heh géal choláisttíím lá clí agus mar sin agus náisiile fud na tíir agus géalscoún na comá agus is fiú na facta si sin ach is fiú factas a dhéanamh comá ar náisina ar na chundathe nachhuiíon ggéal chláisteán agus cumála sin caiid ceist mór agus léimmór bheith gin cumá faoin na thunid ghilge in na scoil na éagsúil ar fudfad na tíre a bhfuil ag straciilt agus ag fullings agus becóir go mach géal chláí ceart s na háitina sin comá.
0: Kinse is tuthe fallú ar na geúntí haan an sin an má bhhargaint le déanaí mar sin nachhfuil an choras tegus céala agus tuthe inarúint de daoine nachhfuil an taí bonscoile nónar thosaí amachchar inna dethes fólam na géalaige agus beidir barn an sin do daine tá teachtas teachirí dhéala níos muile.
2: Sin in gotíach ach caiint tú a chuir san áirbh agus is daoine muidna ar nó bhfuil ghilige going agus céalaige. Goma gwein koma ach it's still a kai tu smeen affair denkena inya a means goma ik changa ka bin che esko ko changa ela a fiokasu somar hample on me sho hogin tami hin kundol kwe ganil an vanen by korsa an shin ik dara miul do dini leg welige gelige vanen aulam agus it's still a inya will goma ik changa ka ta spesha ko ag changela eolam. Agus is dó an rud tamí gran sa ná. Nearta na díine hagan sa seo chuig an tíir seo bín spéis ar le tugan siad ó tíre béidir nachhfuil an béirla mar príomhhanga. Agus tuis sin tá fréomhacha úntacha chu ó théamh teangacha éagsúla de agus puúcan siad suas teangacha eile béidir níos éasca ná béidir béirlór dúchas sé ó sasanna mar hapla nachhfuil léon teangaile, le tá daoine just go máth ó théobh teangacha. Acha iad é caiint faoi do ceist agus cuasaí teagaisc sin ceist ullmhór comá, mar is dócha tá an córas martá sé faoi láthair nó ddíire béidir daoine atá tar rééis géalige elam sa fóscoil agus réile nuair smaoíonn tú ar béidir rinne mé hen Frankis samáscoil comágus ar nó bíon an Gearmáis agus an Spáis ar fáil sin na trí príomhhanga eile tar rééis an ghilgagus an béirla ar nó fins ar fáils na scoilna agus nuair smaoíonn tú ar nuair hen tú isteach samáscoil tá tú agus ag déanamh Frankis Gearmáis nó Spáis tá tú ag tosnú ón tús. Agus you know níl si ag tanú go mó in ólas a go faoine teanga go sin rih go hosaín tú sa céadhhain ach ar nóí ó théamh an ghilge te sé pí a beag taobh hir do sin ar nóid agus beag sé nó seach nó óblin gom leiscéil don fonscoíocht ag daoine golóirlór daoine ag teachteach so is still go béidir tá barna an sin. Aine atá ag tosnú leis an ghilige ón céadhlín mascoil a raig béidir córas difriúil a bheith ann nó béidir seis catup nó béidir an saora riomh dulisteach sa céadhlín go mbeidh sé rangana é mí lúnasa just chun seis prapáí aanamh agus mar sin de ach aine bhfuil spéise chu sa teangacha agus bhfuil réisiúnta má peúcaíonn siad stuff hús réisiúnta éasca is dócha mar tá fréomhacha ann go háirtha más teanga ceteach gotá i gceist hena féin nó mar sin so ní bhoh mé róhmhórtha faoi sin is dócha an ceist mó a bíon sa áir do gcónaí ná an caiid an múntóracht ins na scoilna éagsúla a lé agus an bhfuil an caiid an sin sásúil mar ar nó chluisiimiid go léir se gaci le lá ó bhí mé sa bhunscoil agus sa mascoil in éann ar fe tríomhlín déag nó ceirhlín déag, dela mé an ghilge níla an ggéalige gom. Tá daoine go maith ag déanamh leiscéil an bhfuil an feib na múntóirí na daltaí nó an gá cean. Tá gachta na difriúil, so ní féidir béidir bheith ag chuir puinte ar den amháin nó den eile nó taobháin nó taobh eile tá si níos casta ná sin agus mar duine déana muid táid casta agus ní dólam go bhfuilmid i lé mar an ggéine ach irid so an rud gur féidir rá lomsa faoon teanga bo sé difriú béidir an rud a bhocha rá gosa agus daoine eile comá so in éar an táid anha ó théobh gearán a dhéanamh ach an bbíúna gearán orintib. Níl sam.
0: Cinse Is tuhé ar láhar bogan í ní séidir bheit fecham ghil scéal jazz an sin agah maididir le daltaí a ganna marda a ghlacha cinenarreacht ar chiomhniu foiinniu bheith.
2: A sin go húntaach gur fad an scéal seo ar nó agus níháin greibh deis ag na daltaí seo é seo dhéanamh ach Johnsluh a raibh agus sracéirlainna a raibh siúil timppla na tíre i gabh na scóil blianana. So siirtá gceis ná daltaí i g gan mar mar dúir tú ghlacha ceanreacht ar chuimhnú foiinemh agus dé si daltaí buntscoile páirt arach me leiscéil páirt a ghlacha go leiscéil é céirlainna éagsúla a bhhainean le foiinemh a chuimhnú agus le úsáid electricas a laidú. Bhí sé sin mar chuid don chláir na scoil na glasa do chuid an taiisce ggóhharirtííocht le airgraid le déine. So daltaí is scóil néomh cirán cicirán sin an áit a raibh an céirlainn ar siúil agus le daltaí agus múntóirí ónscoil sin páirt i réimse gníomhachttaí practiciúla agus tugnamh a chuidigló tuiscin níos fearáil ar thumaltas foiinemh agus ar na bailí éagsúla ar féidir lob foiinemh a háháil ina duthe ina scoilna agus a pobal hain com agus mar dúirt mé bhí sé se mar chuid de sracéir lena foiinemh ar siúlar fud na tíre i réit na blianana acha dúla de agus díróigh ar bhhain phrinsipal an inmh agus ar na céimena siimplaí a éfachtacha is féidir le daineoga a ghlacha chun úsáid electricas a bhainistú níos fear ar nó tá golóorlór cainte faoi cuasaí foiinmh agus cuasaí electricas níháin faoi lár ach le blianta blianta blianta inis ach níos tábhachtta í fós is dócan ná mar bhí tá galóorionad óolalais is dócha data centers tar éis oscailt in éan agus iad ag tógáil foiinemh ón choras agus níos mó daoine na cóí an se níos mó úsáid a bhaint as cuasaí foiinemh as an electricas agus a riile comá so tuna céirlainn na seh hí neart bailí éagsúla á elam ag na daltaíoga chun cuir leis an choras agus a riile agus ar nó bhí sé an spráú leáil raibh daltaí ag chuirspéisis chui bhfuil an angach electricas ag gahrú chun taú leis an spproch náisiúnta go mbeidh 8tó fan géad an electricas a gginúnt ó faointí in a nuthe ina nuúte go leiscéil agus sin an rud is táfogsí ar nóí agus hí sé spéisiú agus spreigiú leáil ché go passionteach sa tána glúntóg a faoin gníomhú ar son na héróid a com agus. Deisiúntaach dus na daineoga seo a cuatí chun an chóm a ghlachar chu féin comá maidir le chuimhnú foiinemh agus. Is tócha níháin gur féidir daoine ógála se a cinnta mar daoine fásta muidne is gáúing fém agus fenís tuiscinach ó thaobh foiinemh agus electricas úsad ar bailí éagsúla agus ar nó chunas a méid in an chuir leis an chóir so mar haplain na solar panels agus riile. Tá sé sin go húntaach ar fad ar nóid tá costas ómhór ag buintlób comá agus ar nóid cé gohfuil jonta si an nón réaltas sanis níl siad ag méadú tá siad ag leidú cred in an ácred agus tá sé Jackar is tócha dó daoine

0: Godíracha.
1: Gur mí maiod as a bheit fáilún na scialta seo léir mujin.
0: Fáil se rót agus mar focalcail scoir tá papéir fáils na seopaíis ar fudfad na tíre, is féidir dul ar líine go dtí www.anpapéir.caí agus ar nóí níomháin na scéalta aá an sin ach is féidir síntas a ghlacha don legan ar lína agus an legan clóte comá, so beic mid fear fuir buíoach má Braníon daoine ar sin agus ar nóítá slú a ciistú ar siúlacuin comá, so is féidir fécinint ar an zíhéidir lín an sin má tá spéiscuibh aon airige a thuúing bhain fear fear bu comá.
1: Íonach ar fad Tásúlagm go dégla na scialta nó na scialta bheits a go bhar an teachn se thugaí na fléiríéis mar sin.
0: Brahrálam bheith an cínta.
1: Gur mí mai a gréí seas ar fáilúin ar maidín.
2: Orthe ag giveblood.caí. Ba astru fulla de dhí ar chuine de gach cehar agin i gahabhór saoil, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dionontóir. Tuair cuairt ar giveblood.caí le fólamach an bhfuil tú in cháilethe, nu chur glí ar 18 géad a seach a trí a héin a héin a trí a seacht.
1: Agus buna go bhín sin an cuair a bhí agam le cholín dofií de chuide fapar maidir le rint scialta móra atá a plé an agran na seach le ní seo atá ar fáil a seapaí in níis ar fud na tíre atá tilúsánrí webh ar íon chuid du na scialta sin nó más rudé bhfuil fanar ah teachtar na scialta eile atá acu san agran seo agus féidir tilúsánraí agus an lugan airlína éimsú ag anpapar funk AE. Bogur réana se chláir na seachta ní seo for má dééis Lord le ruisiní bhfuilain atá mar buisteir degadach agus ar lína an teáginn iráúna lefe, maidir le riint scialta grú go mór a mell an phobal ar lína le lin na seachtainine i bhar táú.
3: Go braníis cechoilú haon cara?
1: A go bra ar fad sasta bhil teo mar isrá.
3: Tá gart scialta á lé ar lína legadid, agus ring na iirechttíú ar chuid a tapéidir. Jo drocht nu derfach aanecht in tabne Shermaden ach een geet jam wie me girl uit i Ermaden na een app nu hoshilte tri réelge daar wennom kogger. Tsfall uit een App Store agus er Google Play kunnen een tardan er chommes ússe doi, skrief, postal, choraiennne agus pubelreelge a amsú. Crochaitheir na hepa rónan ó líide gur thosa se Edinton scadal an nara chun nachrá gon réilge a Albert. Agus an rá teige go farbet digiteach a thuirt le chéile, Tá sé mar aimim agus spásfáalteach oscailte a chrochú áit a mééis se níos éca go rina bheith sosiilta agus ábhargéilge am siúar lína beg ban ar an level tanga. Tá cogur a Albert ag cogur technolaíochta tóranta agus sé ó líide a héin an tean duine tápáach sa tinscadal faoi lohead. Seghang na scéalta tá cinál i méle fphobal ach feicú glóir físán mar is camp chuirt damda ar bhealchatáin. So Ariana Grande chuir si tú leis an camp chuirt Eternal Sunshine an sé lá a bhí an bheitheh agus be cecha híon seo mar chud gon camp chuirt seo i chríochnó i London an chéad lá a mí meanfóver ach tuairscítar an tetanse gur tháinig deide le na caddrih trí blianana idirí héin agus ítan sléisir rint mí an naochan beidir gohaú groisiid ar an scálan le na chéile sus gan an wicid a híon agus wicid a dó an sin le gaiid ach tá deide take leis an gaiidirmh sin agus tá albumm nu á eisiú ag Ariana Grande deí ó agus petal an tanim tar an talbam sin is me cinnta go méid neart lé ad an bris sin agus an talbam sin tíocht amach. Sin a scéal brónach tá an taiisteir Anthony Head a bhí aanta mar Rupert Giles i Buffy the Vampire Slayer agus mar Rupert Mannion i Ted Lasso Trace Wass agus a 16dó blion gaiis, bhain se clú i dún náisiint amach ag deadan na nuchadaí mar bhaintúir ar Buffy Summers sa sráálú Buffy the Vampire Slayer agus tá Trevor Deet, Spanisher Fontaines DC Trace Wass. Jeefne an banna in scéel agus séad kríhrise chomáilenach chud aibde le Fontaines DC hí tilchamór ige et híl an cheolbe agus na hiiche im lachlia goáiríhead sína chud aibre leis an Workmen's Club agus imachtaí a thug ardan de cheoltóirí nu. Agus hí dís in na Landtardíileise pelle agus an hacadúir láide go cheart in na Palestine. Dúirt Fontaines DC gur meas agus géan mór acu éd. Agus sin ar zeide in Arklan an Pavilion Bay Curepedia, The Story of the Cure, leabhar leis an idirseoir ciúil Simon Price á lé in Arklan an Pavilion an dúnach seo, tá an leabhar seo Dirtur ag

0: The Guardian mar cheanga den leabhar ceol isá na bliana agus cosnaíon ticid 3 euro fichiad agus a tuile eolas ar fáil ar shuíomh gréamh san airclann an pavilion agus tá cheapa gomach anspéis ag daoine freisa ar an ócha sin más ruda guspéis acu i gceol de cure agus is fiú taú leis go méid tuile ócatí mar sin an agus cara sin iad mo chud scéalta ar lína agus tasúlam go mé níos mú agaí ar an app cogur ina na seaachnaí amachmarúing mar. Tá cheapa gur app an deasa an fáúil an éidirm agus níl tá a roghróm ad.
1: Níl Tá anthúcha leis cé mar lá tá bh air le bheidir seachta nó coice sinú san éis agus tá se an dearfach mar siú agus Stefa cenne ar nóús mar a bheith Twitter Jplay an óhead nó mar sin
0: na a bhí se go deas
1: bhí se go deas agus is suthe. Réir a scóil mai air tá fécinn sé níos mú daoine teachtas teach ar agus tá sé deascóil an pobl cineal an neararú a gginhallan sin.
0: Agus is dáasa ru a canál na seantimers a bhíchas Twitter eil takeúráis mar déala golóir daine ó na hapanéis sin an nu an bblion rihe agus ceap a bhí bluúsky go má ach nníir sem mar chéile mohí gúilte seo go spirid ón pobl gailge. Twitter chaáhil is a séideag le feiceil sa tre sin goáinn le feiceil agus aana chu a riine ríist.
1: Sinna go ddíúach agus is tu rud eileg má faoi dear faoi, maihí anse cenneal níos muile mar siú main socialta mar ar 9 te Virginia cinenneal anthpla idir an de i mííon ar na main socialta eile agus mas ru é gineanan tú uostáúidir scéileanarí tá hedra céirte go deo a chu mar faoi dearna mas ru é ghil tú ar nómar go teoí tú ar an éit dearnach goú tú ar dús. A bheith Instagram na se leinta.
0: An úsadach tá an stáisiún ad an app cogur ceap an réú na lifa cé sa sé cahead an anm úsadú má bhín sib gur gríím át airing ar sin agus ab heling b dálinn cclisa web.
1: Sinna go ddíireach. Agus túine bh lé an imach sin a bheits ar siúil le ceáil an cure is tuthe go réonúí muid písa ceol ú banna sin anis. Am mór an chuna amach chéana gur arthú.
0: Ó Bheit ginnte féag am mérá ggólas am choló an bh ach nuair a chluisiimiid bíon sam gurbíad atáán ach bhdálam níos mú ólam faoigs mar sin, bhdálam gríím átéir den leabhar sin gombeng an tiileátamach.
1: Íonach ar fad siir píceologí sin mar sin ó de cure agus gur míle mai agur as bhean a ríir an wetíín na scialta seo lé.
0: Gur míle maid hain ceara.
1: Agus bin a bhann sin an cuair a bhí le ruúsin ní bhhélain agus mar a gealmáil le an bhéir sin, se go bhanis pí ceáil de chuid de cure.

0: Tá sé bh géisteach le hallláir adra na seachta ní seo ar radio na lefa thula sih pí ceáil an sin de chuid de cure agus an isir an chláir be muid a tíirú ar chuirsaí brod agus ar 9 mí an bhrád an leis buúilte lentanheart le bheith teitim amach agus ceú a dhéenú ar an fphobal LADT agus ar bhrád ar 9 agus. For Imer Nick Robin Jesh fake and junior believers are Shaul and Lena Augustine Moncora and Shaul like Judy Meg Nichinage.
1: Hi, I heard it. Yeah, so see me and they have me on road Eroch in Denerfod ni on in Erin August Lean more Alcody air Shaul go in Malaclia. So to make an arfi Eroch at a Gaelic beginning. So the parade road lockia Carrick tree blean Erin Vodnish August just been shade duck red to own August been shade there shockna yernock in me on vev. So Emilina Bishy on fish shockdula vev a vest on parade August been an made shin agric the egg sula on been quilligan on canea calor been os cade mila dinna on egg lock a port egg and broad in mask Arnold Fibley come to sport August Eroch at a Gaelic. So been sheets and then Arsena Gaelic. Gorealta. August bunny on tagriocht egg filly on McAvoy, August Kiernier, Efe in Erglin the Monashuk, August Kinal core group of Splodruck Alina Aba, August Abresh is Octo Alientor an Mishisanorov, August Bin Imukdi on Gahan Realta, Bin Mask on Ma Idir Kerlin Scrivenorta, August Raim Shalan on Leshen Scrivenort Idir Erglin Niacht and Iliacht and Gershilacht, August Bin Rink Sesku. So Bay Eric Ashgelic Anne Egan Parad, August Bay Chidan Vian Road, August Bay Sheet Egg Shul, so Baydish Egg Bula Egg Timple Doyega Clug, August the Queer the Weenie Shul Egg and Broad Low Coma, August that she can Bula Egg Guardian the Gwibnagon, Egg Karen O'Parnell, August Wyshin, a Shuli She Dis Jock. So Bishin Anias.
2: Arous, August and we'll go the Anya Chloru, Le Eric Ashgelic, August Raw, Liv Gamai, She the Shul, New and Fader Low, Dear Rockald Sue, Sir in Law.
1: Kinte, so kun ticket all nil in costas air a kai to just a hern orav August shin air event bright. So August 2 brand new suits air at a Gaelic, Fakiduna Okadi, Galair, August shin kyan dove. August emas na hokadi come out by on Kogal, Gaelic, Koma. So show agra egg skonugelga na lane Celtic, August village UCD. A go fart le Eric at a Gaelic. August Tashe Kinel Kogal the Tidori, August the Alientori. So Bain Alientori ex Tidori eg Bula Lin Kaelic on Alien, August Scrib North Gaelic Play. So Nibeche play one, Ock, Bakur Lahar Alina Ankoma. So Matasim eg Dini Bet Lahar Shin, Bishin, Ershil, Air and Tuktulag, and Tuktulag Deg Vehev, August Shin, O Ne Neoclogidi Sheiklog. August Bay Custis Shin, Custis Kuig Euro, Neil Inkustis Air and Shul Safarad, Ock Custis Kuig Euro. A vessan August Bay Shiv Andon Law August yeah Shin Kenton Okadi Ella Ta Lean Moore Okadi Aku and Visha August Ken Ella on Ball Achuk so Shin Ken Omeg Sule Gamor Ta Shikin Okasule Shin Parad Ta Kinal Alan Koshrucht Agashla Shin so Shaw go for La Queer Kokora so Ni Bale and I mean like the Debs the Shin Nibi Naguni Fade Ags and Jinir so it's Kultur Ball Nua Erok Ta An so Hoshik Shin Snashakdi August Ta She Gaffa Leshon Dows of Voging August Gaffa Leshen Gultur, Eroch Atuk. August Gubbanusuk, Toshe, Kinal Dice Voging, August Bean Klina, no Tihe, Ershulan, come on, so Kinal Taquiligwene, a groupie Egg Sula. August Toshe de Kirshin in Ulm, Egon Ball Atukama, so Takara Grupa, no Dinan Portuglock, eh? So Takara Category done Festus, so Ta Granya Shodra, August Shin Kinal, like, you know, Toshe. Demon showed August Kinal Lunrock and Shin Grupa Ella, the Shay Tom Shay Emma Akshin Kola C U L A I T H. So Shin Ken's in a category Ella or Hey Festista. August Ken Ella Chucky Arm Law. So Shin Patrun Blah, now Bader Curran the Vlahana. August and Karen Dernick Shin Shoma Spas. So Shin Kinal like says. Alien chic of Ershul Eshengown Shin. So yeah, Shin the Kara category August Bay like she. Dowse, Kyol, August Bishin Tau.
2: August Aberlin, can I to my baller shul, August Kunisker Fader Ladini, Taylor Olish Oil Fwin Mall?
1: So, be a baller shul immigratans, August Bishik Tosnu Egg, a Shea Clug, August by Taylor Olis Air, Steve Grasson, Eric Ato Gaelic, August Koma, a Contis Instagram, Koma, August Rud Kena, Ta Taylor Olis Air Event Bright Koma. August Augustus Kuig Euro Deg Air on Ticket. August Mask and Festus Coma by Douche Cade Euro Air Fall Iguilla Category. August by Andouche Kurha Quig carnach de fubal gwelta coma. So is cúis anuá é ar heim na gaelga de agus ar heim an pobl eric de coma. So yeah, tila olas ar eric ata gaelic agus sin tila wemse fui eric ata gaelic agus mian vrod vlachlia.
2: Íontach ar fad agus imir an bhéitin ceiscairt cad a bheith tosa caithamh chuig an bó.
1: Tá mé i gcíirí an gráine seodra an categóir sin bheith páirtícas cean sin. So ceapam go bhfuil mé chun dul cíos chuig an siopa cairneta, tá mé chun rudaigh ina fúil agus tá mé súlagam go an bú agam ag an categóir.
2: Cain hairí leat. Agus freisin díric thar an éistóirí, beidir a bheith tosa cúrsís breise a dhéanamh fuí eric atach gaile cadhín ar siúl ag an agris agus cad é.
1: Cinte, so sais is a grúpa de aliantóirí tá os cion ceapam 8 aliantóir acu agus spreagann sé aliantóirí atá eireach atach agus gaelach. Agus bíonn siad ag búla na chéile just chun chéile a spreaga sin an sais rud ag scríbhneoireacht na chéile agus tá sé cótábhachtú sin pobla bheith agat mar gcoinne atach. Tuis bhain sé deacair sais pobla áil agus tú ag fásan níos agus oranta leis an ghilge comá tá sé deacair sais de phobal a aimsú. Agus denan siad óá íonnta le comála sin tá si dul híos chuig ar an cléire agus tá si ggéirí sa ghilteach de gcuoine fásta chuúil duine fása beidir nachra campórdaach an margwana atach sa ghilteacht agus iad óg. So chuann sé pobl íntach chun cín agus bíonn siad ag spreagan an alín agus ag spreaga duine éireacha comá.
2: Íontach ar fad agus dúirce ag play pobl POBAL agus PUBALL tin gréith tú i láthair ag féile na galí ag d éir seachtainna abhairlam faoi sin bhil tú takeíreis chuút féin inis.
1: Cinál ar éigen. Bhí sé arrás, bhí sé tá. Bhí an aimsir cinál anis de ladan éile ach duna eile bhí sé go bra. Nó bhí sé dóchréite just chuile písa ceol a chunig mé an egan éile. Just bhí mé in orm ar an méid talan atá agan. Agus just bhí sé arrás. Idir an ceol agus na ceirlinna scríbhneoireachta agus na ceirlinna sais hip-hop ceol. Just bhí meas gan íontach an agus bhí sé arrás. Agus bhí mé fluchbáta don éile ilig ach tá mé fós cósásta gur mé an.
2: Íontach ar fad agus mé buch fuinte éigen nuair sé ar fad gohíontach ar fad.
1: Ú, domsa sais bhí dúirt Jade beo a rira, bhí sé cosúil leis Sabrina Carpenter ag teacht síos go ceolchuir Madonna. Agus sin domsa nuair raibh sexy taigh ag Shenam le Hortan. Bhí sin éireas, bhí sin chana dúlamán agus tháinig sexy taigh ar stáitse a níor is é na gramé siad san an agus bhí sé do chreite. Just bhí sé íntach an bhirt ceoltóir ag áil ag Shenam le chéile agus bhí sin buchhainte domsa cinnte.
2: Arrás ar fad. Well, gur míle maithagat imir as an méid sin a rólinn agus d'ar nóid má tá tuile eolais ag aine má dú le eireach atach gaelach is féidir le gul chuig an sibhéidirlín.
1: Cinnte, eireach atach gaelach.ie nó an contas Instagram comáid.
2: Arrás ar fad.
0: Agus bin agam an sin imir nach róbí na déanú plailin ar broad. Táim muid teige in eis bagnach ag déirú an cláir seo don teach an seo ach ba mai a ráis libh ar an teach an seo thugaín ó luann gohíine ó na dtína híonéig ar radio na lifa. Mar is scramas rud ag bhfuilíon teaghil agah déanú linn seo radio na lifa is féidir riú fásta chu thugaín go ólas ag radio na lifa.ai nó text na WhatsApp a chu thugaín go náid a hata sé a sé a náid a náid a híon a náid a sé a cethair agus mai tá fanarmh muid aimsú ar na main social des féidir teachtarín ag radio na lifa ar ahan ardan. Foi cí mar sibh a neis don am láthair le písa ceol ó sexy taigh agus bíú deirú seach ní deas agus sláán a go bhar fáil.

0: radio na lifa cuisle na garach. Nuair a thugann tú an bus nó an trein, nó nuair a roinnaíonn tú siúil nó rochiocht nuair is féidir leat, bíon de chion féin á dhéanamh agat chun astíochttaí choras ompur na héan na laidú. A nuas air sin chuig lítear aragaid le chuigilt foiinemh. Chun cuiidú leat ar de thuras, tá rialtas ag inéistú sa gréasán choras ompur fuiblií agus a rulla amach leanúnach bhelí siúil agus rochiocht den nua. Go bé áte bhfuil de fríal tá tábhacht le a thuras. gov.ie/tátábhacht le a thuras. Ó rialtas na hÉireann.
1: Mar méhan an cintí dhéanana chu tain. An méach is sign daoine timpplairt céir a bheith weit. Agus níostáchttaí ríis an méach údrasach go gníomhú. Trí chucht waharnach a turnnéi nó trí réomhhrir cuam sláinte chun tú de víanta nniuúil go sulléir rihré. Mar sin ní bheith éon árasán, Ba isachb céirta weit agus gníomh siad cho réir sin. Fáid chillile fáisnéise ag advancedplanning.ie.
0: Baríúna lifa. Céad a sé Pca cair.
2: Fáidir a bh chuir a chuig rubreise ar radioúna lifa, céad sa sé Pca cair FM gus mi sé imar na robbín. Cuile seachtain ar an glór bí mé ag toma isteach is seanra ceol nua i ggéisiú leis trúna na blinta agus tuiscintáil ar star an seanra comá. Cosam ro mór le osciún gachéid seanra ceolir agus peochan an rá an seanra don tachtan. Caiice sé an bhimar ag éisteach leis an Indítronica, an teachtain seo chuirda be mid ag éisteocht leis an bap mharócach, baróc sa bhirla. Mascan an pop bhrócach elementí ón rockceol le elementí ón ggheol chlascach bhrócach, le scríbhnáirt agus struchtúir pop. Cur na elementí chlascach igucht ceol iarnach chun cín. I meascan na thurlaisí chutínta sa seanra an óbó, téidirlaisí, critcórda agus an chun. Tá anchuid drámíocht i gceist leis an stíl barócach. Ní hé go bhfuil fum chlascach i gceist i gcónaí ach tá an séis agus an stíl generálta cosú leis an ggheol barócach sa chuí a aibrí na armón agus an séis contrafunta. An céad arán ar an glór an teachtain seo darlam sa cean na armón is ála a fáilsiú riamh. Fáilsiú an arán in nídeag seaca sé, am raibh an seanra pop bhrócach ag teat chun cín. Déanaan an pop bhrócach shrothú ar armón gotha nó armón uirlaisí. An genius ceol Brian Wilson, show the Beach Boys, like God Only Knows.

Sé in de Beatles a Eleanor Rigby Wood egéis le leis an Bob Verrokach an seo ar Robrasha ar radio na lifa. Honnig callmór ar an gritcorda sa seanra agus de réir is a airgan seanra níos colúla, chuig na helamantí sin isteach sa príomh seo. Cean na hairan a chuidig leis an gáil sin inis seo The Yardbirds agus For Your Love.

Sin love le an Morgan ó ní éag seaca seach tá tú agé seocht le raan lifa cé a sé. FM. Go buúsachtá an popceol gweélta chuig an pop rockach, sa chuí chéine tan rockol gweélta chuig an rock forrásach, Tá mion trílach agus úhínach i g gasist leis. Rud nach bhfuil annach chutínta sa ceol ná ag crothú armón sa bhionléis aguscurann an pop brocach é sin chun cín gomininic. I meas níholtóirí ag úsáid an techníic seo, The Mamas and the Papas. The call more air an album show an ish marchians an album isfiar sa fop vrokuk. Eishtagi mok dus na harmon shin sa vyunglais idig drapa shis iran aron. Show California Dreamin' oh, The Mamas and the Papas.

Sé na mamas an na papas le California Dreamin. Ag lanantaráig le pop barócach Mericá níis leis an mana de Left Bank. Bhín príomh scríbhnóir Michael Brown mar chiúltar piano chlásach ar fa blianta agus fuair sé spragad do isteach sa pop barócach, ó bhainíar nós na mamas an na papas agus the Zombies comá. Le cabhar ón athair Commodore d'Arbanam Harry Lakovsky, thosaigh sé ag scríomh roinnt ar rán nua agus é ag cloachta leis an mana de Left Bank. Waithú siúd inis mar sin seo Walk Away Renee of the Left Bank.

Sin de lefbank le Walk Away Renée Tadú a géisiú le raidir an lifa céad a sé pont car FM. Agus seo ra breise chuileach den bhí mé ag toma is deachhuiigh seanra ceol nua épiocha ag rom mór le breis is gácéad seanra ceolir. Antachtain seo an pop verrócach nó barrock. Is é buch puinte an seanra timp nídig seaca cuaigh chu nídig seachta caair, agus muid ag ddridim is deachhuiig na seachtadí inis inar amlína sa seanra. Ceolúir inis a bhí ina bháil sa bhanna de Velvet Underground, John Cale, le déanaine d'beirg sé ar an bhúmraín le Charlie XCX don scanán Wuthering Heights. Tá sé ag crothú ceol ar fá seaca blin a nuas, agus i réimse lehan seanraí, avant-garde an fa barrócach ina measc. Chuna chéad ar an eile an starúil, An album ag Jane of Kershies ar chógáil siachán a thuirla i Baras i ní an céad cogad domhanda. Ó John Cale inis seo Paris 1919 ó 1983.

Sin John Cale at Paris 1919. An taide a rinne mé ar an seanar níor sin ar le an cinál ceil seo. Cé gur cháir hí na ceúirí agus baní ag fáilisiú agus ag cumag an neamhsbloch. Tá céad bhana eile déanta sú de cheúir agus comador iad burt ón bulan. Chas mar grisiúta agus Jan Kanti Pulaskevich ar a chéile agus iadag stadéir sa chaláiste. Le cuat comadóireachta Pulaskevich agus scileanna senta ag grisiúta. Thrug siad fum pop bhrócach láidir agus an bana anua. Own mana anua inis, seo tuja postak.

Sin anha agus túide postach. Egan buinte se an amlína sa seanra poprócach dahan cholachtaí ceol go raibh sé faoomh lá. Thosa cholachtaí ceol ag chur ceolúna ar fáil do bhannaí agus ceoltóirí chun an mharócach sin a chur anúil. Ag an muinte seo is star an cheolga generalta bhí an seanra aránaí scríbhnóir nó singer-songwriter ag neartú. Mar sin thosaigh na cholachtaí ceol ag chur níos mó orlaisí isteach an aránna go ceoltóirí aránaí scríbhnóir, Nick Drake ina measc. Luig mé Nick Drake cúpla seach nó hen agus munig éisteach leis an ggheol tíra comimtra, tháinig cáil ar in ní a bhás in ní seachta cair, fur ar roiidir sin bhí an omracha fatíos agus dúlagar ar a chud ceol a chana óscór locht fechanna. Ach, Aaron a Nick Drake a níis seo fruit trí.

Sin Nick Drake agus Fruit Tree tá tú géisiocht le raidir na lifa cé a sé pun go cara FM cuiisle na carthach agus seo ra breise mud ag éisteach leis an bob rócach anseach an seo. Anis Aránnaí scríb nóir eile ag techt Joan Manuel Serrat. Is comdóir Aránnaí agus ceolúir ón Gatalón ag scríb sa Spáis agus Catalónis comá ón albumm Mediterraneo seo Lucia.

sin Joan Manuel Serratla Lucia. Now in is seanúil mé con níos móna anháin a dhéanam ar an glóirniú ón géad cheoltar eile tuisgur ahraigh siise na féidirachtaí sa seanra fapbarócach agus ícur stíl avant-garde féin ar an seanra. Tá mé leir faoin ícón féin Kate Bush. Fáil siú a céad album The Kick Inside in 1968 le ceabhar ó David Gilmour de chuid Pink Floyd a dahan an soir talann a bhí aice. Don an talbam seo ar bord na gartaige ar feig mísa agus bhíon céad ar an eile stairiúil tuisgur Kate Bush mar an chéad van na Aaron scrífa eici féin go homlán ag ibhar Haines na Cartica. Ní raibh sé ach níam níon ag díis ag an tam. Anois ó Kate Bush, seo Wuthering Heights ó 1968.

an starúlann sin Kate Bush agus Wuthering Heights. Ag leanantaráigh le disclisa Kate Bush agus Kate Bush agus an album Never Forever ó 1980. Stíalhwalt gurach an cín san Aaron seo agus natréthe andíil sin sa fapparócach leis na téidir le si an crutcórda agus na harmón ag shrothú ar chéile. Seo Kate Bush le Army Dreamers.

sé an Kate Bush le Army Dreamers. Inis an anlíonna tamid sa hochttadaí agus cé nachhuiilmuid ag buchhainte an seanra a hiile tá Aaron ínta fós fáilse ag an am seo. Mud ggéisi leis an Bob Verrócach ar an glór an seachtain seo. Bhí rámór ar gan géadhhana eile leis an Aaron seo é fáilsethe directoréis troir óna chola ceol chun an banna a bhir se sús. Scar an bhana ón chola ceol agus cisiad óneart gneart. Tháinig an bhana le chéile i nídig seachtó cair is sasanna ag crothú punciol ar dús. Héis an bhínta ag seanam na céile, dáric siad an chuig stíl níos séfa, i dhéanamh tafad le níos lú orlaisí. Tá mé leart faoin mana The Stranglers déanta sús de cathair, Hugh Cornwell, John Jack Burnell, Dave Greenfield agus Jet Black. Iad a gúsáid na crit corda leis an gitar ar an Aaron seo, ag raibh fúm bhrócach ar an track. Oh, The Stranglers, anois seo Golden Brown.

now sin Tindersticks le snowy in F sharp minor tatu egé si le radio na lifa Kate sa sé punt car FM cuiisle na carrock agus seo ru brese. Bud a géisio leis an bob barócoch an seachtain seo ar an glór sus chuig na nócadí in ar amlína inis. Támuid ag dridam chuig deire an chlór in níis agus tá trí ar an fág a go seansnach mé amagain. Chola cean. So, curmé an cé cenel ar siúil, I rinne hafhiocanna sa nócadí, bhí glúisiocht pop rocach nua ag tuirlinn sa tapán, fu seanra dá rannam Shibuya cé. Tháinig an seanra ón gceantar Shibuya i Tokyo sa nócadí, ag lacha inspiráid an bop rocach, snag ceol agus ceol lectrónach. An lúise sin a thagan an céad bhanna eile Pizzagatto 5. Wehu siúd a níos seo nata di marso ó nídag nó ca sé.

Heaven's on Fire ó the Radio Department, agus bhí mé ag ranú ar an idirlín in é Cillian Sunderman agus an lá eile ag déanamh an joach an clás céad cean eile an céad iriteis isteach inniu seo é Mojo le Lady Hear Me Tonight.

Cean nua agam dhíhanis agus cean neamhsplach seo cean ó Joshua Scow a sheol an air an seo chugam le taspontaíomh is as an bhreatain mór é an fear seo. Fíos ó roi an anam don air an.

ar go leir tá an fáin sáis brise inis so níl na hiirtis ag teachtaisteach ach tá méid chun leanantará méhéin seo an chean déirnach a bhí agah ar lína seo é Walking on a Dream.

Heaven or Las Vegas, Oho, Cocktail Twins, August, Tá sé sin a chur a gcuimhna dom gurb é déirdaín an dóigeú lá de mí fheabhra atá inniu ann. Agus cilíonn sé sin i ngá lá béis sé lá éile Valentín, so a buchalaí agus a chalíní ná déon dearmad brontanas beag a cheannach don duine atá tú inghrá le. Agus chun an dáta sin a chelóra, Bei mé ag sinnom roiint ar an leis an téime grá an. Thgus mar sódaíh tá gach an ar an dam leis an téime grá. Seo é Ramones Baby, I love you.

agus bhí mé an buic as na hiíocht sin agus is rud íntach é an basic income for the arts bhí mé an an galoir obair i dhéanamh obair tábhachtach agus alíonn dathúil a dhéanamh agus bé an scéim a seo ag leanúint a rá sa todhchaí is rud mai é sin freisin ach tá roinnt rudaí nach bhfuil fearfa leis cear go leor agus is é tá ará agam ná gur scéime pilot a bhí ann cosú le scrúdú le eáil má bhí sé chun oibrú agus d'oibrú an scéime bhí sé thar bhar bhí airgadre a fáil aráis ag an rialtas ar an inistíocht a rinne siad agus bhí na halanítóirí an sásta agus mar sin de ach anis níl an tácaíocht ag an rialtas chun an scéime a leathnú amach le haid gach alíontóir sa tír agus sin é a bhfuil á tastal an tír seo incom bunúsach le haid gach alíontóir sa tír agus bé grúpa againn ag lurag é seo agus ag feici sibh mid sa todhchaí mar tá míid sásta ach níl míid róhásta an tuigan sibh so sin a raibh a géirí á rá agam se feicimid cad atóir leo i cear go leor leanúint a rá Jeff Buckley.

0: Baríúna lifa. Cé a sé pont a cair.
1: Bí a géistecht lomsa fiúnaí gáhín chula aine ar an mang mór ó láthir rééis a cair gotí sé. Ciúil or nua, Ciú electrónna ciúil dosa agus neirt ceúil eile. Leirhhasna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa, chéad sé chun car FM.
2: Is fiú fios a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, buintear fios amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fios amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fios amach le Cuarta Jam, an nachtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fios amach.
0: Baríúna lifa. Céad sa sé pont a cair.

Hello a chuir agus Steve agus fáilte roh chuig afra air arráú litfa céide sé pontcathe FM. Iniu is chlóí seo a dhéanann ceir ar an ilcotóirichas rud a chur leis an suí agus nach milliné agus tám sé ar bís in don na chlóir le iniu bhí íon apéisialta sanníta agus Danny Groenland le bheith lin sa stúo ach furréir bhris chlóir daí sios níos luúthe, so ní bhéh siad lin an or seo ach bééis siad lin a ríis a machchan seo ach Éanana sa chuirde mas mí libh text chealateach is féidir é sinna dhéanamh chuig láideachta sé séchéad céad sa séchathe. So mar sin na chuirde líí sir agus bí cín se gúil éiste céir inis be le afra air ar radioú lifa céad sé pontKFM. Chirmid túús leis an chlóir léniu le arán nua ó Air Star tornnéad buinigí soltas.

agus bin look for me le Tylee Riley agus Chip agus coola ship heaven le Ebo Taylor Rivershin an seo éráidir lifa céad is a sé punca cathair FM Tásúil a go gur bhin sibh sultas le gá air an sin agus mátá sibh dír go géisteach leis an glóiris is mi se ola má deco dumi le afra air aniu so Tá fós go leorlór am aguain agus is tru é nach mé ar íon na speisialta sanníte agus Danny Grown le lin ach nábí borthe mar gohfuil go leorlór arán afrobeats agus eile agamdíobh le chlása iniu. So an céad ar an eile ná an tearán nua ó Tiwa Savage agus One Day Cole agus Mavo comá so siúdíobhan is energy buí soltas.

In tears of joy on chile niwel to sumbu agus amen cagni choma agus coolership energy le tiwa savage one day cole agus mavo river shit on show air agile for kade as a shay ponka kahir fm tasul agum gervin shiv sota shida horja agus matash regi tx a hiola stock as fader shiddy end of quick nodge ukta shay shay kade is a shay kahir so initial horja a bugger rye bay jim appel le ej black a shoe agam div agus beidh go cuimhnibh go raibh AJ Black lin an bliain se caite stólam so tá súil agam go bhfuil sibh sótá seo díobh anois Jim Appel le AJ Black.

0: bin ní watché an sin le Nikita Kering tásúla go go mé árá sin i gart aguscula sih cupplair an river sin chu sih Slayer le Cableboy band agus chu sih Runaway le Danny Groenland agus sanníta chomá river sin an seo éráú lifa céad sé pan KFM Is brala an teir an sin runaway caiimbe rá mar tá líircí cuachta an nathirthe de alltóir chomá so tásúla go ggurhann sih sotá sin ar fad Tá roiint Tá beagán a am a facha a bhfuin ar an chlór seach tá mai gurí cúpla air an eile chasadíh, so tá mai chula clásic seoirí se chasadíh gongo eso le nice agus tásúlagam go bhuiine sih sotas seo díhanéis gongo eso le nice.
1: Yeah, I'm back at you.

sin Claire Shell an sin le Tina Rewin agus cool sim gongo a so le Nice River sin an seo air agile fa céide sé pon cahir FM Tá sú agam gur vin sim sult as an glóir le niu chóide agus si le web se ala ma Jacko Dumi le afra era in niu Tá sú agam mar dúirt mé gur vin sim sult as agus ma bhíochas liv as ucht éistu leis an glóir chomá agus mo leisga lach rael ein I na specialta agwin an orr seo céid or eile sa tamai con sif agal le canu le fatamata dirwara degan an bim soa ach cas agam dív ach fagam é liv leis an tar an seo canu so bwyd agi sult as slagfol agus tog bugay

Díh agus fáilte gurí aroní bhín ar radioon lifa céad a sé punca carFM. Ihín ní réman an seo, agus bheitime ihar danta don céadúir legalile le ceolalas málam agus ó ceoltóir airnacha. Cúla se an sin Strange ó Sam Wickens. Ag techtsú ná Little Bird ó Nietzsche agus Love Me World ó Soda Blonde.

where the night winds roar. Don't you come around.

Se ar an híon a radio an lifa céad sa sé pun go CFM, Cúla an sin Crimean Ocean a Rachel Grace agus Killer an the Loose a Brian Byrne. Ag teachtsúos ná Alerts ó BK Pepper agus a Glory ó John Hines.

0: Radio na lifa. Cuisle na gcarach.
1: Is fiú feos a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear feos amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear feos amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear feos amach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag bhaint feos amach.
2: Rá galarithe uair nua is si éide ag garú i nuúní chuáin. Is saoil na eic tú ar smé aontacha ó déim si táhachtlacha na héan, Braach cheart a bhótála hena si hí Skeffington, hat a héime si chunela, Getóir í cónach roií galair, chula hiad a bhid a bhíh robín agus a hiile nach iad. Aim si an tíirsma a rachi go bhhaim orsa ag áhúéim na héan. Séir chead isteach fe chuir museum pan caií.
0: Baíúna lifa. Kate Sashay, Punk a Car.

Hello, hello, hello, a chairde. Tá fáilte romh aráis hiic dí andarim bands ar radio na lifa céad is a sé punc a caithis FM. Smise dahí ó Mirnan agus tamdíireach a ní grúpa chróha le cíó a chluisteil an taon árán Jacobson a bhfuil legan béirla de an ach chin mé gan é sin na chaasa ag tíocht suas inis go andáis caia óbaróna agus átómatcia údómh leit foréisiile.

tam dé jasno le Moskva ina dhé an sin ar de andrem bands ar radio ó. Mé sinna lugur a hána féin. Ó bhfuil fanna muid le punk napólinne inis le deserter.

Mam dasc le chrisis dearach cluistí ang agus zamanne roimhe sin ó deserter ar dí Andorran Bands ar Radio na Lifa 106.1 FM lomhain da hi muirnan tamud i tíocht i dro dheire a chláis Ferrer. Críochnóimid suas leis feigin ont parólin le Sandow agus Petra Jan le Daibhoc i cheoha agaise.

Chéhfuil sib fáiltes fé hiag chuile chearn lomsa Elliot Milton an seo ar radioúna lithe cé is a sé punt a cair FM chuisle na carraach an tríú láéig mí metheh fé fé sé agus an réméid ar an bheith i bhar cuiideachta go dtí go maiid sé ina thotalog an 8t ag casa chearníní ó chuile chearn gon dam idir ceol altairnach. Da agus géalach agus tasúlam gohfuil sib ag baint teanamh as an deire seachtainna agus go mbeidh sib an an fannacht é má chuideachta go dtí go mbeidh sé na thota chlog agus tús splódraach chutha ag an gláir an sin ó mitcí an ceoltóir múlará ó Mheiriceá agus albam nua éisici. Ag deire mí fiara dar a bannam Nothing's About to Happen to Me agus sin Where's My Phone an single ón album sin agus tám dearché sean fhí seán chuil agus tá sé thar a bheith simú agus becheart é chuáil freisin an sunach go Joe agus nílasam an mai mitcí ag te go héan nach seo fearr a bhí an seo an teachtain díireach caite gin seo Nick Cave and the Bad Seeds.

Canadian Girl an sin ó The Walkman ón album You and Me a tháinig amach i 2008 agus roimhe sin chuile sibh ar nuí Nick Cave and the Bad Seeds Song of the Lake an sin ón album Wild God a tháinig amach i 2024 agus bhí Nick ag seint le linn na seachtain mar dúirt mé I gaislán Volachide agus tá pí a beag giota beag ón seol chuirm sin le fáil ar YouTube an Tarán Joy Hafid den é gan é agus tá sé ar is a maximach agus tá sé i món chamchúirt mór í ar fod na hhorpa agus bhlam é chuil beo áid céint. Sé sa Gearmáin sa Tsechia sa Elvéis agus ine i an Alán áint se eile agus bachéart é chuil mar tá séos ní féidir a héú. Anis seo Billy Bragg agus Wilco tá se bigéisteach le chuile chearn ar radio na lifeh.

ceol ón rúis an sin bin Ianca le árán dar a bannam i a sterveniú rud a chilíonn tá mé gaiirí fiáin le ferreg agus sin ón bhblionn 1988 agus déig an taraní ceoltóir sin trí bhblionn na dhéag sin Ianca Diagileva an fir anam a cé ar dheos ar fad agus roimhe sin chula sib Billy Bragg in Angie le Wilco Way Over Yonder in the Minor Key agus Mermaid Avenue an tanamatá ar an album sin crúsoch go cheol le ó Woody Guthrie ní cheol ach na liricí a dog sé ina dhéag agus cuirú ceol leis agus bin an tíreacht ar dheos ó Billy Bragg agus Wilco an sin intach ar fád. Tá sé begéisteach le chuile chearn an seo ar radio na lifeh, an is a bhhaile linn seo Whipping Boy.

Ceir a cín as a chéile an sin an chéad cean clásach ó The Whipping, ó Whipping Boy, dar cum leis scéal, When We Were Young, ón album Heart Worn, ó 1995. Hé sin ceol ó Zambia an grúpa Amanaz, clásach ó na 60G ón album Africa. An sin, bhogamar go Rin Vergi, nó Cabo Vergi, a bheas ag Glockens Porch sa chairn daunda ar nóí, agus ben an grúpa Ildo Lobo le Cusos de Corazón, agus an cean dearnach ceol ó Mali Tenarawen, agus iad á thionlacan ag Kurt Weil agus Mark Lanigan, Mark an ar nóí a fórbás é fithe dó i Gelórnia agus Iarmhail é gan grúpa Queens of the Stone Age agus anna chuid comhoibrithe eile le linn na mblianta ach ina measc an cean sin ó Tenarawen ach tragóid uair é mar ceoltóir iontach a bhí ann. And it's the Pogues, August, Tasha Begeistach, Le Chwilachern.

grúpa Quebecois éannach an sin Gross Isle agus Louis Riel l'exilé an tanamatar an cean sin ón abam Omeric a tháinig amach an nerdy agus roimhe sin chuilisib na fíréin ó 1986 dí ostathe an tanamatá ar an cean sin. Sin a bhfuil bhaim sin nocht gur míle maithí a socht éisteach do sulagam gur theithnaí mar roimh seol libh má bhuíochas le ó sin agus Mark i mbun cuairsaí teicneoireachta agus fanaigí i gcóir ar an imeal ag teach díreach ina dhiaidh mas mííon libh dul i deaghil lom is féidir sin a dhéanamh trí na máin so síalta an stáisiún nó díreach thugam le riamhost elliot.milton@gmail.com beidir níos mó eile amach faoina hárán nó iarta speisialta a dhéanamh. Fágaí mé sib le Seamus Begley seo Donal ó Conal go dtí an chéir ur eile tógabogé.

Barúna lifa. Céad a sé Pca cair. Radio na lifa. Kate to shape.

Fulte Rove, tá sé bhgéisteach le ar an imeil ar radio an lifa cé sé Pca ceair FM cuisin na cabhraach, freisin na radio an lifa Pcaí agus an chláir seo ar mixcloud.com/líom fleiscín sa bit a dó. Is mi sé Liam McGowan agus síte, Odyssey the Band le James Blood Ulmer.

fós rohchiig an chlóir nocht tu mar bretnú agus déanamh ómas de James Lud Ulmer an gitáí a fubáí an seachtain seo. Béidir an Aaron is cáúil ó James Lud Ulmer ná Odyssey, agus dúlis an sin go Aaron ro ar an albumm sin, an dara Aaron ar an albumm sin é an Aaron Please Don't Tell Her, agus an píis réh sin Little Red House, tháinig an grúpa rinne Odyssey reisle chéile sin é James Lud Ulmer mar gitáí, agus Charles Blenbo mai Warren Benbo mar drumador agus Charles Burnham ar an fiddle, agus tho si bag chéile leúpla albumm faoin anm Odyssey the Band, agus thuúla si an sin ón albumm Back in Time an legan sin de Little Red House. Agus bhí James Lud Ulmer é reinintá ag chuirí le daoine eile agus tom dul ará a níis le cean duna píol a rinne sé le daoine eile, is é seo Arthur Blythe ón albumm Lennox Avenue Breakdown le James Bud Ulmer ar an gitár agus Down San Diego Way.

Joe Henderson ansin ar tenor sax le James Lud Omer a fórbáir an Jack na seo mar gitóí ar tres chun déo lá sin é fáil ar an album Multiple ó Joe Henderson don breú nocht ar James Lud Omer mar fuair sé bás Jennifer Clor Omos dó ar an imil ar radio an lifacé sé punca cethair FM lom sa Liam McGowan an an naciúú agus bí seú le fáil ar lenach ar mixcloud sin é mixcloud.com sa Liam Fleshkin Smith a dó lena reinis ó 1983 sílam pí ó David Murray agus anna má pí seo ná tá sé David Mingus ar ar lína ar díar leh mé é chur mar David's Tale nó David's Tune ach seo é ar é nó David Murray le David Mingus nó David's Tune ón album Children le James Blood Omer Margatory.

head. I found my downfall from 1990.

Clean back out.

tá tú géisi le an gur an chlóir radio an lifa. Ke a sé punka carfm kelan sin on noni on Trent air an production Kearnini prescription. Sin chu sih cúpil cean ó midíhán ó na Black Mahogany ád carnín. Tá géisiad le an gcurm chló am tá an se libh go dtí lehairtaréis se de an 8.

freaking deep.

to grab myself.

sin ceara marítio M4. Gnéim a chéan sin seach an seo. Is an bhúm gur hathna an ceal le bhar an glóir anocht. Bhéan gur an pleo rás. Ag an ní an sahairn a seo thugan. Sláinte leir agus iad

bro Shane bro. Going back to basics, getting frustrated.

Are you gonna get a call, TV?

space itself is nothing, nowhere.

6 for Prentice and Show. Tá tú agéis do chur radio an lifa céad sé punt cahar FM agus déintear an chláir seo a acréile ar Flirt FM agus éis radio freisin anis ceil nua ó Ricky Force Killin Sound agus ag tú san tre sin bhí Lacker, Bud, Small Crab, Reticulated Python, Rory Sweeney, Ushmush agus Rue Honeychild, Rue Ra agus KB Forward. Cheart Lor, Sinead, Ihua, Slán.

Steve tá fáilte roh chuig an ta bheile ar Radio Olympic cé is sé bunca ce FM le mé féin sam ó gcuine. Tá chléir scanáíocht agus atmosféric munachtíh a gur dús rion ó DJ Crush pe sé seinan i cúpla mí de Manfor agus beic mi sé ag dul ar é nás. Is ceiltar a trip-hop é. É legan don rian sun is seinnig. Winsel does.

0: Baríon an lifa. Cé a sé pontca cair.
1: Cúla sih losín agus anraíon just a cloud, agus an sin ceall suúbnasach ó ba cóir audio. A gis ag dul is slí eile, ag dul níos trimme, ó hostal seo é the shape of things in some.

what you do about the world. It's

This will be the morning of the question.

Tá sé bhíh éisteach leis an taile i radio lifa cé is sé bin i Car FM. Cúla sibh Orbital le de réid an album Monsters Exist agus an sin cast leis a track a New World. Ach inis i dúla sí eile aríis ó Shlomo, seo é ón grateful.

the only possible answer.

Go sinna an deire an chláir tásúlagum gur ha sé liv be mé éráis an seachna seún. E gan am chéine leíonnta eile nach bhfuil dúá gomininic sa dúna nó airrá. Cúla siú bhríon álan ó Celpa agus an rion ar an a dé ach chuna creaicniu ó go Sabalstein seo é humanities gan. Insultas agus slán go